0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Natumaini upo salama popote ulipo msikilizaji, na karibu kufuata habari zetu, na kwanza huu ndio ufupi wa yale utakayoyasikia. Hali mbovu ya mawasiliano kwa njia ya mitandao na simu za mkononi inaonekana siku hizi karibuni wiki mbili sasa jimboni Kivu ya Kusini. Wateja wa vituo vya mawasiliano jimboni Kivu ya Kusini wanalaumu hali hiyo, wakiomba wenyeji vituo kuboresha hali ya mitandao, kwani wateja wamekwisha kupoteza pesa nyingi. Mapambano yenye kuripotiwa kwenye milima inayoinukia wilaya ya Fizi hasa Paminembo yasababisha maafa makubwa, mkiwemo kupandishwa kwa bei ya vitu pamoja na dawa na chakula. Hayo ni machache kati ya mengi utakayoyasikia katika habari hizi msikilizaji, kupitia ufundi wake Pastor Barton Busime. Jina langu ni Samuel Habamungu, naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Upunde kidogo maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili. Umeisikia kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari. Mapambano kati ya makundi ya AFC/M23 Turwaneho zidi ya vikosi vya jeshi la FARDC yaendelea kwenye milima inayoinukia wilaya ya Fizi na Mwenga jimboni Kivu ya Kusini, kisha jeshi la FARDC kutangaza kuwa limeendelea mbele kwenye eneo zilizo kando kando ya Minembwe Centre. Habari za hivi punde zajulisha kuwa makundi ya AFC/M23 imewaondoa askari wa FARDC kwenye eneo la vijiji kama vile Bidegu na Kakenge kwenye wilaya za Mwenga na Fizi. Duru zetu zajulisha kwamba kwa sasa vijiji hivyo vinachunguzwa na AFC/M23 tangu siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka huu, nalo jeshi la FARDC limepatikana kwenye eneo ya Point Zero. Mapambano hayo imesababisha maafa makubwa, hasa zaidi vifo vya raia wasiokuwa na hatia, makao ya raia na hata shule kuunguzwa, huku vitu vyao pamoja na mazao ya shamba vikiripotiwa kuporwa na watu wenye silaha. Hali ya kiutu kwa sasa yaonekana kuwa mbovu Paminembwe, na bei ya biashara vimoja imekwisha kupanda kwenye soko, na bidhaa nyingine inakuwa ikikosekana. Duru za mahali zinaendelea kujulisha ya kwamba kopo moja ya chumvi iliyokuwa ikiuzwa 1015 kwa sasa inauzwa kwa 1025 pesa za Kongo, wakati kilogramu moja ya sukari inauzwa zaidi ya 1015 pesa za Kongo, na dawa imepandishwa vile vile, huku plaketi moja ya paracetamol inauzishwa kwa bei ya 1012 pesa za Kongo hadi 1015 pesa za Kongo, kajulisha duru za mahali. Wakati huo bidhaa nyingine inakuwa ikikosekana, kwani hakuna njia yoyote ya kupita kwa ajili ya kufikisha bidhaa eneo hiyo. Wakaji wa mahali pamoja na shirika la raia waendelea kuomba mashirika za kiutu kujitokeza kwa ajili ya kuleta msaada kwa wakaaji. Na tukiachana na habari hiyo, tuzungumzie habari za afya. Kuendesha uchunguzi wa kina pamoja na kuendesha uhimizaji wa kijamii kwa wakaaji, kuweka vipimo vya uchunguzi wa hali ya afya ya kila mtu pamoja na kunawa mikono ni kati ya mbinu ambazo zimekwisha kuchukuliwa na mtaa wa afya wa Uvira kwa ajili ya kuzuia ugonjwa wa virusi vya Ebola usije kusambaa kwenye sehemu hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Ndivyo amejulisha Saidi Mfitini, akiwa mhusika na mawasiliano ndani ya mtaa wa afya wa Uvira. Huyu ajulisha kwamba hatua hiyo imechukuliwa baada ya visa vya ugonjwa wa Ebola kuhakikishwa kuwepo ndani ya mtaa wa afya wa Miti Muresa wilayani Kabare. Saidi Mufitini ameongezea kuwa mbinu zote zimekwisha kuchukuliwa kwa kuweka vyombo vya kuzidisha ukingo zidi ya ugonjwa huo kwenye ingilio za mji wa Uvira, na kutumia njia mbalimbali kwa kuwahimiza wakaaji kwa njia mbalimbali mkiwemo media. afya. Anawaomba wakaaji kuheshimu kanuni za afya kwa ajili ya kuzuia ugonjwa wa Ebola usipate nafasi ya kuwepo mjini Uvira. Saidi Mufitini anatoa maelezo.
2: Kwa kweli sisi mtaa wa afya Uvira tukisaidiwa na DPS, tunaendelea kufanya mikusanyo mbalimbali kwa kila ngazi kwa kuangalia namna gani tutajikaza kupiganisha magonjwa ya Ebola. Unajua kama magonjwa ya Ebola inaambukia kwa kukutanana watu kwa watu. Ugonjwa kudiko Bukavu tayari, na Bukavu na Uvira haiko mbali. Ndio maana tukiungana mkono kwa mkono na DPS yetu ya hapa Uvira, tulitia vituo mbalimbali hasa nafasi ya kuingilia kama vile Kiluvungi, ni njia ya kuingilia Uvira, na hata kufrontiere hapa Kavinjira pia, kwa kuchunguza kila watu mwenye kuingia asikie kutuletea ile magonjwa. Unajua kama ile magonjwa yanambukia kupitia watu ambao wanazunguruka kwa unapokutanana. Tuko chanjo kabisa kwa kuangalia pigana, kuangalia namna gani tutafanya nguvu yote ile magonjwa yasifike hapa Uvira kupitia kazi mbalimbali ambayo tunaenda kufanya, kama vile kuhimiza wakaaji wa Uvira kunawa mikono kila mara, kuepuka kusalimiana kwa mikono ovyo.
1: Sauti yake Saidi Mufitini akiwa mhusika na mawasiliano kwenye mtaa wa afya wa Uvira. Na habari zingine msikilizaji ni kwamba viongozi na watu wa moyo mwema wanaalikwa kuwajia wahanga wa ajali za moto zinazoendelea kujitokeza kwenye kata Chai mtaani Bagira, wakiwatolea pesa, mavazi pamoja na vitu vingine. Aliko hiyo imetolewa kisha ajali ya moto iliyojitokeza tarehe 22 Juni mwaka huu na kupelekea nyumba 18 kuteketea kwa moto na 8 kuharibiwa kwa lengo la kuepusha moto huo kujitapanya. Kwa hii kumeongezeka vitu vingi vya samani ambavyo vimeteketea kwa moto pamoja na karibuni jamaa 100 zinazobaki bila makao. Kiongozi wa shirika la raia tawi ndogo ya Chai, Shukuru Luekia, anatoa ombi hilo na kujulisha kuwa chanzo ya moto huo bado kujulikana, akikumbusha kuwa tarehe 9 Juni mwaka 2026 nyumba 101 zimeteketea kwenye kata hiyo na kuacha hivi karibuni jamaa 283 bila makao. Huyu anawaalika wakaaji kuwa waangalifu zaidi wakati huu wa kipwa, wakiwachunga vizuri watoto wao wanaokuwa katika likizo, kuepuka kuandaa chakula saa za jioni na pia kushirikiana na viongozi kwa kupiganisha visa hivyo vya kuunguliwa na makao. Hii unaoendelea kuifuata msikilizaji ni taarifa ya habari inaokujia toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
3: Radio Maendeleo, radio ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, ni zaidi ya wiki mbili sasa ndipo wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini wanakosewa na mtandao, hali yenye kuzorotesha shughuli mbalimbali za kiuchumi kama vile kutuma na kutoa pesa na hata pia mawasiliano katika jamii. Katika ujumbe mbalimbali zilizofikia Radio Maendeleo, wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini wanajulisha kuwa wanakuwa wakipitisha zaidi ya saa moja wakitafuta namna ya kusumulia ama kuwasiliana na jamaa zao bila mafanikio. Hawa wanapoteza pia vocha zao, hali inayozorotesha shughuli zao. Mitandao zinazohusika zaidi ni pamoja na mtandao wa Orange, Vodacom, Africell na pia Airtel. Kwa mjibu wake Nikola Lubala, amezani kwamba inabidi viongozi wa nyumba za mawasiliano waboreshe kazi yao kwa ajili ya kusaidia wakaaji kuendelea na shughuli zao kama kawaida. Nikola Lubala anasema
4: shirika nipe la raia katika jimbo ya Sud-Kivu inakuwa inalaumu hali ya mtandao ambayo inakuwa inaonekana siku za leo. Watu wanakuwa kabisa na shida, ukiangalia inakuwa karibu juma moja watu kukomunike inakuwa ni shida, watu hata kufanya makazi fulani fulani inakuwa ni shida, na hiyo yote inakuwa inapitikana mbele ya macho ya wakuu viongozi na hakuna hata kitu moya. Wakuu viongozi tunaona wanakuwa wanafanya hata wale waongozi wa hiyo maison ya telecommunication katika mjua Bukavu, hakuna hata kitu moya wanakuwa kabisa. Tunasikia wakisema kwa leo nakuta wanafunzi wakikuwa wanafanya iyo mareshershe za kwao inakuwa ni shida sana, kwa hiyo utafiti watu kwa kuweza kuongea na jamaa zingine kufanya shida zingine, hata muoneza kuwa watu wanaingililiwa hata kwa usalama kusema kuita hiyo intervention inakuwa ni shida sana. Juma na sisi kama vile shirika nipe la raia tunatoa mwito kwa wakuu viongozi ambao wanakuwa katika mjua Bukavu kuangalia namna gani wanaweza kuitisha wale wa viongozi wa hiyo manyumba ya matelecommunication ili kuangalia namna gani wanaweza kuboresha hali ya mawasiliano katika mji wa Bukavu.
1: Nikola Lubala ni mwenyekiti wa shirika nyipya la raia jimboni Kivu ya Kusini. Huyu anajulisha kuwa hali hii inaweza pia kusababisha usalama mdogo eneo nyingi, sababu itakuwa vigumu wakaaji kusumulia nao viongozi. Na wakaaji wanaoishi wilayani Kabare wanaombwa kuchochea tabia za kuishi pamoja kwa umoja, kuacha chuki na kusalitiana wenyewe kwa wenyewe, na kuifanya amani kuwa kipao mbele katika jamii. Wito imetolewa siku ya pili tarehe 12 na 3 June nao wanamemba wa moja wa kijamii ambao wametambua kuwa uhusiano bora unapunguka kati ya wakaaji sababu ya kusalitiana katika jamii. Wanamemba hawa wamesema kuwa ingebidi watu wakiwa na mizozo kati yao wenyewe wakimbilie kwenye vikundi vya kutanzua mizozo ndani ya jamii, na ikiwa hakuna maelewano inayopatikana waelekee kwao viongozi kimsingi kuliko kupeleka malalamiko yao kwa watu wenye silaha na kusalitiana bure. Wamezani kuwa kupeleka malalamiko yao kwenye vikundi vya watu wenye silaha inaweza kusababisha chuki na kupelekea watu kupoteza pesa nyingi na hata kusababisha watu wengine kulipiza kisasi baadaye. Mmoja wao Lebo Fikiri anatoa maelezo.
5: Wakati watu wamepata mzozo, kiwe watu wawili ama vikundi viwili, iliyokuwa ya muhimu watu ni kuikala pamoja, waishi pamoja, waongee, ile tunaita dialoge. Na wakati ya kupata masikilizano wao wenyewe, ni vizuri zaidi kuelekeza kwenye vyumba ambavyo vinaweza kuwasaidia kwa kuongea, kama vile kwenye ofisi ya shirika la raia, kwenye biro ya groupement. Kuna kuwa ingine ma vikundi yenye inasaidia watu kwa kutatua mizozo bila kupoteza pesa, kama vile ile CDM, na hiyo inakuwa katika groupement presque zote, CDJP kwenye parokia, na zingine vikundi mbalimbali vya kutatua tua mizozo bila malipo yoyote.
1: Lebo Fikiri ni moja kati ya wanamemba wa jamii huko Kabare. Kutoa ripoti ya majifunzo iliyoandaliwa mjini Goma jimboni Kivu Kaskazini kwa wanawake wa muungano wa wanawake unaoitwa Synergie des Femmes pour la Paix et la Sécurité tawi ya jimbo la Kivu ya Kusini, ndio lengo la kikao iliyoendeshwa na muungano huu siku ya pili tarehe 23 Juni mwaka 2026. Wakati huu wanawake hao wamezungumzia kuhusu kugunduliwa na kutatua mizozo katika jamii. Kulingana na Florence Mugisa, msimamizi wa muungano huo jimboni Kivu ya Kusini, kikao hiki ni cha lazima sana kwa kuwa wanawake wanakuwa na jukumu kubwa kwa ajili ya kutatua mizozo inayojitokeza katika jamii. Florence Mugisa aeleza.
6: Mizozo jutu itatue vizuri ni ya maana kuijua kwanza, tujue marasine zayo, namna gani hiyo mizozo ilianza. Tukishajua namna gani hiyo mizozo inaanza, tunaweza jua namna ya kuiongoza ili tupate kuitatua vizuri. Ndio wanawake wamefanya kazi wengi katika vikundi vyao, na ndio maana tunawahimiza tena kuendelea kufanya hiyo kazi, paske kazi zenye wamefanya ndani ya makomunote na ndani ya maorganization inaonekana kwa wazi, na ndio maana naendelea kuwa renforcer en capacité pour que baendelee nafanya hiyo kazi, kwani biko na role très important ya kutatua mizozo mbalimbali.
1: Na kabla tuzungumzie habari za michezo, tuseme kwamba shirika linalohusika na kutetea maslahi ya wafanyakazi jimboni Kivu ya Kusini inapongeza wafanyakazi wote wanaoendelea kujitahidi kwa kufanya kazi licha ya magumu ambayo imesababishwa na vita tangu mwezi Februari mwaka unaokwisha. Kwa fursa ya kumbukumbu ya miaka 59 tangu kuundwa kwa shirika lenyewe, katibu jimboni wa shirika hiyo Chivava Kwinja Gislain amejulisha kwamba wafanyakazi wengi wamepoteza kazi zao sababu ya vita. Hata hivyo, huyu asema shirika lake litaendelea kutetea mahitaji ya wafanyakazi popote jimboni Kivu ya Kusini. Ijulishwe kwamba muungano wa kutetea maslahi ya wafanyakazi UNTC maarufu umeundwa mjini Kinshasa tangu mwaka wa 1967, amejulisha Kwinja Gislaine Chivava.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Mechi ya vuta ni kuvute kati ya DRC na Kolombi imetoka kumalizika kwa ushindi wa timu ya Kolombi. Kolombi imeipiga Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuilaza bao moja kwa bila. Baada ya dakika zilizoongezwa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imejaribu kulaza goli bila mafanikio. Mechi hiyo imechezeka nchini Mexico.
7: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kuwepo kwa vizuizi visivyokuwa halali kwenye barabara ya taifa nambari 5 Bukavu Uvira, hali mbaya ya maisha wanamoishi 00 ndani ya grupe ya miti Bugore na Irambi Katana wilayani Kabare, na vinyume mbalimbali vinavyotokana na uchimbaji mchanga wilayani Ijwi ni pamoja na habari zilizochapishwa na magazeti hii siku ya pili tarehe 23 Juni mwaka 2026. Miriam Mufano ameyachambua magazeti hayo, ifuateni hapa ripoti yake.
8: Tuanze habari hizi za magazeti na tovuti la stnews.info ambayo imeandika kuwa baada ya barabara nambari 5 toka Bukavu kwenda Uvira kuwekwa wazi wiki chache zilizopita, vizuizi mbalimbali vya kukusanya pesa vimeanza kuonekana tena njiani. Wasafiri wengi wanasema kuwa wanatakiwa kutoa pesa kwenye sehemu mbalimbali wanapopita, hali inayoendelea kuleta ugumu kwa wakaaji wakati wanakuwa wakisafiri eneo hilo. Watu wanaotumia barabara hiyo waliojua na media hiyo wanasema kuwa kiasi cha pesa kinachoombwa hubadilika kulingana na sehemu. Eneo inayomilikiwa na kundi la FRDC wanaomba kiasi cha pesa toka 1500 pesa za Kongo hadi 5000, huku wasafiri wa moja wanatoa karibuni 1023 pesa za Kongo kwa safari moja tu. Pia maeneo ya vizuizi hivyo hubadilishwa mara kwa mara, jambo linalofanya iwe vigumu kufuatilia hali hiyo. Kutokana na malalamiko yao, shirika la raia linaloitwa Machozi ya Raia lililojiwa na media hiyo linaomba viongozi kuchukua hatua za haraka kwa faida yao wakaaji, wakiongeza kuwa vizuizi vya barabarani inabidi vitumike kwa usalama wao wasafiri na sio kuwaongezea mateso wakaaji. Wanaomba pia ulinzi uimarishwe kwa watu na bidhaa yao mbalimbali. Upande mwingine, tovuti la kabare ya kitu.info lajulisha kwamba malibino wanaoishi eneo za miti Bugore na Katana wilayani Kabare wanaomba msaada utolewe kwao kutokana na shida mbalimbali wanaopitia kutokana na vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zaidi ya mwaka moja sasa. Kiongozi wao Mugisho Tabali aliyojua na media hiyo anajulisha kwamba kwa sasa watu wengi malibino wanakabiliwa na umaskini, pia ukosefu wa msaada. Wanakumbusha kwamba zamani mashirika mbalimbali za kiutu zilikuwa na wasaidia na kuwapelekea hivi kujibu kwa mahitaji yao muhimu mbalimbali, ila hali hiyo imepungua kutokana na matatizo ya usalama. Kwa hiyo wanaomba viongozi miungano za kiutu na watu wa moyo mwema kuwajia na msaada malbino walioasiliwa na vita, akisisitiza umuhimu wa kurejea kwa amani jimboni Kivu ya Kusini, sababu amani ndio njia bora ya kuboresha maisha ya watu walio katika mazingira magumu. Inamalizia tovuti la kabare ya kitu.info. Tumalizi habari hizi za magazeti na media la presseafricaine.net inayojulisha kuwa wilayani Ijwi uchimbaji mkubwa wa mchanga unaendelea kuleta wasiwasi miongoni mwa wakaaji kisha mfanyakazi mmoja kupoteza maisha akiwa kazini katika kijiji cha Karulo ndani ya kupma ya Mpene Shefri Tambuka. Kulingana na masemi yao, viongozi wa chama cha watu wanaosaidia kubeba mchanga ni wafanyakazi watatu ndio wameshapoteza tayari maisha. Charles Mugula, kiongozi wao aliyojua na media hiyo, ajulisha kwamba matumizi ya pombe kali wakati wa kazi ni sababu kubwa ya vifo hivyo, kwa sababu wanaouzisha pombe hizo za kulevya wanapatikana popote, hali inayoendelea kuwaweka hatarini wafanyakazi hao. Kwa upande wake, shirika la raia la Ijwi linaomba sheria za mazingira zipewe heshima, wakialika pia viongozi kuchukua hatua muhimu za haraka dhidi ya watu wanaoharibu mazingira kupitia uchimbaji usiofaa wa mchanga kwa lengo ya kulinda kisiwa hicho na kuzuia ajali pamoja na uharibifu wa mazingira. Na malizia, media la presseafricaine.net.

Na kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwenye taarifa hii ya habari. Habari ambazo zimekujia kupitia ufundi wake Pastor Bartone Busime. Umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa wenzetu wapashe habari waliokusanya habari hizi, na pia kwako msikilizaji uliyejiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane kwa habari zingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, na kutakia kila la heri.

0: mtangazaji, kisha kupokea ribrika meteo, nayo ribrika tudishanjo mdana saka malayo na timo samoja dakika zake makumi mbili na tano dana studio ya Radio Maendeleo. Basi utawacha kwanza mpokee taarifa ya habari toka Radio Club, na kwa siku ya leo italetwa naye Alan Kabika, tukiwatakia usikivu mwema.
1: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
2: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
1: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
2: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napasha fuata na mie kabisa.
1: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
3: www.radiomaendeleo.org.
2: Na nani mtangazaji wa leo?
1: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda ngo nisipitwe.
2: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
4: Na kusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Binti moja amemkuta mamaye mzazi akitembea kimapenzi na mume asikuwa wake juma inaokwisha katika kijiji moja ya bonde ya mto Ruzizi wilayani Uvira.
5: Sinye aliingia munyumba anakuwa mfanya kitendo ya ndoa. Mnyele wake ukuya akasema namna gani? Nini ninakuwa hapa? Akasema mnyele wangu niitie kaka yako kama mniko bananibaka mwae nyumba.
4: Kijana moja mkaji wa kijiji Ruzira wilayani Kalehe ameshikwa na hasira kali kisha dada zake watatu kuwekwa ujauzito na mabwana kuwaacha.
6: Uchungu kubwa zaidi ni kuona mtoto wao wa miaka 13 ya kuzaliwa huyu naye kubeba ujauzito. Amepanga atavunja kwa upanga ambaye aliweza kuharibu dada zake. Tumemhoji baba mzazi wa watoto hawa, amesema ya kwamba ni kweli anasikitika tu kuona huyu mtoto mdogo wa miaka 13 anaweza naye kubeba ujauzito, na anasema ya kwamba kijana huyu aliyempakiza ni kaka yake mjamani, ameshindwa hata kuingia ndani ya kesi hiyo.
4: Habari kamili. Shule ya msingi Luanguma imesherehekea miaka 31 tangu kuundwa kwake. Sherehe imefanyika weekend na ukwisha katika groupement ya Ishungu wilayani Kabare. Lavoisier Chifende.
7: Yote ilianzishwa na ibada ya misa katolika iliyosomwa na Padre Malechin Laura, huku akiwapatia wanafunzi 58 sakramenta ya ubatizo na ya ukomezo. Kisha misa hiyo, hutuba mbalimbali zilisomwa, ambamo hutuma ya uongozi wa shule hilo ilianza wakitoa shukurani kwa mgawanyiko mdogo wa Kabare ya pili, yani Sudivizio Kabare D, iliyowatolea kikaratasi ya kukubali kuwepo wa shule hili tangu mwaka wa 1995. Walikuwa wengi kwenye sherehe hii, mlikuwemo mkurugenzi wa mashule za mgawanyiko mdogo wa Kabare ya pili na Mugisho Ndeko Pascal, ambaye katika ujumbe wake alishukuru wazazi, walimu na wanafunzi wote wa shule hili na kuwaomba walimu waweze kushika vema kazi yao ya kugawanya elimu iliyo bora kwa wanafunzi kwa kushika zamu na zamiri yao katika kazi zao. Walioshiriki sherehe hii walisema kufurahishwa na uongozi wa shule hii, walimu hata wanafunzi, kwani shule hili linatoa wanafunzi wenye kuwa na mwenendo mzuri katika jamii, tukiamini Radio Club yetu ya hapo Lugendo toka Katana.
8: Lavoisier Chifende, Radio Maendeleo.
4: Walimaji wa miti katika wilaya ya Kalehe wanatoa tahadhari kwa watu wanaoharibu miti shambani mwao wakati huu. Abel Bitali.
6: Walimaji wa moja ambao umetutolea habari hii wasema ya kwamba Mungu wa mbinguni aweze kuwapa hekima kubwa ili wasipatwe na pressure kwa sababu ya shida kubwa ambazo wanazikuta kwenye shamba yao. Wanasema ya kwamba kila asubuhi wanapoingia ndani ya shamba zao wanakuta kuna miti ambazo zimekatwa kiolela, zimoja kwenda kujenga nyumba za watu wasiojua na zingine zikiuzishwa kwa mahali pasipojulikana. Vijijini fasi zimoja kuna kwa mifugo ambazo zimeshotwa vidole ya kwamba zimeharibu mimea za wakaaji. Shida zingine ni kwamba kuna watu wa nia mbaya ambao wameendelea kushotwa vidole ya kwamba wanakuwa wakiunguza shamba za watu na moto hiyo inaharibu mazingira. Ripoti ambayo imetolewa na walimaji wa moja tarehe 23 Juni mwaka 2026 ndani ya vijiji vingi vya tarafa Kalehe imeonekana hali hiyo hiyo ambayo imewatatiza walimaji. Wametoa tahadhari kubwa kwa watu wa nia mbaya ambao hawaheshimu shamba za watu, hao wa ambao wanakuwa na tabia za kuharibu miti za watu ijapokuwa wao hawapendi kupanda miti zingine. Wanaendelea kusema ya kwamba watawashitaki watu wote ambao watakao naswa ndani ya uharibifu hiyo ya miti na shamba za watu ili kwamba wamoja wapewe kanabena ama SM. Wanaomba kwa wakuu viongozi ili kwamba waweze kukataza uharibifu wa mazingira. Ripoto wa Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
9: Wakaaji wa kijiji Chofi wilayani Kalehe wanaoishi bila choo zenye kujengwa vizuri wanaombwa kujitahidi kwa kujenga ipasavyo choo zao wakati huu wa kipwa. Mwito ni wanani Abel Bitali?
6: Ni yake kiongozi wa senta ya mkijiji ya Chofi ambaye ameonya kwa wakaaji wote ya kwamba kukuwa na msarani ambayo inajengewa vizuri na kufunikwa sehemu za juu ni lazima sana. Anasema ya kwamba kila jamaa inapashwa kukuwa na msarani. Hiyo ni kisha kugundua ya kwamba kuna jamaa zimoja ambao wanazo nguvu nyingi za kutumika kazi mbalimbali lakini kujenga msarani imeendelea kuwa matatizo. Hawataki wanapoingia fasi ya kufanyizia haja zao wanaonekana waziwazi na watu ambao wanapita kwenye njia. Hiyo inawashangaza walio wengi. Radio Klebe Ruya Goma Chofi ambayo natupasha habari hii yaeleza ya kwamba kuanzia hii tarehe 23 Juni mwaka 2026 na kuendelea mwakati yote ya jua kali ama mkipwa, watu wote wameombwa waweze kukumbuka kujenga misarani zao vizuri ili kwamba waepukane na hatari zote ambazo zinaweza jitokeza msiku za usoni. Ripoto kwa Kalea Bele Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
9: Binti moja amemkuta mamaye mzazi akitembea kimapenzi na mume asikuwa wake juma inaokwisha katika kijiji moja ya bonde ya mto Ruzizi wilayani Uvira. Radio Club yetu Lubarika inaotolea habari imejulisha kwamba yote imejitokeza wakati mama alimtuma binti yake kwenye kisima kwa kushota maji ili amkaribishe rafiki yake nyumbani. Kwa mshangao mkubwa, binti amejitokeza papo hapo na kumkuta mamaye mzazi katika hali hiyo.
5: Ule mama mwenye aliweza kuambia mtoto yake asiende kushota maji, kumbe anakuwa na mwingine mtu mwenyewe karibu yake, bwana yake au rafiki yake. Sinye aliingia mnyumba anakuwa mfanya kitendo ya ndoa, kumbe mnyere wake anakuja. Mnyere wake yokuja akasema namna gani? Nini ninakuwa hapa? Akasema mnyere wangu niitie kaka yako kama mbiko bana nibaka mwae nyumba.
9: Hatimaye kijana moja mkaji wa kijiji Luzira wilayani Kalehe ameshikwa na hasira kali kisha dada zake kuwekwa ujauzito na mabwana kuwaacha. Abel Bitali,
6: kijana huyu amesikia sukari kupanda sana ndani ya mwili wake kwa sababu amesikia hasira kali ambayo inakuwa ndani ya roho yake. Luzira, tarehe 22 Juni mwaka 2026, kama vile tumejulishwa na kijana huyu ambaye anashikwa na hasira, dada zake wote watatu wakiwa watumbu moja wamepatwa na ujauzito. Binti wao wa kwanza ndiye aliweza kabeba ujauzito wa kwanza, alishakazana mtoto wa kwanza hapo na kwa leo amekuwa na ujauzito ingine hapo akiwa ndani ya nyumba yao. Wadada zake wawili nao wakufuata nao pia wamebeba ujauzito kwa wakati moja, moja akiwa wa miaka 13 ya kuzaliwa na mwingine akiwa na miaka 15 ya kuzaliwa. Kwa sasa hawa hawana waume ambao wanawakubali kwa kuwaoa. Sasa kijana huyo ameshikwa na kinyongo kuona dada zake wote ambao wanakuwa wamebeba ujauzito, hakuna hata mmoja ambaye ameitikiwa na kijana ambaye amembebesha ujauzito yenyewe. Uchungu kubwa zaidi ni kuona mtoto wao wa miaka 13 ya kuzaliwa ambaye alikuwa anasomea kwenye shule za msingi, huyu naye kubeba ujauzito imemkera sana. Amepanga atavunja-vunja kwa upanga kila yeyote ambaye aliweza kuharibu dada zake. Tumemhoji baba mzazi wa watoto hawa ili kwamba tujue hali hiyo inatembea namna gani. Baba huyu amesema ya kwamba ni kweli wadada hawa watatu wote wanabeba ujauzito kwa siku zimoja, ila hata chokoza mtu yeyote kwa sababu wadada hawa wamebeba ujauzito kwa sababu waliitafuta. Anasikitika tu kuona huyu mtoto mdogo wa miaka 13 anaweza naye kubeba ujauzito. Hiyo ndiyo imemletea hasira kubwa baba huyu, na anasema ya kwamba kijana huyu aliyempakiza ni kaka yake mjamaa, ndiyo maana ameshindwa hata kuingia ndani ya kesi hiyo. Ripoto kwa Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
9: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao umenitega sikio.
0: vile vile kwako Alan Kabika, wapendwa wasikilizaji. Muda na saa kama na ule muda wa kuwatolea sasa matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Tunaanza kwanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono pole kwa jamaa hizi zote ambazo zimekumbwa na msiba. Jamaa la Kayaro Mukwenge ina huzuni kubwa ya kuwatangazia kifo ya mtoto na baba yao Kulondwa Kayoro. Baba Musimwa kifo ilitokana na magonjwa ya muda mrefu kwenye hospitali kuu ya Chiriri. Habari hii mbovu ifikie jamaa la Kadundu pa Irongo Walungu, jamaa ya Makungu Sangi pa Walungu, jamaa ya Kajangala pa Chiruko Walungu, jamaa lote la Bashombire pa Chiriri, bila kusahau shirika kubwa la Caritas Bukavu. Mazishi tafanyika siku ya ine pa Burenda Butuza. Kwa niaba ya jamaa, Mugisho Kayoro ndiye amesaini tangazo.
10: Jamaa la Omali Kiatugu Denis tunayo wanakuwa basi na huzuni ya kutangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya mama na tate yao. Machozi Nyumkuko Francisca, mke wa marehemu Omali Kiatugu Denis, ancien conseiller de la coordination des écoles conventionnelles catholiques de Bukavu. Kifo kilitokea pa hôpital général de référence à Kadutu dit Blambo, kisha magonjwa ya muda mrefu. Habari ya huzuni ifikie basi jamaa yote ya Bana Mwanya pa Bukavu, Lugusha na Lugushwa na Mulumba mu groupement ya Baliga, jamaa ya Omali Zekoko Deni pa Shabunda, jamaa ya Anne Buisonga pa Kinshasa, jamaa ya Kokonyangi Kisamba wa Bilima, Reverend Lutula Wangozi, François Kabogo Bukongo, Kasa Mugele Alimasi Kitwanda, Kasali Tutombo Michel Palugushwa, Kasuku Witembele Kalume Kavwe Katumbi Kombe Yunga, Mwezani Katulo Constante Mwatani Lwakusigalila Constante na wengine wote paka Mulila na Mulumba. Pia habari ifikie watoto wake jamaa ya Omali Amusini Pagoma, jamaa ya Omali Bahati pa Kinshasa, jamaa ya Omali Bitangalo pa Uvira, Muyukulu wake Germaine Sauda pa Kasongo na Bahati Ramazani pa Busao Walikale, bila kusahau marafiki waliomfamia marehemu popote walipo. Imefanyika pa Bolo 5 tarehe 22 Juni mwaka 2026. Omali Kisina et Jean-Pierre, msimamizi wa jamaa, ndiye amesaini tangazo.
0: Et la grande famille Katabana Mugala Wiche a la profonde douleur d'annoncer aux frères, amis et connaissances la mort de leur fils Henri Katabana Mubalama, mort survenue à Bukavu en date du 19 juin 2026 et suite d'une longue période de maladie. Ces communiqués s'adressent spécialement à la grande famille Masonga, à la famille Chiraba, à la famille Nyamugira, à la famille Chinegena, à la famille Kagarabi et à la famille Nyalunja, à la famille Nyalunja, partout où elle se trouve. Ces communiqués s'adressent également à toute la famille footballistique de Bukavu et principalement celle de l'OSI Bukavu Dawa, ainsi qu'à sa famille professionnelle de la commune de Kadutu. L'enterrement est prévu, c'est mercredi 24 juin 2026 au cimetière de la Rosizi, après une messe d'action des grâces qui sera dite à la paroisse Sainte-Trinité des Bourlo 3 à 10h juste. Les décès tient à la maison familiale à Bourlo 3, derrière la maison de la Croix-Rouge, à côté de la paroisse Sainte-Trinité des Kadutu. Pour la famille, c'est Chiralui Roi Mourambo Dekar qui signe le présent communiqué.
10: Basi Radio Maendeleo na toa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo. Inatimu saa moja na dakika 39 msiba wa Radio Maendeleo. Matangazo mbalimbali, jamaa ya Leonard Bijangala inamtafuta mama yao Josephine Mwaruma aliyetoka hospitali ya Panzi ambako alikuwa akitunzwa na kutoka hospitali hii siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka 2020 na sita pasa 11 na kwenda mahali jamaa na wandugu wasipojua. Wanaomba basi kwa mtu yeyote wa moyo mwema, hasa zaidi ngambo za Panzi, aliyemuona au anajua mahali anapopatikana, anaweza ita jamaa ku 09 97 37 49 45 09 79 30 05 30 05 09 064 93 969 ao amulete ku hospitali ya Panzi ambako alikuwa anatunziwa aksanti kwa utashi wenu mwema. Simire Adolphine Baraka Luc ni hao ndio wamesaini tangazo.
11: Très chers parents, dans les cadres de raffermir et pérenniser les pratiques intellectuelles des deux enfants du primaire pendant les grandes vacances 2026, les complices scolaires Shalom vous invitent à faire inscrire votre enfant pour un encadrement des vacances. Et cet encadrement portera sur l'éloquence, la composition, les stages de lecture, les génies en herbe, l'expression libre à la radio Sveno, à travers leur émission Shalom, temple de formation scolaire, l'apprentissage de l'anglais, l'amélioration de l'expression en français et un concours primé. Les inscriptions ont débuté depuis le 15 juin 2026 et iront jusqu'au 3 juillet 2026. Le début de l'encadrement interviendra les 4 juillet 2026 à 8h. Prenez de maintenant l'inscription de votre enfant car les places sont limitées. Faites à Bukavu le 17 juin 2026. La direction signe le présent communiqué.
10: Tangazo kutafuta jamaa Mirimba Faustin mukaji wa Kant TV wanamtafuta mtoto wao Imani Martin wa miaka 13 anavaa t-shirt ya bleu ciel, pantalon ya mweusi ya jeans viatu sauvé ya noir. Mtoto huyu alipotea siku ya 6 tariki 12 Juni mwaka huu pasa 8 za mchana. Wanaomba kwa mtu yeyote wa moyo mwema anayejua mahali kijana huyu anapatikana aite jamaa ku 09 76 99 06 28 09 89 30 56 13 09 76 36 90 16 ao amulete ku kanisa la Injili Kan TV. Tangazo inaletwa na Balia Mwabo Mwa Mirinda Florida Mwa Baindwa Mupenda Rodashi ni hao ndio wamesaini tangazo.
11: Et la clinique de l'aide de Bukavu procède à l'installation de son service d'imagerie oculaire à Bukavu et met à votre disposition des appareils modernes au standard international. Ce sont des appareils ophtalmologiques de la dernière génération pour permettre de visualiser et d'analyser les maladies qui sont à l'intérieur et à l'extérieur des l'œil. Ces examens sont indispensables pour dépister, diagnostiquer et suivre avec précision des maladies graves telles que les glaucomes, rétinopathie, rétinopathie diabétique, rétinopathie hypertensive, dégénérescence maculaire, atrophie du nerf optique, trou maculaire et autres maladies de la rétine. L'interprétation des résultats se fera sur des écrans disposés à cette fin et permet au malade de voir clairement la localisation exacte de sa maladie à l'aide des explications fournies par le prestataire de la clinique Codelay, comme dans d'autres pays développés en soins oculaires. Le malade alors aura son cliché après interprétation de résultats sur l'écran. Cette innovation en soins oculaires à la clinique Delay de Bukavu constitue une réponse favorable aux besoins de la population de la ville de Bukavu et ses environs qui partaient ailleurs pour les examens spéciaux en imagerie oculaire qui aujourd'hui est disponible à la clinique Delay de Bukavu. Notez bien, ces appareils sont d'une importance capitale pour l'encadrement des étudiants en médecine. Venez découvrir cette innovation à la clinique Delay de Bukavu. Adresse commune du Banda, en face de la Sonas, la route qui monte vers les DGI. Téléphone plus de 143 99 30 01 983. Et c'est la direction qui signe le présent communiqué.
10: Tangazo la afya, tunatangazia wakaji wetu wa Bukavu na kando kando yake ya kwamba clinique de l'aide de Bukavu inaleta vyombo vya kisasa au appareil moderne kwa ajili ya matunzo bora ya macho. Kila appareil iko na ekran yake. Wanapopima mgonjwa wanasukuma maimaje kwa ekran kubwa ili kurahisisha kugundua na kuona wazi wazi magonjwa na kufasiria mgonjwa ugonjwa wake. Wanafanya ekografia macho, wana imprimé cliché ya mboni la jicho ama retina. Kama macho yako ina shida ya kuona kwa mbali au kama uko na vision flou au kama macho inaona kunguta Kunguku au vile mawingu au moshi moshi, fika ku clinique de l'œil de Bukavu ufanye examen ku vipimo vya kisasa appareil moderne. Kila kumaliza kufanya examen ku appareil moderne, unapewa cliché na explication kuhusu ugonjwa wako. Zile appareil kubwa za macho ambazo mulikuwa nakutana kwenye clinique Bujumbura, Kenya, Kigali, Mbarara, tayari ziko kwenye clinique de l'œil de Bukavu na zina rahisisha kugundua magonjwa za ndani ya macho. Clinique de l'œil de Bukavu inafanya kwa sasa examen ya champ visuel, inafanya pia retina camera kwa kugundua magonjwa za ndani ya jicho kwa ukamilifu. Clinique de l'œil de Bukavu inaendelea kufanya consultation kwa bure, ila kila mtu atanunua dawa au lunette kufuatana na ugonjwa wake. Kwa ajili ya Clinique de l'œil de Bukavu, David Mathias Mniendi amesaini tangazo.
11: Et l'Institut SOS de formation professionnelle, IFP/SOS, informe les jeunes, les étudiants, les élèves vacants ainsi que toute personne désireuse d'acquérir des compétences pratiques pour une très courte durée que les inscriptions ont débuté. Les filières de formation disponibles sont les suivantes: électricité, bâtiment, photovoltaïque, plomberie, sanitaire, logistique, carrelage, informatique des bases, éducation financière et entrepreneuriat, menuiserie, maçonnerie, charpenterie, boulangerie et pâtisserie, rébobinage du moteur et transformateur, ajustage et soudure, mécanique automobile, Excel avancé, conduite automobile, réseau informatique, électricité automobile, anglais des affaires et anglais général. En plus de ces informations, les centres mettent gratuitement à la disposition des jeunes et demandeurs d'emploi un service d'orientation professionnelle et de développement des carrières afin de les accompagner dans leur choix des métiers et leur insertion sur le marché. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le numéro suivant: 085-33-31-479, lieu de formation COCFP/SOS, non loin du centre médical SOS à Karalé. Pour l'IFP/SOS, la direction signe le présent communiqué.
10: Wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ni hapo ndipo kabisa tunaweka nukta kwa usome matangazo kipindi cha pili asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo. Miriam Mfano, Omar Mudekereza tunakuwa mbele ya microphone. Ni saa kwa anakuwa fundi mitambo wa kwetu asubuhi ya leo. Basi tunaendelea kuwashukuru wapendwa wasikilizaji wa kwetu. Na timu saa moja na dakika 47 mu studio ya Radio Maendeleo, wapendwa wasikilizaji wa kwetu, tutawasindikiza kwa chenga ya muziki, kisha hapo tutakuja mndana studio kwa ajili ya kuwasindikiza hapo. Mtapokea matangazo ya biashara, maadhibisho na mbalimbali hapa kunako Radio Maendeleo. Saa mbili kamili tutawasindikiza kwa muziki asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo, wapendwa wasikilizaji wa kwetu.

0: yamagalanka na omuchishagala okubuku akuli kuabusha na kandi ntaye wa manya oguguli mwanzi gwechigamba chabakazi chokuheba embere amajambere omulugo AFPD.
1: Tunayua vile milk SLL njo yenye ilituleteaka swing, jazz, best, royal room cafe na royal room tanga wili tunayua.
2: Niyo nyasa njo bale, mesasa wanatuletea ekilibre ya karte.
1: Njo ya yete na ile, ni ingine kinyuaji wala.
2: Apana nyasa ekilibre ya karte, nayo ni senki babolo, me, inakuya ekilibre na kufasilite beri mukarte yetu.
1: Tupatia abanshi.
2: Ayo hiko mchupa ya kiroko, tuna kuekilibre beri. Lakini ni swinge, ni jaze, ni royale rumu kafe, royale rumu tangawuzi na beste.
1: Mwanda manake unatafuta kusema kama nayo ni swinge, jaze, beste, royale rumu kafe na royale rumu tangawuzi kweli.
2: Ndiyo nyasa ndiyo, tusisumbuke tena na kiuzetu. Solisyo ni senki baboro ya milka SLL.
1: Ah, kama ni vile ni sawa kabisa sababu na haikuwake na murumbe. Na nimero ya abo njo hii.
2: Ndiyo.
1: 099, 423, 023, 470. Katele
2: swinge
1: double champion
2: mopepe ya sika
1: senki baboro

shirika la Renaissance Africaine. Katika mradi ama proje yetu pokea ujuzi na upone, shirika la Renaissance Africaine iko na vituo ya tiba kwa ajili ya kuhudumia afya ya akili na msaada ya kisaikolojia na kijamii. Tunapana huduma ya bure moja, huduma ya afya ya akili na kupitia faida ya kisaikolojia na kijamii. Mbili, kupambana au kupigana na hali ya kuchekelewa na kushotewa vidole kupitia hali ya magonjwa ya akili. Tatu na mwisho, kuongeza uwezo wa jamii kujikomboa au kujiokoa na kuvumilia machangamoto katika jamaa zetu na mungini yetu. Tunapatikana mukomine ya Kadutu, quartier Kasali, Avenue Muhundu, nyuma ya Institut Kasali. Karibu kwa wote.

ili hata saa tatu na nusu kusikia viguu vyanga vya mtu mwingine. Kipindi mtu kama na wako asikia leo itakuwa kilitoa masikioni mwako kupitia fundi wa kianisea Konko mbele ya mikrofoni ni Iki Murula Balolo Star Papa Shabade. Ni sisi ndio tutakuletea kipindi kwa sikia leo, na kwa leo tutakuwa tukizungumzia kuhusu mada ambayo nasema inclusio des personnes vivant avec handicap au commande des interventions humanitaires, na kuhusisha mtu mwenye kushindwa ulemavu katika wakati wa kugawanya msaada fulani fulani kwa watu. Na ni sisi ndio tutakuwa tukizungumzia hiyo pamoja na wewe, na kama vile tuliweza kusema kama ni kipindi ambacho kinapita kila siku ya tatu na saa tatu kamili hadi saa tatu nusu kupitia vipindi vya anga vya Radio Maendeleo.

Na mpena msikilizaji wa Radio Maendeleo, kama vile tuliweza kuahidia, ni kipindi mtu kama na wewe ndio inakuwa masikioni mwako, na iki kipindi tunakuwa na lengo kabisa kuweza kuhimiza watu ambao wanaishi na ulemavu, na tuliweza kuona ni vema tuweze kuzungumzia sisi pamoja na wewe namna gani tunaweza kuinclure batu wanaweza inclure hiyo ma organizasyon zizi zinakuwa zinapana msaada kwa watu wenyi wanausirika na makatastrofe naturelle, ama kunaweza kuwa epidemi fulani yenyi inajitokeza mkominote, wakati wanagawanya hiyo misaada namna gani wanaweza kuinclure mu kategoria wa person vivant avec handicap. Na hiyo ndiyo maana tuliweza kusema, kwani tunakuwa tunaona mara mingi tunajikutana kama wakati kunakuwa hiyo distribution ya aid humanitaire, wanakuwa kabisa wana considerer personne vivant avec handicap comme mtu mwenye bana mkonsidere comme ni un bénéficiaire, mais haiko mwenye anaweza participe naye wakati wanakuwa wanagawanya hiyo msaada mbalimbali. Na hiyo kabisa kwa watu wenye kushona ulemavu wakaona kama haiko vizuri, parce que hiyo maorganisation quelque soit kiatumika kwa ajili ya watu wenye kushina ulemavu, inabidi waweze kuinclure kabisa plan yabo de façon que huyu mtu mwenye kushina ulemavu naye aweze kuparticiper wakati wanakuwa wana elaborer ma plan ma strategie, naye mwenyewe anaweza participer kusudi yeye ajue namna gani anaweza plaider juu ya cause ya kwao, na yeye mwenyewe anaweza yua ni nini ambayo inaweza itajika, ni nini ambayo inaweza kufanyika kusudi na wajisentir comme wale wengine ambao wanakuwa katika hali ya kuweza kupewa hiyo msaada. Ni juu ya nini tuliweza kuonesha hiyo, ni kuona kama kunakuwa mara mingi unajikutana wale ile maorganizasyon zenye zinakia saidia hii makushe zenye zinakuwa chini ama wale wademini, mara mingi wanakuwa wanafanya hiyo plan yabo bila kuassocier wa personne vivant avec handicap, ama hiyo ingine kategoria ya watu ambao wanakuwa wa beneficiaire wa hiyo ma aid. Mais pour le moment tukaona kama inabidi kabisa wakati wanaanza hiyo ma evre za kwao, wanaweza kuhusisha mtu mwenye kushona ulemavu, na huyo mtu mwenye kushona ulemavu anaweza kuwasaidia kujua nini ambayo inaweza kuwa ya maana kwake, lakini na ni nini ambayo wanaweza kufanya kusudi naye aweze kujua kama hiyo misaada iliweza kufikia wale watu ambao wanakuwa katika hiyo milie yenye wanapenda kukia kufanya amo hiyo misaada. Na hiyo ndio tukasema kama inabidi kabisa hiyo maorganizasyon ikuwe kabisa yenye na inakamata programe ya kuweza kufanya hiyo inclusion kwa wale watu wenye kushona ulemavu, avake batume hiyo ma commission zabo ku materrain. Mais inaweza kuwa meme 2 ou 3 personnes vivant avec handicap yenye wanaweza fika ku milier yenye, soit batafanya hiyo ma distribution, soit batafanya hiyo ma campagne de sensibilisation, na hiyo inaweza kusaidia kwa kuwa mtu mwenye kushona ulemavu mwenye atakuwa mwa hiyo zone atakuwa anajua kama kulikuwa hiyo kategoria batu bengine beba nanifanana bale ba ressemblance ya kwangu, na hiyo inampermettre kujua kama quelque soit hiyo organisation ilikia pana hiyo misaada, lakini na shie tunaweza kuona kama na shie tulikuwa impliqué ndani na tulikuwa inclined ndani, na hiyo inasaidia kuweza kufanyizia huyu mtu mwenye kushona ulemavu naye aweze kupata hiyo kuraja kuona kama nao wako inclin. Lakini wanatonesha kama mwa hii miaka 12 ya inclusion yenye banalite juu ya inclusion ilionekana kama wa personne vivant avec handicap nao wanakuwa na maatu na ma experiences zenye wanaweza kufanya katika community ya kwao, kusudi wao peke nao waweze kufanya ile ingine yenye wanaisema entre guillemets wacha mzima wanaweza kufanya, lakini nao wao wenyewe wanaweza kujifanyizia hiyo kidogo yenye ilikuwa nawezekana, na wasiwezi kuwakonsidere comme etant batu benyi bana necessite tu msaada, lakini wao wenyewe hawezi kuwa kuungazi za kwanza za kuweza kujitafutia nao hiyo msaada. Nao wanaweza kuwafanya de façon que hiyo maevre za kwabo ziweze kufanya baweze kuevolue mu ma intervention fulani zenye zinabaconcerner wao wenyewe. Na wakati tunasema hiyo ma intervention fulani zenye zinawaconcerner wao wenyewe, ni kuona wakati kunakuwa kule kuko terrain, personne vivant avec handicap anaweza kuenda ku terrain na kuweza kufanya
iyo terrain na kuweza kusensibilize wengine, na hapo hatutakosa kusema kama tuna encourage wale wengine wenye wanakuwa na maorganisation za kwao wenye wako wanafanya masensibilisation kuhusu vitu fulani fulani, ama mamaladi fulani fulani zenye zinajitokeza mumilie, ama makatastrofe fulani fulani zenye zinajitokeza mumilie. Juu haiko tu wakati wa magonjwa tu ndio wanaweza leta ile intervention, kunaweza kuwa swat hii tuko tunaangalia mvile ya Bukavu, kunakuwa hiyo ma inondation kunaweza kuwa hiyo inondation wakati maji nafunika quelque part. Tukikamata mkaa ya Kaluziba inaweza kamata hiyo hiyo milie fulani, na pale kulikuwa bale bengine batu bi balikuwa pale, mais c'est pas dire que huyu mtu mwenye kushono lemavu naye hawezi shuka kule ku terrain kuenda fanya hiyo sensibilisation. Tunaangalia kunakuwa hii makaa nyingine ya kuweza kulunguliwa manyumba wakati wanakia gabula hiyo maedi aide alimentaire, comment est-ce que bana procéder pour que baweze kuatendre mamenage zenye ziko na wale watu wenye kuishi na ulemavu, na hiyo mamenage est-ce que réellement bana kuwaka ba beneficiaire direct, ama wanakuwaka ni watu wenye wanaachiliwa nyuma kusudi baweze kugabula hiyo misaada wao waweze kukosa. Na hiyo kama kunakuwa huyu mtu mwenye kushono lemavu, automatiquement taba orienter, atajua comment est-ce que personne vivant avec handicap anaweza jideplacer pour que aweze kuatendre zone yenye biko banafanyizia ko distribution ya hiyo misaada. Na hiyo yote inakuwa ni parmi ya mafakteri zenye tuko tunasema wakati kunakuwa hiyo plan ama hiyo hiyo structure yenye nasema inakia tumika juu ya personne vivant avec handicap, iko necessaire kuweza kuimpliquer ndani ya hiyo ma organisation ba personne vivant avec handicap, parce que wao wenyewe ndio wanajua ni nini yenye inakuwa kitu ya magumu sana kwao, ama ni nini yenye inakuwa difficulté kwenye babo bako banapitia. Alors na hii vision inaonesha kama inaweza kuwa inaweza kuwa ni makonversion zenye banaweza kamata entre yo maorganisation na hiyo mastructure za ba personne vivant avec handicap, de façon que banatumika en collaboration, de façon kusikue ule mwenye anakuwa lesé wakati kunakuwa hiyo kidogo yenye swat wale wafadhili waliweza kutia ku terrain, inabidi kukue hiyo kanali, na hiyo kanali itapitia a travers nani, a travers hawa personne vivant avec handicap wenye wako wanatumika nao mule mu hiyo domaine yenye inakuwa. Alors na wakatuonesha kama ingawa kunaweza kuwa hiyo deficit ama kunaweza kuwa hiyo kizuizo kwa mtu mwenye kushona ulemavu, inabidi kuweza kufanya sensibilisation kwa wale wanyinyi wanakuwa deja eveye, ama wale wenyewe wanakuwa deja kuungazi za juu wenyewe wanaweza kuweza kuoriente hiyo aids, na hiyo aid inaweza kuwasaidia katika maisha ya kwao. Na hiyo aid inatokana wapi? Itaweza tokania kuele ma organizations zenye zilikuwa zina collaborer entre ba personnes vivant avec handicap na wale wengine wenye wako sur terrain, du fait que wa personnes vivant avec handicap na wakuwe inclus. Na banatonesha kama inaweza kuwa necessaire hii misaada ikuwe oriente mu politique ya inclusion. Politique ya inclusion maake njo ile politique yenye inakuwa wakati kunakuwa wa personne vivant avec handicap wanachangana na wale wa soins disabled, wanafanya kitu fulani, wanaenda kutere, wanapata kitu fulani, na hiyo inaweza kuwasaidia kujua namna gani wataweza kuoriente hiyo ma actions za kwao pamoja na wale wenye wanakuwa na hiyo hiyo handicap. Na hiyo handicap haitakuwa chanzo ya kuweza kuwa exclure, parce que watu wengi wanasema no comme personne vivant avec handicap hataweza kuweza kutembea, par exemple kutoka hapa kwenda mwesance nikiwaza na anaweza toka na jideplacer, na automatiquement mnafanya hiyo sensibilisation. Mais la plupart ya maorganisation inasema kama déplacement à personne vivant avec handicap iko kote. Non, haiko kila personne vivant avec handicap, il faut kuangalia catégorie gani ya personne vivant avec handicap yenyi mutadéplacer. Kuna kuwa hiyo catégorie yenyi ko lu na hiyo kuko ile yenyi ko légère na kuko ile yenyi ko MP iko make haiko iko savile iko handicap na haiko handicap.
Alors, il faut kuangalie parce que ule mwenye iko na ile handicap ndio anaweza kuwa najua ni magumu gani personne vivant avec handicap anapitia ndani, ni magumu gani anaweza kukuwa nayo katika hiyo milie yenye anakuwa ndani. Est-ce que inakuwa ni magumu ya kujideplacer? Est-ce que inakuwa ni magumu ya kujiadapter katika milie? Est-ce que inakuwa ni magumu ya kuweza kujiinsere mu ile communauté? Na hiyo yote tunakuwa tunaona kama ni madifficulté parce que hatukufanya hiyo étude ya kwa huyu mtu mwenye kuishi na ulemavu de façon que naye akuwe inclin ndani. Utajikutana tunasema tutenda distribuer vitu, tunaingia kutere fulani. Kwa hiyo tere kuko batu ba mingi. Alors, personne vivant avec handicap hataweza kushimama kutitenir debout pendant au moins 30 minutes par exemple. 30 minutes utakutana personne vivant avec handicap ashachoka parce que un anashimamia soit kumgulu moya, deux soit

intervention humanitaire. Wakati munafanya hiyo intervention ya makomanda ya intervention humanitaire, inabidi muprogramme kukuwe hiyo inclusion ya personne vivant avec handicap. Hata kusa kusema merci kwa CCE parce que il kamata wa personne vivant avec handicap wao wenyewe wanaji auto wanaji wanaji faire bana faire construire terrain ya kwao ya garale na hiyo terrain ya basket walikamata tout c'est tout wa personne vivant avec handicap na hiyo tunaona kama ni geste yenye ko louable kwa hii communauté ambao wanaita communauté ya Croissant Rouge ama CICR na hiyo kabisa tuliona kama ni ujuzi ingawa wale wa personne vivant avec handicap wao wenyewe wanaweza kufanya hiyo aids ya kwao wao wenyewe wanafika ku terrain wanasema si peke tutajenga kuna kwa wale wa personne vivant avec handicap baby ko ba maçon kuna kwa wale wa personne vivant avec handicap benyi biko ba banani ba feraer na bengine beba anaweza weza kufanya hiyo kazi na hiyo inaonesha kama ingawa mtu anaweza kuwa na hiyo hali ya ulemavu lakini anaweza kuwa na quelque chose yenye anaweza rendre ku communauté. Ku communauté sio kusema kama wakati hakuna hiyo msaada personne vivant avec handicap hawezi kuishi, hapana. Personne vivant avec handicap anaweza kuishi a travers ma œuvres za kwake zenyi anaweza kufanya katika communauté, ma œuvres za kwake zenyi anaweza kurealiser wakati wanampatia hiyo opportunité, na hiyo ndiyo inakuwa valeur ya personne vivant avec handicap. Sio kusema kama wakati unakuwa tu na hiyo handicap na toka nje na ikala pale kumlango ya Radio Maendeleo munisaidie munisaidie, non, mais a travers kitu yenyi niko nafanya a travers ujuzi ngamu alinima mguu ngamu alinima mkono ngamu alinima chance ya kuweza kupata ngozi mzuri, lakini na mie a travers hiyo kidogo yenyi nayua na itia aneve anevre bana nisaidia a partir ya ile raison pour laquelle tunasema wakati kuna kwa hiyo makomande ya ma intervention humanitaire personne vivant avec handicap ya kwe kungazi ya kwanza mumupatie fursa yeye mwenyewe ya kuweza kuona nini yenye na necessité pour que aweze kuendelea mbele, nini ojiste yenye inaweza kuwa ma initiative zenye zina concerner hii connaissance za kwake zenyi anakuwa nazo, ma competence ma structure zenyi zina organize zinakuwa zinakuwa parmi ya ma structure zenyi zina waaccompagner wakati kunakuwa zile ma structure mule ma structure njoba tayua person fulani anaweza kuwa orienté mwa hii hii réseau, person fulani anaweza kuwa orienté kwa hii réseau, na hiyo ndio maana tunakuwa tunasema kama assistance mzuri ni ile yenye inatokana wakati kunakuwa hiyo inclusion, na wakati kunakuwa hiyo inclusion na hiyo itasaidia kujua nini ambayo tunaweza kufanya. Alors hapa banatuonesha kama kunakuwa ma bacteria loko benyi wanaweza kutusaidia kusudi personne vivant avec handicap aweze kusikilika na kuweza kukua kuparticiper kabisa kwa hii ma intervention humanitaire. Na hapa bakatuonesha kama kunakuwa hao wa autorité locale. Bale wa autorite lokale tunanzia kunyumba kumi. Nyumba kumi anapasha sensibilize mu eneo ya kwake kwenye anapatikana kuhusu mbatu wenye kuwa na ulemavu ambao anakuwa muantite ya kwake. Awake tuende kuma organizasyon. Uyu munyumba kumi anaweza kujua muantite yangu muko autant de personnes vivant avec handicap. Okao kuna kuwa structure yenye na kuwa inaleta hii ma intervention humanitaire, comment est-ce que ndaweza orienter aux personnes vivant avec handicap? Comment est-ce que ndaweza kufanya distinction entre wa personnes vivant avec handicap na wale wengine wa bénéficiaire wenye wanaweza kuwa wa bénéficiaire direct? Na hiyo inaweza kusaidia kusudi personnes vivant avec handicap a comprendre kama naye anahusishwa katika ma intervention humanitaire. Na kabla tuweze kuendelea, tutalomba ndugu Anisea Konkwa aweze kutumuzisha na kibaba cha muziki kabla tuweze kuendelesha kipindi mtu kama na wewe. Na kwa leo tunakuwa tukizungumzia kuhusu inclusion des personnes vivant avec handicap au commande des interventions humanitaires, na hiyo ndio tunakuwa tukizungumzia sisi pamoja na wewe. Anisea Konkwa, kauli ni kwako.

kusudi tuweze kukunywa kwa hii maji ambayo mon directeur de directeur ambaye aliweza kutuandalia ndani ya studio hii ya Radio Maendeleo. Naye si mwingine ni Thais Bagula Zindula. Inakuwa ni evre ya kwake kabisa kuweza kutarishia wa journaliste vitu fulani fulani ambayo wanakuwa nayo bezwe, na ndio maana tuliweza kuomba hiyo detente kidogo kusudi tuweze kukunywa kwa hii maji. Tunamsalimu ndugu Thais Bagula Zindula, na tunaendelea na kipindi Mtu Kama Na Wewe kwa leo, tukikuwa tukizungumzia l'inclusion des personnes vivant avec handicap au commande des interventions humanitaires. Na hapo tulikuwa tukizungumzia kuhusu wa autorité locale, na hao autorité locale wanatuonesha kama ni structure ambayo inaweza kutransmettre yeye ma rapport soit ya makatastrophe naturelle, ma inondation ama déplacement ya ba population comité provincial de coordination ya affaires humanitaires. Na wakati wanatransmettre hiyo rapport, wanaweza kuangalia nombre ya wale wenye wa vulnerable wenye wanakuwa nao mwantite, na wakati wana intervenir wajue comment est-ce que banaweza kuorienter kwa wale wa vulnerable ambao wanakuwa mwantite za kwao. Na après pale tukaona ikunakuwa hii comité ya Croissant Rouge ya République Démocratique du Congo, na wale ndio wanafanya intervention ya kwanza kwa wale watu ambao wanakuwa, ingawa zile zingine maorganizations zinaweza kuya, lakini ni wao ndio wanaweza kwanza kuintervenir ku sur le plan provincial. Wanakuwa tunaanza kwanza wale wa autorité locaux, na kisha après pale kunakuwa hiyo nani Croix Rouge ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, na hiyo ndio ma organisation zenye zinakuwa ku plan provincial zenye zinaweza kusaidia mbio mbio ama ku plan local zenye zinaweza kusaidia kuorienter hiyo ma aid humanitaire ama hiyo ma intervention wakati zinakuwa. Na hiyo ndio zenye zinaweza kujua comment est-ce que banaweza structurer wale wa personne vivant avec handicap wenyewe wanakuwa mu entité ama wale wa vulnerable wenyewe wanakuwa mu entité. Kunakuwa sasa ya yulu sasa ya pili après bacteur loko na nationaux, kunakuwa sasa ya pili inakuwa ni coordination ya nation zini, nayo sasa iko chapote na OCHA mu province ya Sud Kivu na mu territoire ma province zingine zingine. Sasa inakuwa kungazi za yulu, tunakutana kama tunakuwa ku sur le plan international, na hiyo OCHA inakuwa inakuwa ni bureau ya coordination des affaires humanitaires ambayo inakuwa kabisa organe yenyewe inakuwa inakamata ma programme humanitaire zenye ziko déclenché ku plan ya ma réponse kwa wale watu ambao wanakuwa wanahusishwa ama wanahusika. Ni hiyo ndio inakuwa lengo ya hiyo OCHA, na hiyo OCHA inabidi kabisa iuevalue hiyo ma situation ini centralize hiyo ma probleme ya watu ambao wanakuwa nao, na hapo banaweza kuwatia mu ma programme za intervention wakati batakuwa bakigabula hii misaada. Na hiyo misaada OCHA wakati natia mara mingi unakutana na wa personne vivant avec handicap, nabo ifo ki bakuwe inclin ndani na bajue probleme ya kwabo ni gani a travers hii organisation kabambi ya Nations Unies. Hii OCHA nayo inaweza kufaire kamata bale batu benye banakuwa deja mwa hiyo structure iweze kuba oriente na kuweza kujua namna gani batagabula hiyo ma aids zenye zinajitokeza mu community. Après pale kunakuwa agence spécialisée, sasa njo ini ACR kubale ba déplacer ya population ama bale ba réfugié. Wakati kunakuwa hiyo ba réfugié ama kunakuwa hii aba benyi banaita ba déplacer de guerre, automatiquement be batajicharger nabo inakuwa ni ini ACR. Na hiyo ini ACR inabidi iweze kuangalia comment est-ce que au watu wenyewe wanakuwa na hiyo hali ya ulemavu, comment est-ce que tunaweza beba nakuwa muba déplacer, beba nakuwa muba réfugié, panaweza jikomporte ae katika iyo eneo yenyi banakuwa ndani. Tunakuwa na PAME sasa, wakati kunakuwa iyo assistance alimentaire d'urgence. PAME nayo inakuwa na iyo lengo ya kuweza kudistribuer quelque chose comme nourriture, comme eau, comme
vule wengine vuma produit necessaire wa kuweza kutumia, nikiwaza pame inakuwa nayo, eske comment eske inafanya, ma mekanizme gani inafanya pour que personne vive avec handicap naye ajikutane kama naye anafikia kwa hiyo msaada yenye inafikia mkominote, na hiyo eske réellement hakukuwe hiyo exclusion ya u personne vive avec handicap wakati wanakuwa wanagabula hiyo ma aids zenye zinatokana na hiyo hiyo wakati watu wanakuwa wanajideplace, watu ambao wanakuwa wa refugee quelque part parce que kunaweza kuwa soit tu kwa pa mjini Bukavu wanatuambia nono juu ya sécurité il faut tutoke mjini Bukavu twende soit twende Lwiru par exemple, na wakati tunenda kule Lwiru eski wale watu wenye kushona lemavu walijideplace koma, wakati wanafika kule wali watakula namna gani, watafika kuchakula namna gani, parce que unaweza kutana banakia distribuer soit tuseme sukari mekuko bale benyi biko ba costant personne vivant avec handicap hataweza kutenir, parce que wakati watamubuskile automatiquement anaanguka. Eski kulikuwa kitu yenye balikuwa na reserve kwa huyu personne vivant avec handicap mwenye alikuwa pale question yenye tuna swali, na loske kunakuwa hiyo banatia mwa ile komite ya gestion ya ile crise, automatiquement kutakuwa kunakuwa ule mwenye atakuwa anabambia hapana, sasa mnaanza gabula, mtie kwanza ya personne vivant avec handicap, soit mwanzie kwa personne vivant avec handicap, soit mtakia malizia kwa personne vivant avec handicap, mais mkisema mba mélanger kutakuwa hiyo riski ya kuweza kuwalumiza, ama kunaweza kuwa hiyo riski ya wamoja hawataweza kubenefisie hiyo aid humanitaire kwa urais, na hiyo inaweza kufanya personne vivant avec handicap arudi na hataweza kupata hiyo. Après pale wanatuonesha kama kuna kwa UNICEF. UNICEF nayo inakuwa parmi ya bale venye wanaweza fanya hiyo inclusion, parce que kuna kwa inajisharge na question ya nutrition na eau na protection des enfants. Maake hiyo inajisharge na bale batoto benyi banakuwa na hiyo hali ya ulemavu mu mafasi fulani. Eske réellement wakati wanafanya planning ya kwabo, eske UNICEF nayo inatiaka wale watu wenye kushona ulemavu kusudi waweze kupana maatuza kwao, waweze kupana ma recommandations za kwao, ama waweze kupana ma difficulties zenye bana parvenir kupitia ma milieu scolaire ama mafasi kwenye wanapitia. Paske wakati wanatuambia kama kunakuwa kestio ya nutrition, wakati hii kestio ya kukula kunakuwa kestio ya maji na kestio ya protection de l'enfant. Alors wakati wanasema bana kinga mtoto mwenye kuwa na hiyo hali ya ulemavu, bana mkinga namna gani? Eske bana mprotege kupitia hiyo ma parole zenye benyine wanaweza kufanya, ama hiyo ma imitation zingine zezi inakuwa, parce que souvent kuna kwa watoto wengi wana abandonné face ama milier à travers tout bale benzabo benyi waliweza kuwa humilier ama kuweza kuwa onesha kuwapatia hiyo nani, kuwapatia tena hiyo kilonda kumwili kuroho, parce que unakutana mara mingi utasikia personne vivant avec handicap anapita, kuna kwa mtoto mwenye ataanza penda kumuimite mwenzabo, mtoto anaanza penda muimite, na hiyo itamuletea hasara. Raison pour laquelle wakati kuna kwa hiyo problem UNICEF eske réellement inakuwa inaangalia hiyo mamekanizme yote yenye inahusu huyu mtoto mwenye anakuwa katika mazingira ya ulemavu eske inamsaidia namna gani. Kuna kwa hii nani wanatuambia kama kunakuwa ya tatu inakuwa fond d'intervention rapide. Hii fond d'intervention rapide inakuwa géré na wa maorganisation fulani ambazo zenye zinakuwa zina milite juu ya ba personne vivant avec handicap. Na par exemple tunaona fond d'intervention d'urgence. Hii fond d'intervention d'urgence inakuwa ni parmi ama organisation zenye zinakuwa zinagabulia watu wenye kuishi na ulemavu quelque chose. Na quatre norme d'intervention na ina norme d'intervention juu na necessité hiyo commande ama planification d'aide des droits et des respects. Na hii kabisa hii planification ndio inakuwa na necessité kabisa kukuwe intervention ya personne vivant avec handicap, na hiyo intervention yake ye peke mwenyewe ndio atayua kujua magumu gani anaweza kuwa nayo, na hii tasaidia kukuwe hiyo iongeze hiyo ma principe humanitaire ya neutralité
juu banatuambia kama kuna kuwa principi tatu zenye zinabidi baweze kufanya, kuna kuwa hii impartialité na neutralité na indépendance, na kwa kupitia hiyo ndiyo tunamaliza kipindi mtu kama na wewe. Kipindi mtu kama na wewe ni kipindi ambacho kinapita kila siku ya tatu na saa tatu kamili hadi saa tatu unusu kupitia vivu vyanga vya Radio Maendeleo. Kipindi mtu kama na wewe kwa siku ya leo ilikuwa kiletwa masikioni mwako kupitia ufundi wake Anise ya Konkwa, nami mbele ya mikrofoni niite Murula Balolo Oscar Papa Shabade. Kwa niaba ya Radio Maendeleo nasema kwa heri kwa kuonana siku ya tatu ijayo kwa majaliwa Mwenyezi Mungu. Bye.

0: Excellence Père Arc-en-Ciel à Gemar.
1: Yeah. Iliambiwa tena ukijituma leo zaidi ya jana. Unaweza pita ulikobana. Tunaongelea maisha. Afande
2: Radio Maendeleo.
3: Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.

Snaga Oji. Afra. Kilo. Lericona. Now I got to liquid this.

0: side.
1: Bona.
0: Yes, that's good.

Wandugu wapenzi, kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii inaweza kusababisha mizozo na kusababisha maafa mengi. Mbele ya kusambaza ujumbe wowote kwenye mitandao ya kijamii, ni vema kuchunguza ni ujumbe umetokea wapi, umetangazwa na nani, na ikiwa duru yenye kutangaza ujumbe huo ni duru yenye kukamilika na kuaminika. Wakati tunasambaza ujumbe wa uongo, unaweza kusababisha machafuko na chuki katika jamii mbalimbali. Kwa hiyo, ni vema kuchunguza vema ujumbe wowote mbele ya kuusambaza au kuutuma katika kundi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Pamoja, tuweze kuchunguza ujumbe wowote kabla ya kuusambaza kupitia mitandao ya kijamii. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, Radio yenyu.

wapenzi wasikilizaji wapenzi, kwa kufuata vipindi vyetu vya mchana kati ya Radio Maendeleo. Ni mimi Neli Mpokuta Esther, niko naye ndani ya studio naye Alain Kabika, na fundi wetu wa mitambo ni Alain Zar. Kabla tujawapatia programu yetu ya mchana wa leo, tutaenda kwanza kumshukuru Mungu. Kama unapumua, sherti mshukuru Mungu. Kama unaishi, sherti mshukuru Mungu. Tutaenda kumshukuru Mungu kupitia wimbo ambao fundi wetu wa mitambo atatupatia. Karibu kumshukuru Mungu.

0: nafasi ya kumshukuru Mungu, tutaenda kufata programu yetu ya mchana kati pamoja naye Alain Kabika.
1: Asante Nelly kwa vipindi vya mchana kwa siku ya leo. Tukumbushe kwamba tuko siku ya tatu tarehe 24 Juni mwaka 2026. Fundi mitambo ni Alain Zar. Vipindi vyetu kwa mchana wa leo pasa 6 kamili, habari zitawajia katika lugha ya Kifaransa pamoja na mwenzetu Omer Mudekereza. Kisha hapo mtafuta habari hizo katika lugha bora na tukufu la Kiswahili, itakuwa zamu yake Samuel Habamungu. Pasa 6:30 itakuwa ni usomi wa matangazo, matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali. Itakuwa zamu ya Kenelim Mpukuta Esther pamoja na mi Alain Kabika. Saa 6:45 mtapokea matangazo ya biashara, maadibisho pamoja na ibra mbalimbali. Saa 7:00 hadi 7:30 tutawatolea muziki pamoja na mazungumzo. Na kwa siku ya leo mada yetu inahusu hali ya kupotea kwa watoto siku hizi hapa mjini Bukavu. Namna gani wazazi wanapasa jitahidi kwa kuwachunga watoto zaidi wakati huu wa mafungo au likizo. Saa 7:30 tutampisha Etienne Mulindwa ambaye atawatolea kipindi kutoka Maison Haoju. Watazungumzia kuhusu pièce de rechange ya Moto Express Plus. Pasa 8:00 Ellen Bujiriri atajitokeza studioni na kuwazungumzia kuhusu hali ya wajane. Itakuwa ni katika kipindi Karibuni wa Mama. Saa 8:30 tutarudi studioni kwa kusoma ujumbe ambazo zitatufikia kuhusu mada ya siku. Na pasa 9:00 tutahitimisha vipindi kwa mchana wa leo. Lakini bado hatujafika hapo, mpendwa msikizaji, tunawatakia nyote mchana mwema na Radio Maendeleo popote mnajiunga nasi hapa mjini Bukavu, pia katika wilaya zote za jimbo la Kivu Kusini. Tuko pamoja, tunawalika hivi kupokea mziki ambao utawaandaa kupokea habari zetu kwa lugha ya Kifaransa, pia kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Natumaini kwamba uko salama msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hujambo na karibu kuipokea taarifa hii ya habari ikiwa toleo la mchana, na huu kwanza ndio mtasari wa yale tunayokuandalia. Hali mbovu ya mawasiliano kwa njia ya mitandao na simu za mkononi yaonekana siku hizi karibuni wiki mbili sasa jimboni Kivu ya Kusini. Wateja wa nyumba za mawasiliano jimboni Kivu ya Kusini wanalaumu hali hiyo na kuomba wenyeji nyumba hizo kuboresha hali ya mawasiliano, kwani wateja wanapoteza pesa nyingi. Na mapambano yenye kuripotiwa kwenye milima inayoinukia wilaya ya Fizi hasa pa Minembwe yasababisha maafa makubwa, mkiwemo kupandishwa kwa bei ya vitu pamoja na dawa na chakula. Pia katika habari hizi tutagusia habari za michezo. Colombia imetoka mshindi kwenye mechi ya alfajiri ya hii siku ya 3 tarehe 24 June dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa kuilaza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bao 1-0. DRC atakiwa kushinda mechi yake ijayo ili kuendelea kwenye mashindano ya kuania kombe la dunia. Hayo ni machache kati ya mengi tunayokuandalia mchana huu msikilizaji, kupitia ufundi wake Alenza. Samuel Habamungu ni jina langu, tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao maelezo kamili. Karibu kwa taarifa kamili. Kwa kwanza habari hizi msikilizaji, mapambano kati ya makundi ya AFC/M23 Twigwaneho zidi ya vikosi vya jeshi la FARDC yaendelea kwenye milima inayoinukia wilaya ya Fizi na Mwenga katika jimbo la Kivu ya Kusini, kisha jeshi la FARDC kutangaza kwamba imeendelea mbele kwenye mapambano eneo mbalimbali, hasa zaidi kwenye senta ya Minembwe. Habari za hivi punde zasema kuwa makundi ya AFC/M23 imewaondoa askari wa FARDC kwenye eneo la vijiji vya Bidegu na Kakenge kwenye wilaya za Mwenga na Fizi. Duru zetu zaendelea kujulisha kwamba kwa sasa vijiji hivi vinakuwa chini ya uchunguzi wa AFC/M23 Twigwaneho tangu siku ya kwanza tarehe 22 Juni, na jeshi la FARDC limerudi nyuma kwenye eneo ya Point Zero. Mapambano hayo imesababisha maafa makubwa, hasa zaidi vifo vya raia wasiokuwa na hatia, makao yao na hata shule zimoja kuunguzwa, huku vitu vyao pamoja na mazao ya shamba vikiripotiwa kuporwa na watu wenye kumiliki silaha. Hali ya kiutu kwa sasa inasemeka kuwa ni mbovu pa Minembwe, na bidhaa vimoja vimeonekana kupandishwa bei kwenye soko na vingine hata kukosekana. Ni kama vile kopo moja ya chumvi inauzwa kwa sasa kwa 1,015 pesa za Kongo ama 1,025 pesa za Kongo, wakati kilograma moja ya sukari inauzwa kwa 1,015 pesa za Kongo, na plaketi moja ya dawa aina paracetamol inauzwa kati ya 1,012 na 1,015 pesa za Kongo. Na tukigusia habari zingine kuhusu habari za afya, kuendesha uchunguzi wa kina pamoja na kuendesha uhimizaji wa kijamii, kuweka vipimo vya uchunguzi wa hali ya afya ya kila mtu pamoja na kunawa mikono ni kati ya mbinu ambazo zimekwisha kuchukuliwa na mtaa wa afya wa Uvira kwa ajili ya kuzuia ugonjwa wa virusi vya Ebola kusambaa kwenye sehemu hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini.

0: Ndivyo amejulisha Saidi Mufitini akiwa muhusika na mawasiliano ndani ya mtaa wa afya wa Uvira. Huyu amejulisha kwamba hatua imechukuliwa baada ya visa vya ugonjwa huo kuhakikishwa kuripotiwa kuwepo ndani ya mtaa wa afya wa Miti Muresa wilayani Kabare. Saidi Mufitini ameongezea kuwa mbinu zote zimekwisha kuchukuliwa kwa kuweka vyombo vya kuzidisha ukingo zidi ya ugonjwa huo kwenye ingilio za mji wa Uvira na kutumia njia mbalimbali kwa ajili ya uhimizaji wa wakaaji, hasa zaidi kwa njia ya media na njia zingine. Huyu anawaomba wakaaji kuheshimu kanuni za afya ili kuzuia ugonjwa wa Ebola usipate namna ya kuwepo mjini Uvira. Saidi Mufitini anaeleza.
1: Kwa kweli sisi mtaa wa afya Uvira tukisaidiwa na DPS tunaendelea kufanya mikusanyo mbalimbali kwa kila ngazi, kwa kuongelea namna gani tutajikaza kupiganisha magonjwa ya Ebola. Unajua kama magonjwa ya Ebola inaambukia kwa kukutanana watu kwa watu. Ugonjwa kudiko Bukavu tayari, na Bukavu na Uvira haiko mbali. Ni ndio maana tukiungana mkono kwa mkono na DPS yetu ya hapa Uvira, tulitia vituo mbalimbali, hasa nafasi ya kuingilia kama vile Kiluvungi ni njia ya kuingilia Uvira, na hata kufrontiere hapa Kavimvira pia, kwa kuchunguza kila wote mwenye kuingia asikie kutuletea ile magonjwa. Unajua kama ile magonjwa yanambukia kupitia watu ambao wanazunguruka kwa unapokutanana. Tuko chanjo kabisa kwa kuangalia pigana, kuangalia namna gani tutafanya nguvu yote ile magonjwa yasifike hapa Uvira kupitia kazi mbalimbali ambayo tunaenda kufanya, kama vile kuhimiza wakaaji wa Uvira kunawa mikono kila mara, kuepuka kusalimiana kwa mikono ovyo ovyo.
0: Sauti yake Saidi Mufitini ni muhusika na mawasiliano kwenye mtaa wa afya wa Uvira. Na turudi hapa mjini Bukavu, ambako viongozi na watu wa moyo mwema wanaalikwa kuwajia wahanga wa ajali za moto zinazoendelea kujitokeza kwenye kata Chai mtaani Bagira kimsaada, wakiwatolea pesa, mavazi pamoja na vifaa vingine vya maisha. Aliko hiyo imetolewa kisha ajali ya moto iliyojitokeza tarehe 22 Juni mwaka huu kwenye na ambayo imesababisha nyumba 18 kuteketea kwa moto na 8 kuharibiwa, kwa lengo la kuepusha moto huo kujitapanya. Kwa hii kumeongezeka vitu vingi vya samani ambavyo vimeteketea kwa moto, pamoja na karibuni jamaa 100 zinazobaki bila makao. Kiongozi wa shirika la raia tawi ndogo ya Chai, Shukuru Lwekia, anatoa ombi hilo na kujulisha kwamba chanzo ya moto huo bado kujulikana, akikumbusha kwamba mnamo tarehe 9 Juni mwaka 2026 nyumba 101 ziliweza kuteketea kwenye kata hiyo hiyo na kuacha hivi karibuni jamaa 283 bila makao. Huyu anawaalika wakaaji kuwa waangalifu zaidi wakati huu wakipwa, wakichunga watoto wao vizuri na ambao wanapatikana ndani ya likizo, kuepuka kuandaa chakula saa za jioni na kushirikiana na viongozi kwa ajili ya kupiganisha visa hivyo vya kuunguliwa na nyumba. Mpendwa msikilizaji, unaendelea kuifuata wakati huu ni taarifa habari inaokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda kidogo tutakujia na habari zingine.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Na kama vile tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, ni zaidi ya wiki mbili sasa wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini wakikosewa na mtandao bora, hali ambayo inazorotesha shughuli mbalimbali za kiuchumi kama vile kutuma na kutoa pesa na pia mawasiliano katika jamii. Katika ujumbe mbalimbali ambazo zimefikia Radio Maendeleo, wakaaji wamejulisha kuwa wanakuwa wakipitisha zaidi ya saa moja wakitafuta namna ya kuwasiliana na jamaa zao bila mafanikio. Hawa wanapoteza pia vocha zao ambazo zingewasaidia kuwasiliana na jamaa zao bila kufanikiwa. Mtandao zenye kuhusika zaidi ni pamoja na Orange, Vodacom, Africell na hata Airtel. Kwa mjibu wake Nicolas Lubala, akiwa kiongozi wa shirika nyipya la raia jimboni Kivu ya Kusini, anasema kwamba viongozi wa nyumba za mawasiliano wangeboresha kazi yao haraka kwa ajili ya kusaidia wakaaji ambao wanaendelea kuwa wahanga wa shida hiyo ya mtandao kuwa mbovu. Tumsikilize Nicolas Lubala akitoa maelezo.
3: Shirika nipya la raia katika jimbo ya Sud Kivu inakuwa inalaumu hali ya mtandao ambayo inakuwa inaonekana siku za leo. Watu wanakuwa kabisa na shida, ukiangalia inakuwa karibu juma moja watu kukomunike inakuwa ni shida, watu hata kufanya makazi fulani fulani inakuwa ni shida, na hiyo yote inakuwa inapitikana mbele.

0: huwa wanafanya hiyo marecherche za kwao, inakuwa ni shida sana kwa hiyo utafiti watu kwa kuweza kuongea na jamaa zingine kufanya shida zingine. Hata mnaweza kuwa watu wanaingililiwa hata kwa usalama kusema kuita hiyo intervention, inakuwa ni shida sana. Juma na sisi kama vile shirika nyipya la raia tunatoa mwito kwa wakuu viongozi ambao wanakuwa katika mji wa Bukavu kuangalia namna gani wanaweza kuitisha wale wa viongozi wa hiyo manyumba ya telecommunication ili kuangalia namna gani wanaweza kuboresha hali ya mawasiliano katika mji wa Bukavu.
1: Nikola Lubala ni mwenyekiti wa shirika nyipya la raia jimboni Kivu ya Kusini. Katika masemi yake amejulisha kuwa hali hiyo ya mtandao kuwa mbovu yaweza hasa kusababisha usalama mdogo eneo nyingi, sababu itakuwa vigumu wakati wakaaji wangelitamani kuzungumza na viongozi kuwasiliana nao. Na tujielekeze wilayani Kabare ambako wakaaji wanaoishi wilayani humo wanaombwa kuchochea tabia ya kuishi pamoja kwa umoja, kuacha ki wala kusalitiana wenyewe kwa wenyewe na kuifanya amani kuwa kipaumbele katika jamii. Wito huo umetolewa siku ya pili jana tarehe 23 Juni na wanamemba wa moja wa jamii ambao wametambua kwamba uhusiano bora kati ya wakaaji unapunguka siku hizi, na wanasema ya kwamba kuna kuwa visa vya kusalitiana ndani ya jamii. Wanamemba hawa wanasema kuwa ingebidi watu wakiwa na mizozo kati ya wenyewe kwa wenyewe wakimbilie kwenye vikundi vya kutanzua mizozo ndani ya jamii, na ikiwa hakuna maelewano inayopatikana kati yao kuwaendea viongozi kwa ngazi za kimsingi kuliko kupeleka malalamiko yao kwa wakuu viongozi au watu wenye kumiliki silaha na kupoteza pesa bure. Wamezani kuwa kupeleka mashtaka kwenye vikundi vya watu wenye kumiliki silaha inaweza kusababisha chuki na kupelekea watu wamoja kupoteza pesa nyingi, na hasa kusababisha watu kujilipiza kisasi baadaye. Moja wao Le Bon Fikiri ametoa maelezo ifuatayo.
2: Wakati watu wamepata mzozo, tuwe watu wawili ama vikundi viwili, iliyokuwa ya muhimu watu ni kuikala pamoja, waishi pamoja, waongee ile tunaita dialogue. Na wakati ya kupata masikilizano wao wenyewe, ni vizuri zaidi kuelekeza kwenye vyumba ambavyo vinaweza kuwasaidia kwa kuongea, kama vile kwenye ofisi ya shirika la raia, kwenye biro ya groupement. Kuna kuwa ingine ma vikundi yenye inasaidia watu kwa kutatua mizozo bila kupoteza pesa, kama vile ile CDM, na hiyo inakuwa katika grupu mapreske zote, CDJP kwenye parokia na zingine vikundi mbalimbali vya kutatua mizozo bila malipo yoyote.
1: Le Bon Fikiri ni moja kati ya wanamemba wa jamii katika wilaya ya Kabare. Mpendwa msikilizaji, ina timu saa 6:30. Punde kidogo tunaelekea uwanjani kuzungumzia habari za michezo.
3: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Na kuhusu habari za michezo, timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard imepoteza mechi zidi ya Colombia hii siku ya tatu tarehe 24 Juni mwaka 2026, wakati Colombia imeishinda timu ya DRC kwa kuilaza bao moja kwa bila kwenye mashindano ya kombe la dunia mwaka 2026. Licha ya juhudi zilizoendeshwa uwanjani na timu ya DRC wakati mechi yenyewe ilikuwa ikiendeshwa, Colombia imefikia ya kuishinda DRC kwa bao moja kwa bila. Goli hilo limeingizwa kwa dakika ya 76, yani 76 ya mchezo, wakati golikipa alikuwa haoni kwamba mpira umepigwa kuelekea upande wake. Kwa dakika za mwisho ambazo zimeongezwa kwenye kipindi ya pili, DRC imejaribu kuingiza goli bila mafanikio yoyote. Kutokana na ushindi huo, Colombia imeeneza pointi 6 katika kipindi ya kuwania kombe la dunia na kubahati kushiriki kwenye kipindi itakayofuata. Kwa hiyo DRC inabaki na pointi 1 ikisubiri mechi itakayoendeshwa kati yake na Uzbekistan siku ya Mungu ijayo, na kujitahidi kupata ushindi ili kuendelea kwenye mashindano. Mechi yenyewe imechezeka itachezeka pasa 7:30 za usiku siku ya Mungu ijayo.

6:32, msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari toleo la mchana. Habari hizi zimetolewa ngambo ya ufundi naye Alenzar, kwa usomi umekuwa nami Samuel Habamungu. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Usikose kujiunga nasi mara tena wakati wa jioni kwa habari zingine, na kutakia kila laheri na mchana mwema.

0: Shukrani kwake Omer Mudekereza naye Samuel Habamungu kwa habari ambayo ametupoteza mchana kati. Sasa wakati huu ni wakati wa kufuata matangazo mbalimbali. Tunaanza na matangazo ya kifo. Radio Mandela inatoa mkono wa pole kwa zile jamaa ambao zimekumbwa na msiba wa kifo.
1: Jamaa ya Chimanuka kwa Garabi, jamaa ya Chimanuka kwa Garabi Sebu inakuwa na huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya ndugu yao, baba wao Biabuze Kagarabi Fidel, alijulikana kwa jina ya Dodo, amefariki kisha juma moja ya magonjwa. Wamesema kupotea kwake wanawatangazia ndugu jamaa na marafiki wanaokuwa mbali na karibu. Kilio nafungwa kwa muloko yake pale Can Régie, yulu ya shirika ya Can Régie. Mpango wa mazishi ni siku ya ine mchana kwenye shamba ya wafu ya Ruzizi Kansayo. Kilio nafungwa pale Can Régie kwa makao ya jamaa. Anayeleta tangazo hii ni Kagarabi Kasambi Jean kwa niaba ya jamaa.
0: Jamaa la Kayore Mkwege ina huzuni kubwa ya kuwatangazia kifo cha mtoto na baba yabu Kulondwa Kayore baba Msimwa. Kifo ilitokea na magonjwa ya muda mrefu kwenye hospitali ya Chiriri. Habari mbovu iwafikie jamaa la Kadudu pa Irongo Walungu, jamaa la Makungu Sangi pa Walungu, jamaa la Kajangala pa Chiruko Walungu, jamaa lote la Bashombire pa Chiriri, bila kusahau shirika kubwa la Caritas Bukavu. Mazishi itafanyika hii siku ya ine pa Burenda Butuza. Pour la famille Mugisho Kayore ndio amesaini tangazo. Tunatoa mkono wa pole kwa jamaa zote ambao zimekubwa na msiba.

0: Wazazi wapendwa, watoto nafasi yao sio sokoni au mitaani, nafasi yao ni shuleni, tusiwatumikishe kwa faida yetu.
1: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: siko peke yangu kwenye studio, tuko naye Alain Kabika, ndio tumwenzangu tutazungumzia mada ya leo katika studio hii mchana kati wa leo. Na ngamo ya ufundi tuko naye Alain Zar, na mimi ni Limpukuta Esther, ndio niko na wazungumzia. Ale Kabika, unaona aiji ya imada?
1: Bon, tuka hiyo unasema ni kweli Neli, ripoti nyingi zilizotufikia hapa kwenye radio na hata kupitia hata njia zingine, katika mashirika, katika makomuniti, katika majamaa, ni kila leo kuna semeka kwamba kuna watoto waliopotea, na sio watoto tu, kuna kwa hata watu wazima ambao wamepotea. Kila siku nasikia ni matangazo hapa kwenye radio Maendeleo, jamaa fulani natafuta mtu wao alipotea, alitoka kunyumba anavala hivi, mkimuona mtuletee fast fulani. Unasikia batoto balipotea, hata wakati masomo ilikuwa ngali yanafunguliwa, kila siku nilikuwa nasikia batoto balipotea. Pa plus tard que leo asu, leo mchana katika matangazo yetu ya saa 6 mchana tulisoma tangazo, kuna mtoto aliyepoteana na mamai mzazi leo asubuhi maeneo ya Nyamugu, palikuwa anaenda kwa maombi. Bon, hatujui ilikuwa ni circonstances gani mama kajiretrouver haiko tena na mtoto, na wakafikisha tangazo hapa, na inaonekana itakuwa shida kubwa, wazazi wanakuwa wanasononeka, sababu napokumbuka au napo tafakari kidogo kuhusu mapendo ya mtoto na mama. Mama afanye siku mbili haone mtoto wake na hayo kwenye iko. Mimi nawazani wewe kama vile mzazi, ni mambo ambayo inauma sana.
0: Ndiyo.
1: Na wazazi najua wanakuwa wanafuata, tuliweza kupana numero, najua kuna kwa wale ambao washaandika ma message.
0: Ndiyo, ba mingi walishaandika.
1: Lakini mbele tufiki huko kwa message, tuliweza kutembeza mikro ya Radio Maendeleo hapa na pale, sababu wakati tunakuwa na mada kama na hii, tunakuwa tunawashirikisha wasikilizaji ili watupatie maoni ya kwao nao wanafikiria je. Na uliweza kutembea Neli hapa zunguruka hapa mjini, na umewazungumzia wakaaji, umepata wababa, wamama na vijana, de façon globale waliweza kusema nini, hii kupotea watoto inasababishwa na nini, haiko tu wakati ya vacances, mais de façon globale basikilizaji balisema sababu kubwa au raison kubwa inayopelekea watoto kupotea ni gani, kabla tuweze kuwasikiliza.
0: Boba, kila mtu alipana yake ya vi, selon tulizungumusha mikrofoni yetu katika wasikilizaji, kila mtu alipana yake ya vi. Mwingine alisema ile ni kosa ya mzazi. Akasema mzazi anaweza achia mtu mtoto, anachia mtoto mwenzake mtoto. Ile haiko mzuri kwa chia mwenzako mwenzake mtoto wa mchunge. Mwingine alisema sema ile ni kosa ya mzazi, na mwingine akasema ile ni kosa ya kutokujua. Wazazi wanapenda sana kufuatilia bitu, abapendi kuchunga watoto. Mwingine akasema ni kosa ya education. Dunezaambia mtoto, namwambia kama mtu fulani anakuita usiende. Mtu fulani akigonga kumlango usifungule kama ayauliza ni nani. Manake wazazi wanapaswa kufunza watoto gisi ya kukuwa nafuatilia vitu. Wakimuita kia kama tahi bombo, kuya hivi asiende kubia vile. Manake education inahitajika kabisa kwa wazazi juu ya kukuwa na oriente watoto wasikuwa naenda ovyo. Juu ile afia kumuitia bombo na njoo anaenda na wanamubeba. Wengine wakasema seme ile ingine na kusana na mtoto ye peke. Anaweza ndeko anapenda kupenda kucheza, anaenda kucheza kule na ndio kule wanafanya, anapotea yue njia, anapotelea na njia kule. Vraiment ndio selon kutuzungukusha mikoa wa mingi walisema ndio kosa zaidi ni ile. Mimi nikauliza sika iko kosa kabisa ya wazazi. Wakabikito kasema ndio maisha shakuwa ngufu. Maisha shakuwa ngufu, takuta baba anaenda tafuta, mama anaenda tafuta, banacha mtu mkiwanja. Mina mtu sama watamwachia jirani atajishughulika tu na bake, ataangalia waule mwenzake. Itafika periode anapotea. Njoo wakasema vraiment bazazi njoo kabisa ifo baangalie gisi ya kuchunga patoto. Njoo en bref nizo ongea ya ile microphone ya kitu dizungurusha mchana wa leo.
1: Justement voilà, tutaweza kualika wasikilizaji, muweze kusikiliza maoni ya wasikilizaji kabla tuweze kurudi humu studioni. Msikilizaji, wasikilizaji walisema nini kuhusu imada ya kupotea kwa watoto hapa mjini Bukavu?
2: Jambo dada.
3: Jambo sana.
0: Mbo, nikuza nini natumaka watoto waenda wanapotea potea?
3: Inatumaka watoto wanapotea potea, kwanza nakutana mtoto hana mwenye anamtilia nkadrema kunyumba, unakuta mzazi analamka asubuhi anaenda mashughuli, mtoto naye na kuta kuna tena mwenye anamhangaikia, yeye peke anajijere na

lwake. So hata anasema ndio nafasi fulani. Hayo ile nafasi fulani huko nani hali gani? Unakutana njia za alienda samwa hata zielewa, anapotea bila. Vile unakutana na kutanana mwenzake anamwambia twende nje. Mtoto anapotea bila. Vile mzazi sio nakia haujo mtafuti wapi. Yo mimi nezijua ile juu na tena unakutana masomo yanafungiwa make anajikutana iko tu lese ali.

0: sama mkurutia tena vile vile anapotea kenjia na naenda tu ake vile.
1: Sasa mzazi ya mtoto anapotea vile, wewe sasa vile mzazi mulienda asubuhi unarudia mangaribi unakuta mtoto alipotea, unajisikia kai?
0: Mimi napasha jisikia mbaya sana. Jiko sasa vile tu kwenye lienda nikakutana niliacha biashara nikute kinapotea. Kwa sasa vile tu ndasirike kwa ule mtoto naye tu ni vile vile.
2: Kwanza kwanza nisa tuma mtoto anapotea. Ni ya kwanza kwanza kisi kwanza wanafunga masomo. Kama hana sekirite ya bini. Swate mama yake anatoka kunyumba naenda hakubachia mtu mwenye anaisa wachunga. Unakia jikuta mtoto anasema mimi naenda uza kitu kubalawala. Sana fika kubalawala anauza kitu. Kisha mtu anamuona kama ni mtu asispe. Anamwambia ase kuya nikutume au kia wendo ni toalie kitu fulani pale vile na kukeresha milfra. Sana sikia takera anapupu. Sato anenda hata yu kama ule mtu atamukizinape wala atamufanya mbaya. Na njua anaenda juu ya kukosa sekirite. Na ingine nezi tumba mtoto anapotea ni mafundisho wa mama mfundisha mnumba. Kama unapatia mtoto wako atansio na mambia mtu asikuitake munjia umuitikie. Unapashwa sema sipendi. Kwa lo nasema mama alishaka nikataza. Ata kupatia kitu gani usitiki akutume. Enjoy vile.
1: Manaki unasema kozi ya kwanza ni mtoto ana security kunyumba na ya pili ni mafundisho ya mzazi. Eski mafundisho ya mama tunyo nakua munyumba baba ya panake mafundisho?
2: Ndiyo na baba napana mafundisho. Uneza kuta mtoto iko tu na mama ke. Baba ke alisha enda tuseme par example anakuwa safari. Me mama tunjo mwenye iko kunyumba. Jo sasa unaweza kuwa sasa vile baba unasimama ngambo wa wanako na ngambo wako unafanya responsabilite juu ya nyumba yako. Juu kama uliambia mtoto usikue toka kunyumba wala mtu akitoke mlango na chungulio na angalia kwanza kani nani kama mujue usifungule mlango. Kama unamjua unafungula.
1: Sasa huko nakuta watu walikuwa wanapotea na sikese, oh bali nituma mai nikasahau njia nikapotea na wakubwa yangu, ile ni kosa ya nani?
2: Ni kosa ya yenye ya mwenye alimubeba, mwenye alimtuma kumai. Swato unatuma mtoto kumai na hajue njia. Wala unakutana au kumwambia kama akikuta hakuna mai kurobina ruje kunyumba. Akikuta ile robino limutuma ako kumai jumwa iki kwa sana mai na zoya enda kumarobine. Unaweza kwa swate na robino na shote yako unakuwa kuta hakuna kumai. Lakini kama limwambia rudie wewe peke onde tafuta maji anaweza rudia hata enda tena tafuta maji. Jua kienda tafuta maji atapotea kama hajue kunyalenda itafutie.
1: Jambo babu.
3: Jambo sana.
1: Nini njue kwa la base watu kupu?
3: Bo kule mama mimi nzasema kama ni ya vacances. Juu wakati masomo nafungiwa kunakuwa problem ya batoto kutembea tembea ovyo ovyo. Sote anaenda na jidirije kulake anajidirije sio wapi bana mulogote. Bo na kama yeye justifie mzuri anaweza potea hata 3 jours au 4 jours. Bo ile inaleta problem. Juu ya kupotea.
1: Sasa mtu anaenda tembea tembea vile wewe mzazi ulikuwa wapi?
3: Bo bazazi bana enda jitafuta nabo. Anaweza ingia mu marché anatafuta kule swate ni mchuruzi au anaenda kukazi mbo anaacha watoto kunyumba. Bo watoto wanaweza toka na yeye hata juu.
1: Kwa mwingine anyamea sema mtoto anapotea akasema ni tamaa. Asema anamwitia kia yenda tola bombo na njoo anaendelea na anapotea vile. Est-ce qu'on unahakikisha ile?
3: Bo mimi sihakikishi ile sana juu. Kupotea mtoto ni selo yusa litoka epe kwa kalitembelea sa depana kilometre ya kibwa lienda. Njoo mina waza vile.
1: Sasa sa mnawezo unatafuta depuwa subumba kama garibu ya kuacha kwa mtoto wa kumuchunga. Wane kama unafama kosa?
3: Ile ni makosa. Sasa si muzazi ni makosa. Kama mina kama mtoto yuko pale ndeza muachia mtu mwingine wa kumuchunga. Purki ya sitoke toke uvyori.
1: Nashukuru.
3: Merci.
4: Mimi naona sasa kungamu wangu inakuwa probleme ya kutojua wachunga mkiwanja mwebali wachi.
1: Mwenye libachia sota.

0: ya nani mtoto mwenzabo mtoto wa mchungi eske ni vya mzuri vile
1: inadependre na gisi mtu alikuwa na mchungai mnyumba. Kama tu iko na mchungai mwanazidisha mwenzake hata miaka 2 unapaswa muachia.
0: Make mtoto wa miaka 2 nachunga mtoto wa inane.
1: Hata mtoto wa 15. Nyome mimi nazoea achia. Wa 15 wa 17. Kama sipate mwenda chami peke mimi na bachungu.
0: Na ile siku abatakula.
1: Ile siku nikibachunga mimi peke papa anapaswa enda tafuta.
0: Siku na bachi yaka ubale walikuwa kia kenza maki papa ende tafuta.
1: Ile siku ilifo papa na anapumuzika na mimi naenda tafuta.
0: Maki munafama tuku ya kutafuta?
1: Njinjo ya manu. Kubatu beba napatana wawili mnumu.
0: Sasa sauna rujo na kutana ulo mtoto poteto ulo wa kenza mwazabu alipoto na jisikia.
1: Tasio teza tani kamata. Ilifo minapita kuwa chefu wana nisaidia kutafuta.
0: Kusaidia kutafuta.
2: De ma part mimi naona yetu mama mtoto anapotea de mama yake alichungua mbaya leo. Mama yake mwe bali mwachia hakumchunga mzuri. Nataka kumchunga mzuri mtoto ambaye apotea. Les eaux pour laquelle bon na magumu ya leo ilikuwa leta ile ma problem ya vile. Juu mnyumba magumu ishaingia mama ifo aende baba aende nini mimi na mama mwanamke alikuwa kuchunga watoto kunyuma.
0: Mimi mwanamke akuwa kutumika.
2: Mwanamke akuwa kutumika basi zamani bali watumike kwanza. Mwanamke kama de ma part kani kuna franga bibi yangu hazi tumiki. Aka bala kutunga batoto wake juu na musinda mbatia kila kitu.
0: Mbasa wanasema mkono mwa ipige ngoma.
2: Chinyo mbasa maisha aktiulima maisha kungufu. Alo dong, nyo ile mama kupita huku na kupita huku. Sasa mbele ya kupita kule, ifodire uangale kama mtoto unamwachia nani. Bibi yangu wazitoka kunyumba, anaacha mtoto, aache mtoto tu yao, yiko zagara zagara tu vile. Wala mwachia mwingine mtoto, ni makosa sana. Oi. Lezo pula kidong, maake kama utachunga mtu, unatoka kunyuma, unajua keno, nimeacha mtu muzima mtoto. Mtoto simwache mwingine hapana. Iba, njo biko watokea umaile masansi ya vile, mtoto mwache mwenzaki. Hata potea tu. Njo vile.
0: Sasa kwa kutana mtoto mwingine unamchunga, iko na mtu muzima wako mchunga. Mwena kutana mwenzaki anamwambia, tuende kwa tucheze pale mbele vile. Kisha na yue kisi ya kurudi, esike nikose ya mtu mwenye alikuwa na mchunga, la nikose ya mtoto.
2: No, kosa mwalimu wa mchunga. Utaenda mtaenda kuchezea kule hai. Na unaona ke nafasi ya danger. Sasa ni watoto make naye ni mtoto alio dong. Jua ni mtoto unjo mwawaza ke nafasi ya danger.
0: Ndio iko kosa mzazi jua kwa kuedike mtoto kama mtu mwingine akikuita usikwe naenda usikwe nafanya hivi ilombe edukasio mzazi.
2: Ah, bon. Dini pa noi nazi contribute mais mara mingi ba mtoto kabisa kama unamfanyia analyse. Asikia ni mtoto iko na kili kidogo. Donc ndio maana ifaudi kumwacha mtu mzima donc mwanamjua mwankadre dika mwankadre hata acha aingie fasi ya danger
3: pala Nelly hapo walikuwa wasikilizaji wakipana maoni ya kwao sentir que mama mandu alikuwa chaud sana ku réagir unajua nini
0: hawa ndio wanachunga watoto sema mama ndio wanachunga watoto bazazi ba papa ba yuko ile kazi ya kuchunga watoto na uchungu ya mtoto sana na lumaka ndio mama. Ya ilumaya kabisa mzazi wa mwanaume utakutana mama njoo kabisa anahangaika na kila kitu mtoto anapotea. Baba anakuwa tu oh, tafuta wewe njoo anakulaumu wewe. Putai ayo kama ni jukumu yenu nyote bawili kutafuta mtoto na kuchunga mtoto.
3: Na shauri ya boyabu ilikuwa gani zaidi wakati ulikuwa ukiwasikiliza?
0: Baba kwanza walikondania mama wakasema wa mama bapasho yaacha watoto. Malgré kutafuta malgré kunini me banapasho kuwa kunyumba. Umwaka nyamba tasa yengi kweko na makuta kama waki atoke hata mungulu inji. Njua aliniambia. Kasi kama acheka hata mungulu inji. Kama mina mcheka tubwele nyumbangu.

0: mtoto wa 4 ans wanamwachia mtoto wa 8 ans. Atachuma mwenzake aye pale vitu vitakuwa nguvu. Njoo bakasema ifo kuachia mtu mzima mwana yose huyu ni responsable anaweza yua gisi ya kujerewa. Anaweza kifaa makosa natomboka kifanya hivi anaksi ya kujerewa watoto. Njoo selon si wasema mama walisema kabisa watoto ni kuba shauria. Unashauria mtu unampatia unamwambia mtu akiingia mnyumba usifunguli. Kama umjue usifunguli. Mtu anakuita fulani. Eh d'ailleurs chez quoi tambia kazamani kama mtu akikuita na kama awayamuona siko na kuita usitikia hata kuitiki juu taketi kama pepo ndio kwa natuambia kaza mani masiku mshaka tu fulani na mtu anaitika pale pale njoo bali kwa natuambia kashe za mani atuyue vitu viko baka sema kama mtu anakuita au jue ni nani au mfamie usiende na usitiki.
1: Voilà, peut-être le temps que tu fiki wakati ya kusoma ma message, unaweza tena kukumbusha numero kwenye bana kwa kujiunga nasi sasa hii. Tunabambia tunakuwa tunazungumzia kuhusu shida ya watoto kupotea hapa katika mji wa Bukavu na numero gani wanaweza kutumia kwa kutuma ujumbe?
0: Numero watatumia kwa kutuma hii mada tuko tunazungumzia juu ya watoto kupotea, watume kwa WhatsApp na watume kwa normal tutawasoma. Numero ni 09 90 43 56 34. 09 90 43 56 34.
1: Voilà, merci beaucoup. Tutawacha kwanza katika mikono yake ya Lanzar kwa chenga za mziki dakika kama ngapi hivi kabla itimie saa 7:30 wakati Etienne Mulindwa atajitokeza studioni kwa kuatulia kipindi kutoka Maison Haoju, na kwa leo atazungumzia kuhusu pièce de rechange ya moto express plus. Unasalimu wa mama wangapi Vineli? Watatu wa ine?
0: Mimi nasalimia kwanza mamangu mzazi anakoka pale ku Fer Rouge, mama capitaine anaosha pale ku Fer Rouge. Mimi nasalimia la petite sœur beauté, na mimi nasalimia lupango yetu yote wanaitaka lupango ya Penda Cheko. Nasalimia bote biko mwende lupango ya Penda Cheko.
1: Na kuna salimia lupango mabrike mamilango zote
0: lupango batu bote biko ndani ya
1: bamambo ya lupango au lupango.
0: Mimi nasalimia batu bamambo ya mulupango biko ndani ya bale lupango ya Penda Cheko.
1: Baba lupango ya Penda Cheko.
0: Okay.
1: Na baba lupango ya Penda Mizozo bote tunawasalimia donc. Tuko pamoja. Merci beaucoup. Inakuwa saa 7 dakika 12:07. Chenga za muziki kabla itimie saa 7:30 wakati mtakutana naye Etienne Mulindwa. Tuko pamoja.

shukrani kujunga nasi kwa kipindi Gundua Siri. Gundua Siri pamoja na Moto Ujue, Gundua Siri pamoja na Mezo Ujue. Kama kawaida inawajia muda kama na huko za kuambia siri ambazo inawaandalia Mezo Ujue, na kwa siku ya leo tungeleka kuhusu Boku Plus. Mara tena promotion Mezo ya Moto Express Plus, mavantage zao na pia namna gani natumika kwenye uwanja, itakuwa basi ni mada kubwa kwa siku ya leo. Asante kujunga nasi. Alanza anakuwa ngambo ya ufundi kama kawaida. Kila mara tunawaletea matemoignage wa motara, tunawaletea pia siri mbalimbali za kiufundi za Moto Ujue na za Maison Ujue. Basi mjunge nasi kwa kipindi hiki. Mkitaka kujunga nasi kwa siku ya leo, mtuandikie message zenu deja kuna ku 85 93 34 281 85 93 34 281, na hapo itakuwa niweza kuwapatia kabisa mambo ambayo tuandalia, na pia ku répondre kwa question na hata explication mbalimbali kuhusu namna gani Moto Ujue inatumika na pia namna gani inapaswa kutumika na mashauri mbalimbali. Basi asante kujunga nasi.

0: Shukrani, tulivyoambia namba simu kutuanzikia deja 0 85 93 34 281. Directement message nafika mnamo studio ya Radio Maendeleo. Tulisema kwa tutaongelea kuhusu beaucoup plus express plus comme kawaida, pia disponibilité ma pièce de rechange na kuweza kusikia matemoignage ya wamotari ambao wanakuwa wakienda kununua moto kuna komeza ujio. Utapokea waliko wa studio leo bwana Succès Mumbere. Succès, jambo na karibu katika kipindi Gundua Simu.
1: Jambo bwana journaliste na jambo kwa wafanyakazi wote wa mezoa ujua.
0: Tapokea pia bwana Dani Ruangazi. Dani, jambo na karibu.
2: Jambo sana bwana Mwariri. Tunasalimu wa motari wote ambao wanafuata kipindi hiki na wale wote wapendelevu zaidi zaidi wa moto wa ujua.
0: Voilà, tulikuwa hapa katika studio hii siku ya tatu iliyopita, tuongelea kuhusu ma performance za moto wa ujue. Tulikuwa na wamotari wawili ambao walikuwa wakionyesha temanyaji za kwao na walionyesha kwamba kabisa njo moto ya sasa. Na leo tuongelea kuhusu beaucoup plus comme d'habitude promotion ya Express Plus na ingine mabei zote ambazo zilikuwa tuka review na kundi kubwa ya maison ujue kuweza kurahisishia wakaaji maisha. Bwana Denis Rwangazi, tuko tunakaribia Lipanda Independence, sijui utakumbusha kidogo tu namna gani mezo inajiandaa kusaidia wakaji wakati huu.
2: Ndiyo, c'est vrai, tunakaribia Lipanda gisi unasema, na mezo haujue haikusahau tabia zake za kuhudumia wateja wake wote na wapendelevu zaidi zaidi wa moto haujue, namna tulisema hapo awali. Kuhusu promotion ni Express Plus, sababu ni moto yenye tuko naimiza wafanyakazi wote kupitia kazi ya transport par moto wa kuja wa découvrir sawa sawa na namna waliwezaka découvrir moto EH150 na moto HG150/6 ama modele zingine zote za moto wa ujue. Hii nayo tuko katika kipindi cha kuwahimiza himiza wafike wa découvrir hii moto Express Plus, sababu tulishaka ba décrire ma qualité za hii moto, wengi wameisha kuzijua. Na sasa tunafika kwa kipindi ya kuendelea kuambia kama promotion inaendelea. Hii moto inabaki katika promotion kupitia bei yake ya $1,250. Donc watu waharikishe wa profiter mui wakati moto ingali mpromosyo, hii wakati tungali tunababembeleza. Tunababembeleza tuambie wakuje wa découvrir hii moto Express Plus, sababu iko moto nzuri, tena nzuri sana, sawa sawa na moto haujue zingine zote ambazo wameisha kufahamu.
0: Voilà, merci. Tulikuwa tunasema juu ya ma performance ya moto wa ujue. Tauza kusikiliza témoignage ya huyo motar ambaye alikutanika leo katika kazi yake ya kawaida ya moto, na ameojiwa na kundi ya upashaji habari ya maison haujue, na basi akatoa témoignage yake par rapport na moto Express Plus. Dutu siseme kwamba tuko na isemea, ijapokuwa kuko témoignage zenye ziko deja présent mu studio ya Radio Maendeleo avec ufunzi wa Kalenzar. Utapokea basi huyu motar ambaye alikubali kutoa témoignage yake kuhusu matumizi ya moto Express Plus.
3: Jambo sana.
4: Unaitwa nani?
3: Mimi naitwa Olivier Chizungu.
4: Olivier Chizungu, uko motar?
3: Niko motar.
4: Naona unatembeza moto haujue Express Plus.
3: Niko natembeza moto haujue Express Plus. Ni moto sana, ishanipendeza sana.
4: Okay.
3: Parce que ni moto yenye niko nayo kama kuipenisha itembeza
4: demo deja
3: niko nayo mais des semaines hii mko misumari tatu mpine ya nyuma ni tibeleze.
4: Ah, si nyuma iko na nyuma,
3: misumari tatu mais si baba yake na kuitengeneza hewa ishake. Mimi natumika kama kawaida, mimi naenda kusubiri na rudia bila kuni. Mimi nasikia mimi nafurahi sana na ipine parce que haitumwe sana. Nafurahisha sana.
4: Na kuhusu consommation ya karibira?
3: Consommation ni 3 litres par jour, unamaliza journée yote.
4: Okay. Na wenda labda 3 litres haitaisha?
3: Kama haitaisha inafunga kazi, kesho tena unakunywa 3 litres unaanza.
4: Unaweza lamukia na ile 3 litres ya kazi kisha unaenda kwa
3: station, unafika kwa station unakunywa isasa.
4: Okay, ni kusema consommation iko sawa sana
3: paraporo na kazi. vraiment mkitia 4 litres pale unayo kama
4: franga zisha vimba sana.
3: Franga zisha vimba za iko limalizia 3 litres au mapesha kuwa mingi sana.
4: Na wengine wote ambao wanawatumikisha kutoka katika taxi unaweza kuambia nini?
3: Mimi naweza baambia ba kurudi kwa hizi moto. Aske hizi moto ni moto za mzuri sana. Sizawahi ona moto sawa na hizi kuzuri consommation. Na kwa hii aksio ya pine kwa ingiza misumaru na logota ubabaike nenda kukwado, unatumika kama kawaida.
4: Aksanti. Okay.
0: Voilà, ilikuwa ni huyo mutara ambali alikubali kutemwanye kwenye studio ya radio mandi kwenye microphone ya kunzi ya pasha jabari wa maison ujua. Munasikia deja na promotion iko en cours. Bwana succès nilingia ku leo matani kuna kamata moto quelque part mvila Bukavu kwenda ku bureau. Nika ona mutara moja, nika ona moto ni za mingi. Nikaanza tafuta haujua, wakanambia seme wawezi pata haujua zote shenda zamani, nisha kwa solicite zamani. Donc sisi nabakia ni hizi tu, aseme bon, kanza kidogo mwonani mparking, bananzali kwa haujua, azo ziende kwanza juu bon, juu ziku supla. Kusha kuna wakia sazile za nani, za zamani mparking, mezi haujua sisi kwa shenda zote, donc haikawi yake mparking. Sijua, komentari wanambia file nikashangala, njoo sijua wana komentari gani.
1: Ndiyo, wana journalisti kunipatia kauli kupitia ili kistio. Unakuta mezo haujue na moto haujue. Netifuwa tunazoya ambia batu haujue ni kusema hero de jene. Aloro, ile moto haujue ni moto ambayo inapendewa sana. Pasi ukakuta unaikala kule moto, unajisikia unaikala kukiti ya mzuri sana, na hawezi sikia unadudandunda apana. Njuma na hiyo moto kuchelo kuparkingi haiwezi wezekana. Pasike ni moto ambayo inatengenezewa ku performance ya mzuri sana. Ndoko unakuta kila parking unaingia yako mezo haujue ni rare jifone kuta mparking pasike ni moto ni haichelewe. Ni moto ambacho inatembea kwa wakati na inakufikisha kwa wakati, na wewe pia unasikia gizu unatembea kwa hiyo moto unaikala unasema hapa ni vrema mimi natembea kuchuma ambacho inastahili. Pasike safari yote utafika kupitia hiyo moto haujue. Ndio utafika unaikala unasikia kualeze sana, hausikia unachoka, hata pia na motari pia hawezi choka. Aloro unaona kuta na hiyo moto express police yao sasa inakuya kutengeneza njia yote ya bateja. Doki unakuta wao mteja nikala kule moto na chauffeur nikala kwao, nyimbo tunakuwa sasa doki unakosa unikala njoo matela doki Dodoma. Unakuta unakala kuyo moto hautasikia unachoka hapana, ni moto ambacho inatembea vizuri sana. Na pia giste mwenyaje nani bwana motera anaweza kutimwanyia hapa ku microphone. Donc unakuta ni moto yenye tulitengenezea wateja na pia wakilia wetu, ambayo hiyo moto ni vizuri sana. Donc unakuta kungambo ya kutumika ni moto ambacho unaingiza pesa nyumbani, na unakuta vrema bwana narudia nyumbani natoka mkazi unakuta anakuya na quelque chose inastahili fike kwa nyumba, paske consommation ndio moto. Wakati motara anatumika na hiyo moto unakuta consommation iko chini na njoo kazi. Haloro hiyo consommation iko 13 élevé. Pana kosa utumiki kitu. Mama temonyaje ziko na unakuta pia.

0: ujua pa hivi zisha tangulia zamani zisha so baki tuona moyo wa mbili na rudia sasa mezote shaenda zamani.
1: Ah, iko surprise. Haiwezi kuwa surprise kufika mparkingi unakutana haujue zote zishaenda paske haujue ni moto yenye iko prefere. E, d'ailleurs acha tu seme aksanti ku wale wote ambao wanawezaka kuchukua moto kwa kufanya makazi zao kuona namna wanaendelea kutembelea moto haujue. Donc moto haujue kama unafika mparkingi unakutana haiko sashike ayo
0: ilitangulia
1: juu ni moto yenye ina répondre kuma besoin za ba passager. Besoin za ba passager zinajulikana sawa gisi ndugu ameeleza mtu atembee mu confort na atembee afike mahali anapoelekea kwa wakati ambayo alitayarisha. Isikuwe weye chauffeur huko natembeza moto mais moto ndio iko na kuimposer system ya kuitembeza. Ulie wewe motare utembeze moto namna unataka, moto nyo sasa inaanza kuambia hapana mimi ukabeba hivi sitaitika. Ile iko tofauti kubwa ya moto ya ujue na zile mamoto zingine, sababu moto ya ujue ayo inakubali namna dereva anaiongoza. Alors que zile zingine tout le monde le sait que parfois zinaletaka ma complication fulani fulani. Tuwakumbushe pia kama moto EH150 iko tayari tena kalite iko quantité iko suffisante na moto HG150 bar 6 nayo pia iko disponible. Moto EG150X iko tayari na yule ambaye anaweza kuhitaji moto NK, kuna wale ambao wanazijua ma moto NK ziko ma moto za sport na ma moto DK, moto EG125 UD UK. Yudi ni mamoto dame, son de moto automatique. Vitesse zake ziko automatique. Tunambia kama nazo klia mwenye anahitaji anaweza kupata. Nous insistons plus kumoto EH150 na HG6 kuwakumbusha kama pia bei yake inabaki katika $1,350 ama ekivala hizi pesa en francs congolais. Et donc kama uko na besoin ya kununua moto EH150 tarisha $1,350 yako ama bar 6 tarisha $1,350 yako na utapata moto. Pia zinapatikana katika shop zetu zote za hapa mjini Bukavu na za kando kando. Hapa mjini Bukavu adresse za mezo haujui ama adresse za magazin ambazo zinauzishwa ndani moto haujui zinajulikana. Kuna yenye kupatikana katika Avenue Vamaro ku numero 68 Avenue Vamaroni, Avenue yenye inajulikana sana hapa mjini Bukavu. Kuna yenye kupatikana katika route de Vira juu kidogo unaacha njia ya pave unasogea kidogo utapata moto wa ujue. Kuna ingine pia inapatikana après soko ya mbao Kimbangu utapata moto wa ujue pale. Kuna ingine pia inapatikana chai unaweza kupata facilement moto wa ujue. Kuna ingine inapatikana Walungu kule pia unaweza kupata moto wa ujue, Kamituga, Uvira na Kavumo. Bref, tuseme mahali popote unaweza kuipata moto wa ujue katika jimbo letu la Sud Kivu. Ile kabisa nous insistons beaucoup kuwakumbusha kama prix ya EH150 iko $1,350 ama HG bar 6 nayo vile vile ni $1,350 sababu ilikuwa suggestion ya baklia yetu. Balikuwa bakisema kama c'est vrai situation économique inasemble kucheza alors inafaa mezo ya ujue ireflechir namna gani itastabilize prix ya moto EH150 na moto HG150 bar 6. Na kwa vile tunawambia kama désormais moto ni $1,350 niliyo sao pia kuambia kama Nyangezi pia pale Munya Musantre tuna pia point de vente ya moto hauju.
0: Na nawaza kama paraporo na Kamituga na Bukavu bez kwa iskwa sawa sevre kutakuwa ka difference kadogo ka deplasma ya ile
1: ya oui, parce que avant moto ifike Kamituga unaona ifoma frezi fulani avant même ifike Nyangezi aussi ifo frezi fulani Kavumo aussi et donc kuneza kuwa ka difference kadogo paraporo na Bukavu na ile yote ni kufatana na namna tulikamata gharama pia ya kuifikisha kuzile ma point de vente ili wateja wetu ambao wanapatikana katika zile nafasi na wasihangaiki wasilipe tena zaidi kukuja hapa mjini Bukavu kuitafuta.
0: Voilà. Merci beaucoup bwana Daniel Rwangazi succès. Sijua jua nini kuchagula moto au jua. C'est vrai, mon terrain chassait ma consommation, anasema ma pneu ya tubeleuse, ikosa alukhayo nengine ma détail, ma détail ya moto, alisema tous les mbili kwanza essence, en tout cas consommation iko top. Pneu ata ingia msumari sai hata ngaika sana, isi ni petit problème. Sijui wengine ma performance kukumbusha basikizaji.
2: Merci wana journaliste, ma performance zetu za mezo haujue ni mingi sana paske ni moto ambacho inajengewa vizuri sana. Na ni moto ambacho inajengewa ya chuma. Ni moto nye iku nguvu sana, iku na shasi ya nguvu sana, na iku na moteri ya nguvu sana. Na njo maana bali ya andalia wakilia wetu kupitia hiyo moto paske hiyo moto haujue ni mamoto za original. Na njo maana bali una hiyo moto tupatie wateja wetu paske ibaraishishe kimaisha. Haiku sa zile mamoto zingine zingine hapana. Na njoo nakuta hiyo mamoto bani tengeneza purvike kilia nayo afike auze moto naye adumu nao siku za mingi na ajipate katika maisha yake na jamaa yake kupitia hiyo moto haujue. Ndio nakuta hiyo moto haujue watu wanaipenda sana kwa juu inatengenezewa vizuri sana. Iko na forme zote. Unakuta tuko na Barsis, tuko na Express na tuko na EH 150. Unakuta hiyo Express Plus banaileta. Donc ni moto ambacho inakuya kurahisha pia maisha ya bateja wetu. Unakuta ni moto yenye unazitumikisha hawezi kupachoka. Unakuta ni moto pure mwa naita ni pomade massage. Ya hiyo moto iko pale, iko na charge telefone, iko pale wewe motari usikwa keno, bosi anakutafuta unasema nilikosa moto hapana. Hii yote ni nini? Ni avantage banaletia ba motari wetu tunawakumbuka munjia yote paske nao pia bafanikiwa kupitia mezo haujue.
0: Voilà, merci. Namba simu 85-93-34-281. Dani ulongea juu ya moto dam. Donc kata ba mama wanaenda kusoko opeke au kwenda masorti au kwenda ku donc hata badada.
1: Ndio.
0: Banaenda kusorti hapa kwenye ko goudron kamudaka anyangezi anapenda kitembe bila buga sana ile ko disponible.
1: Ndio. Saiko tuselema ba mama, kuna pia ba kondikteri benyine ba moto benye wanakuwaka na besoin ya moto automatiki.
0: Voilà.
1: Ba jue kama kumezoa ujue ba naweza kuipata fasilma. Na bei haiko bebe ya juju zaidi. Ni moto nzuri, menayo pia bei yake ondire osi ni promotion. Paske avec 1500 dollars, unaweza kupata hii moto dame. Sans ignorer que ma moto a ujue zote zinakuwa kama ma moto a 5 vitesses. Ça aussi c'est une qualité. Iko parmi ma qualité za moto a ujue. Vous avez parlé de la performance, unamaza kuisema hapa. Ni waongeze kuambia kama moto a ujue iko performe mungambo za moteur par rapport na hizi ma moto zingine zote. Et donc avec moteur ya moto a ujue, refroidissement iko automatique sababu ndani ya moteur kuko turbo refroidisseur. Unaweza kutembea hapa même mpaka Kinshasa si mbali zaidi hapa mu RDC par rapport na position yetu hapa Bukavu, na moteur ya moto yako haita chauffer ile iko performance ya zaidi côté amortissement na côté vitesse côté kutembea na essence. Moto ya ujue iko tayari. Kote kubeba mizigo sayo usi ni performance. Hakuna moto yenye inaifikia. Hakuna mwenyeneza prove contraire hapa. Iwe moto fulani na tunaweza zitia pamoja tufanye competition. Bataona kama moto ya ujue iko plus superior ke mamoto zingine zote zenye zina existe katika transport en commun. E donc tunawasi wateja wetu. Sio selma wateja wetu si wa population yote ya Sud Kivu, wale wote ambao wanatumikisha moto wa ujue wakuje wanunue moto wa ujue sababu hii ndio moto inastahili. Vous savez papa Etienne, mahali pengine mtu akilaga rafiki ama famii kama anaenda nunua moto habajiatandaje kwa moto nyingine hapana, banajua katu kama ni moto wa ujue njo ita onekana mu macho yabo. Hapa tu mjini Bukavu njo unaona kuna batu bengine bangali banadanganyiwa oh hizi mamoto zingine mnaona
0: zinafanana zinafana,
1: zinatoka zote fasi moya. Non c'est faux et archi faux. Nous allons leur dire que la qualité fait la différence. Unaweza kuona kama mtu anakia kudanganya danganya, me uangalie qualité ya kitu kenye unatafuta nunua sababu pesa zenye zinanunua ka moto tunabambiaka kila mara kama ziko pesa nyingi sana. Moto iko investissement kubwa. Alo haiombaki mtu afanye hazari. Usinunue kitu juu unaona papa Etienne anaileta juu rafiki yako. Hapana, haiko yeye ndio atakurudishia zile pesa. Ile moto ndio ifue tumike irudishe pesa. Alo tunakwaga tuko tunaambia hapana, musinunue nunue ma moto juu mnaona mtu fulani anazoeana. No, ujue kama moto iko business kubwa, na wakati unatafuta investir mwa hii domain, kuwa na reflection. Uliza taba motari benye banazitembezaka, ba kuoriente moto gani unapashwa nunua, sababu ba motari yote baishaka opte ku moto haujui antuka 90%, na kitu kenye kinafuraika na 90% ya batu unajua kama njo kitu kenye kinastahili. On dit souvent que la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Kwenye batu mingi biko nanjo kwenye kitu kia mzuri kinapashwa kuwa. Alors batu wakwe wanafa discernement wakati wanatafuta investire mwa hii domain, bajue kama hakuna moto yenyeneza warudishia pesa isipokuwa moto haujui. Na kuna zile mamoto zingine bana wadanganyaga banunue, kumbe hapa mwezi moja moto naanza tia bosi mwenye nayo na motari mwenye kuitembeza en conflit. Juu ya nini? Sio volonté ya motari. Moto haimu permettre alete pesa. Moto haimu permettre aende mukazi kusaze nyanataka ama aganye plus sawasawa na gisi anaweza ganye moto haujuu. Unaweza enda kile pao kwambia nono, unaweza kamata hii moto deni wende utumikishe. Eski ile moto itakukua kupermettre urudishe zile pesa za batu? Moto hiyo peke itakutia en conflit na bale batu wenye walikukopesha na motari mwenye kuitembeza, na we peke pia unaingia en conflit na akili yako na dhamiri zako, sababu moto yenyewe yenye ulikamata ikupermettre urudishe pesa. Njoo tunakuwa tuko tunawapreshe kila siku, na hatutachokaga kumwambia kama moto haujue njo moto.
0: Voilà, merci beaucoup kwa ile ma complément. Effectivement bwana succès. Tunaona apparemment bon wangi wana yumba yumba wa motard sanye kuko ka carence kidogo ka 2 jours kufatana majira sama wa juu barabara iko ajabu sana au juu namna kwa moto sitatoka. Inawezekana kuna pita muda kidogo motard ana yumba yumba, wala boss alitoka kama madaka kama wapi tu sana kia na pesa nyingi sana auze tu moto, na sababu kama moto ifo apate ile nyiko na nguvu yake. Sijui unakuwa na shauri gani?
2: Ndio wana journaliste, na tunaendelea kushauria wale ba prenyeni wetu, wakati ka retari kanakuwa ya produit na tunabambiaka wanazifika kukampuni ya mezo haujue, tunabasiraka gizi wanawezi pata hiyo produit yetu. Aloro kunezi kuwa ka retari kadogo, me naona privilegie mtu keno hiyo retari nezi kuwa na dure ya une semaine. Aloro ule mnyo kufidele gizi tunazoya bambia kumezo haujue bana kuwa ili asirasi ya kufa nini ya kusubiria ile muda ifike purviki bapate produit yoko tellement efficace hiyo mezo haujue. Alors sirse tunaendelea kuambia basi kuna danganywa gizi bwana chef Daniel anasema usikia juu unafika kumezo unakuta karisika na kwaka ya ni semeni washa kuprevenire, unasikia langaja mwingine mtu anakuba mwingine fazi unachukua chukua ile mamoto après quelques temps inakuletea difference munyumba ni shida. Na njoo tunaweza privilegie ba bosi wetu, nawaambia ukweli, fika kama in semene na utapata produit.
0: Voilà. Kuna kwa question hapa bwana Dani. Bonjour bwana Mwariri, mimi nabafuta bien mkiwa mu studio mkiongelea juu ya moto haujue. Ila question yangu ni kuuliza hivi, kuna gisi ya ku accorder des motos à crédit pour rembourser journalièrement comme l'économie actuellement en baisse, ça serait une façon d'aider leurs partenaires privilégiés les motards. Ni message ya bwana Didier Chiza, anakuwa president wa shirika la raia ya Luhihi katika wilaya Kabare.
1: Bwana Didier Chiza, tunakusalimu kwa niaba ya mezo ya ujui, na kupitia wewe tunasalimu population yote ya Luhihi ambayo inapendelea sana sana moto wa ujue EH50. Hakuna kitu kinaweza kushindikana kama batu bana zungumuza. Alors kama bwana Justice Chiza anaweza kuwa na mawazo fulani, milango ya mezo ujue iko wazi. Tuko pale juu ya kuwapokea na tunazungumza na tunapanana maelekezo fulani fulani. Tunawaambia pia kama hii mezo ujue ni mezo ya bakongole. Ni mezo yetu sisi wa Kongole, na objectif yake kubwa ilikuwa ni kusaidia population congolaise kupitia moto haujui. Na njo maana bwana Justice Chiza nakwambia kama huko na neno fulani la kutuzungumuza, karibu sana ku mezo haujue mwavuniva maro numero 68. Service zetu zote ziko pale, zitakupokea, tutakusikiliza.
0: Na kama anajua ba moteur ya Luhihi bako na besoin ma moto,
1: s'organise bakuye batuone. Nous sommes là pour eux, ndio kazi yetu sie mezo haujue, bakuye batuone, tuzungumuze, tupanane maelekezo fulani fulani.
0: Sasa hivi sio kuna hakuna kazi ya trop kule Lomera ishafunga.
1: Bon, Lomera ingine tulibambia ka Lomera ndio hii mi moto haujue ina substitue ile Lomera
0: ya
1: ma système. En tout cas moto haujue ni ingine Lomera. Nous étions ici na we mwi studio wakati ba motari walituambia kama moto haujue na nzaka tumikia zingine ma moto. We unaweza zania huko na moto iko nakuletea franga, kumbe moto haujue njoo iko naenda tumikia zile franga. Mo système gani? We ulipatia motari mlo moto lwako sijui la modeli la marque gani? Sababu alijikuta kwa mshomaji hakuna namuna aache kurekipere juu asikwe nashinda mkiwanja. Anatoa la ville. Mais ule ule motari alituonesha kama haiko hii moto njoo inaweza ka versema. Mimi nilitoa la juu nisikuwe na shinda mkiwanja. Ma ikafika samedi au dimanche, mimi nakamataka pike ya moto haujue voilà. Juu sipendake maneno na huu bwana huu bosi mwenye moto, mimi natumika, mimi naganye versema, mimi na mubebe. Nilitoa la tu hii moto juu nisikuwe na shinda mkiwanja. Ile ni temwanyaje tunapataka na tulishaka zipata huko ndani ya studio. Ba motari wanatuambia moto haujue njo inaanzaka tumikia zile zingine mamoto. Na baka tuambia mupime kufanya ronde muville, mutana zile zingine mamoto zote zishe ikala. Zinaikala mamotare, yisun desi paske hawa pate baklia. Banajikalia hapo pale biko banapiga ligala. Ikishanea petetre 16h, iko na bwana 6e, iko na moto yake haujue, anamulomba mapanda, sesa leter menye, bali itilizaka. Asia mupatie mapanda shuka, naye angali kama ataeneza
0: voilà.
1: Ke kitu kidogo, asipate muhali na bose walule lumoto moto lwenye, iko na shinda nalo.
0: Voilà, merci beaucoup à succès tunafika mshwa kipindi ka message ka kidogo.
2: Ndio wana journaliste na tulendelea kupatia ba motari bon courage na bon travail mezo ujio kupale ajili yao.
0: Voilà. Bwana Dani, namba simu pour les appels.
1: Oui oui, nous rappelons que prix ya moto EH150 na bar 6 inabakia 1350. Na aussi Express Plus, la promotion continue ku prix ya 1250. Mwenye kutaka tuwasiliane kwa simu anaweza kutukol ku 085 93 34 281. Je répète 085 93 34 281. Ama kumutanda RTL anaweza kuita ku 099 21 23 348. Je répète encore 099 21 23 348. Pale na tatupata
0: hata kwenye WhatsApp,
1: iwe WhatsApp iwe kawaida, tutampokea.
0: Voilà, shukrani kwa bwana Dani Rwangazi, shukrani kwa ke succès Mumbere, shukrani kwa wasikilizaji particulièrement mwalitondika message bwana Didier Chiza, na pia tunashukuru Alanza aliyetuweka ngani. Tunawatakia mchana njema, mchana mwema wa kaya wasikilizaji wote wa Radio Mandelo, pia wafanyakazi wote wa Maison Ujue wa jua kali yote. Kwa utangazaji nilikuwa Etienne Mwaliza, tukutana naye basi siku ya tatu ijayo kwa kipindi kipya Gundua Siri.

0: Elle vient du nord, décide de l'est ou de l'ouest. Elle parle de leur vie. Elle parle de leur combat. Elle parle de leurs ambitions. La femme à parole. Pour les femmes qui assument, elles viennent du nord, décident de l'est ou de l'ouest. Elles viennent du nord, décident de l'est ou de l'ouest. Elles parlent de leur vie, elles parlent de leur combat, elles parlent de leurs ambitions. La femme à parole.
1: Tunawakaribisha wasikilizaji wa redio Maendeleo kufuata kipindi hiki kinachogusia wanawake. Kipindi kenyewe ni Karibuni wa Baba. Kwa siku ya leo tulikusudia kuzungumzia wanawake wajane, maisha wanaopitia kisha kufariki kwa mume zao. Nitawakumbusha kuwa tarehe 23 Juni ya mwaka ulimwengu unasherehekea sikukuu ulimwenguni ya wajane. Kwa mwaka huu ni chini ya mada tusaidie wajane, tukinge haki zao na tufanye wajitegemee kwa jamii yenye usawa. Kulingana na hayo, tulitembelea wajane wa moja ambao waliweza kutuelezea shida wanazopitia na ni kipi wanahitaji kwa kujitegemea binafsi. Jina langu ni Hélène Bujiriri, ufundi ni wake Alanzar. Karibu tukope sikio.
2: Karibuni wa mama.
1: Basi wasikilizaji wa Redio Maendeleo, nitawaalika kusikiliza wanawake hawa.
3: Kupitia shida ya kubeba mizigo, natoka wagonjwa, hatuna tena nguvu. Leo tunaishi kama hivi. Wakati na watoto wanaanza kufa 19 na mwana mpaka hivi. Hiyo mzigo tu ndio inaendaka kutusaidia tu watoto.
4: Okolewa katena.
3: Kola. Naima, ndaweza. Ndachunga wachana mtume na bwana. Hakuwa na kwa ni intimidi leta nyambi tu gani. Nakula kwa mtungu na utrangu mpaka mtungu.
4: Kwa chaka watoto wangai.
3: Mtoto sawa. Kazi tu ni mzigo tu kwa hiyo mzigo. Hakuna vingine nipitia, situruza. Sasa nisha kwa nimi ya kote senti na mbuse kutani senka ya nikona kune tena huu
5: shida tu ya kifo tu na mimi bwanangu alisha kufa alinashaka batoto munani na bale batoto munani lakini balisha koma na biku na banamuke abu ushu kule bunakiri doko nilikuwaka kule bunakiri doko nilikuwaka na biku na banamuke abu asa mie peke niko tu hapa kwetu mie peke mie na jidebruye kama siku jidebruye na sita kula
4: Sasa unafanya
5: kazi gani? Hii tu ya kuona mimi mchanga. Kuona mchanga kama mimi nabeba mchanga. Mimi napata tu sasa vile mzee alisema ile 5000 wala 6000 au hata. Na kuna siku ile itakosa ile 5000. Mbo, na siku za ukosa kwanza ndio siku za mingi mama. Ndio vile pale watoto wangu tangia bale 28 wanafika hapa. Na bakata mugulu na baba fika ketena njoo vile tukisa tuko hapa tangia jana tu yabeba na mpaka sasa tungaliki tu tunangoi
4: zamani walikuwa wanakusaidia watoto wako
5: ndio zamani wakati balikuwa wanafika hapa balikuwa wananisaidia ule matabaa hiyo alikuwa anauza essence ananiachia saa 10000 francs na naleta na tubunga na naenda sasa hivi tena afika yake basi inakuwa tu vile Mimi ningependa mnisaidie mama. Niko tu hapa tu kwetu. Siku za kulala njala ndio siku za mingi. Ningependa sasa mnisaidie na mimi munite mkomite. Niko natumika tu mzuri kule kwenye mtaweza kunibeba. Niko natumika kwa mama mzuri.
4: Unaweza kazi gani?
5: Kazi gani? Ya kusukula masani, ya kukoropa, mina kuwa nausha ata malagi, nausha ata tubunga mama, na tunanisaidia mama angu.
6: Mene kuna mashida za mingi sana. Mimi naona mateso ya lisha tusubua batu, tuko tunashinda hapa, tunaikala we, paka usiku mtu anarudia tena kunyumba. ana, lakini zamani mtu alikuwa anaenda hapa na mtu anapata hata yenye atakula. Tangia bwanangu tangia alikufa sina hata msaada sina chochote. Na mimi sina hata hati watoto wangu wote wanakuwa kabo kunyumba. Au nyumba na ilishaba shinda. Yenye alikuwa kana basaidia kwanza kubebea mzigo. Lakini bia mzigo mareo ilisha ishiwa. Na mwingine kwanza iko kunyumba kwa sababu ile machine logea hii. Kwa anaza sinzia na njua alikuwa kaa nisaidia. Yani ndante mimi naona na sinzia. Sasa mimi nalala yaka tu. Ni machozi basi. Lakini Mungu anginisaidia basi. Mtu kama anapata lufranga anauzisha hata umakala na yako anabuteleka kusudia ni kama pale batoto bataweza ishi. Na vijukulu wangu biko pale habana kitu. Na batoto yangu nabo habana hata kitu. Maskini tu. Cho maana Mungu yepeke na maombi.
2: Amkote mbikundi.
6: Bikundi bia leo bilishakuwa bia mihali. Nota wewe nini mkikundi? Simba kwa bebi ya mudufaranga. Kini kama unalo abawezi kuitikia mwele kikundi. Mio nilijitia kase na jitia mwani Mungu. Mwani nyewe nasema kase likirimba. Benzetu kwanza nimepatia kabule mfaranga mwangu makabukule na mbaka hivi. Baka tafuta nipiga kwanza. Nikaishwa mama na mpaka vile nikasema maisha yangu sina ingiaga tena mbia bikundi wala bikirimba. Uma mtu ya peke anajiweka lufaranga lwake kama mkese wapi unakuwa nakamata hidogo na una nini unafanya ile uchuruzi wala unafanya gifugo unakuwa unafuga ile gifugo inakusaidia. Basi hiyo kikundi ya mzuri. Basi Mungu abasaidie baendelee ba kama anapata maisha. Maisha ya binadamu haiko mwingine mtu. Basi Mungu ya peke njomu ya nasaidu kapatu. Kwa vile mamu.
7: Kwa na shida ya kuwa na ikala kubalabala vumbi na ala mtu hana kazi hana chochote. Tezi penda wa viongozi na sheba kwa wanatukumbuka. Tuko tunona wezetu wa mama viko mubalabala na vifiagia viko wanafiagia. Na she tezi penda ata nyimbe nyi mkwa muna sogelewa kuwa. Na she mkwa muna tusemea se kuko kwengine tunona wa mama wanaangaika wanaikala kubalabala wana kazi. Watoto viko wanakula kwa shida. Kama muna tusaidia ile na she tezi tusaidia yatima zikuwe zinapata vya kukula. Juu kama mtu hana wa kumutetea hawezi atuwezi jifikisha kwenye atuwe kama nye amututetea. Hakuna kazi ya nyetezi shinda mtu kama iko na
2: wanakuwa nukufata mgu wakati biasi
7: ya miaka 26
2: kwa chema tutu wangani
7: batani mba bachunga kukove nye wali ala ala kufa na wengine wangani tu lakini hakuna kazi tunaishi tu kwa ne kukove nye wakusoma
2: bikundi ya ini na kadra kama veve ya mwingeki ya mjwani
7: atu ya onaka wakutuongo
2: unisa pina unge mwale kikundi juani
7: kusudi na mimi nione kanda pata mu msaada wala mafaniki. Tulisikia malalamiko yetu na shetu tezi penda kubakuwa na shetu pake hata hikazi kwenye mtu atakuwa anapata sabuni ya kumusaidi. Juku koso na maliza ini semeni ya kusi hata kusamfra. Alakini kama Mungu alibariki kukosa tunapata 5,000, 6,000, 10,000, 1,000 frasa depa na ngisi. Atukuwa kiasene kanuni ya semu tu alitumikia uta.
2: Ile siku ya ukupato na unafaka
7: Tunenda kula denyo wala watoto wala lenja. Sasa hivi tunkwa pato ya pato. Ukikosa mwenye alikupatia deni jana na ndio tena atakupatia hayo. Ukikosa unaingia mnyumba na ambia watoto usikubarikiwa, tuvumilie kesho Mungu atatukumbuka.
3: Eshi dengwere, shida isheliyo neri mam. Eshi dengwere, na inshibe kunyibara bara. Hali ya mangu napata, makuta aranu, ngagule bijumbu bibiri, mbiliye. Kikoki, na hamuru agwere miaka 20 nanda afire umwana asigira gari mwana muguma yene abandi boshi bakifira hari kinama ngo ntashigala kiri iki gitunga ngadera mbu na heke hira badere mbu buna maheke esungune ntakiki kizi cyo mulantondo ngitamari
8: Niya uyu niko mjane wa watoto 10 na mie masumbuku yuko ya mingi hakuna kuweza tenda mzigo. Hakuna nguvu ya kuweza mzigo. Kisha nipiga mulonge nikagonjwa. Toto yuko wanasumbuka hakuna wenye yuko wanasoma. Wote wanikala mkiwanja. Lakini ingekuwa lazima hawa kuwa benyevi yuko watusaidia kumusaada shieba jane wene wanatuangalea na shengi sebo tatufanya tunasumbuka sana, tunakusumbuka sana toka kunipatala kuchuruza mina luchuruza lakini hakuna msaada wa kutupatia kuchuruzi, kuchuruze tunasumbuka sana, na njale na tutesi shieba jane
2: mwale watoto mwachuruza
8: wale watoto, nile mwachuruza kwewe muziku isha watu niingia hapa tangia busubuya hakuna kazi tatu niingia mu nyumba tuleta hata kitu tunatupa vile visashia vya watu pale watoto hawakuli yo tuliko tunasikia kilize na tubeta sana sheba banani wa jani kwa tunaomba Mungu asaidie hapa kuwa wenye huko sheba kwa wanatupa kama anapata msaada na chombo nitupatie kwa hayo na sheba ndio wanadukumbuka ngisi tuko wajane tunasumbuka hakuna kulea watu vile hawatupatie hatuwezi leo wale watoto
9: tunaingia hapa ilisha kuwa vita. Vita kubwa. Papa papa lisha ingia kwanza kupata kazi wanasema shie tulisha zeeka tutawezana na mizigo. Pana tusukuma kule kama napata veni anaambia ule mama mwenye alikuya uza wala baba. Muache wale ba mama shipeke tutasomba ile mzigo. Na mzigo kukuya uza hatari mwamu posho. Wala marapili tuko ba mingi na tutawezana. Kuko siku tunarudiaka na kuko siku tunapatata senki milo la truwa mili. Kukula ile makuta. Hai nitoshe. Kama tungipata uchuruze na shetu ingwa tunachuruza. Hakuna, hakuna taba hakuna tama. Mina ishi. Tukisua tu. Na nguvu zilisha ishi. Hakuna nguvu. Kuzala batoto unaoko na beba mizigo. Hautapata tare tare. No ni magumu nasikia kizazi noe na choko. Hey, unashindu. Tunaishi na magumu ya sana. Tuko na tuko. Hey.
1: Kwa kusherekea tu

Shukrani kwake Helen Bujiriri kwa kipindi karibuni wa mama. Tuliwaambia kama tutarudi tena kwenye studio ili tupate kuzungumzia juu ya mada yetu. Mada yetu iko nasema juu ya kupotea kwa watoto hapa mjini Bukavu zaidi wakati hii ya likizo. Mwenendo gani wazazi watakamata? Vraiment messages ziko mingi mingi sana, kama muda undu natupata kwenye radio yako. Nitakupatia tu namba yetu ambao tunatumikisha upate kututumia message, na tutumia message kwenye WhatsApp na message normal tutakusoma. Namba yetu ni 09 90 43 56 34 09 90 43 56 34. Unite nelimpokuta Esther na ngambo ya ufundi tuko naye Alanzar. Manake ututumie tu message, tuambie juu ya nini watoto wako wanapotea sana katika hii periode ya vacances, na bazazi bafanye nini juu wapate kuchunga watoto. Tayari tulikuwa tushapanda numero, message ziko mingi mingi sana kwenye studio, na watu wanatuandikia. Huyu anasema kupotea mtoto mara mingi anapoteaka surtout kama hana wa kumchunga, ni joe wala tena kukosa mafundisho ya wazazi. Salamu kwa watu wa Walungu. Anasema ni kweli, ni kweli mtoto bana mubebaka juu ya bombo. Juu a l'époque mtani yangu alipoteaka na kapatikana, ni toujours joe mtoto, ni mtoto ni kombo ya kusekirize sana. Njo ambia, njo ombi yangu. Manake anasema mtoto ifo tunakuwa tunamchunga sana, na mtoto mzazi anapasha mpatia shauri. Tulisema ile ni mambo ya kweli kabisa. Mzazi anapasha kuwa anambia batoto yake nani atapokea kunyumba, nani mwenye ataitikia, nani mwenye ataitikia. Isikuwe tu anakuita we mtoto kuya, unakimbia kia kamata bombo aujua ni nani. E, daya kubato wengu nasema, selami de papa, selami de mama. So na muliza jinake nani, ata kwambia jinake nani. Me ya maana kabisa bazazi, fo tunafungula watoto masikio hii periode ya vakanse, kubambia mwenye atakuita, mwenye atakupatia kitu, ukatale kama umujue. Itika kama unamujua. Anataka mwenyeza kuona mujua, kwa bengine wanajulikanaka, me sana weba mtoto, inakuwa ingine ingine ma problem. Sirse vrema wazazi, mama nasema mzuri, joo nasema mzuri kabisa, ifo kushauria batoto na kukua na naambia batoto baache ile kufatafata. Bitu mwingine nasema bonjour maradion bien aimé. Haiko Bukavu tunjo kuko ile problem ya kupoteana, me osi Luhihi ni danger. Me comme conseil, bazazi bakuwe prudent sana. Vrema ni Herma Nyakwenga. Herman asema kabisa, si haiko tu hapa Bukavu njoo kwele problem ya kupotea watoto, kupotea watu bazima. Na Luhihi nayo, asa Luhihi nayo ile problem ya kupotea iko. Iko mena sema bazazi, sababu kama vile shauri, bazazi tukue prudent sana. Tuchunge watoto sana iperode ya mavakansi. Usiachilie mtoto tepui asubuhi alienda mpaka magharibi, ayarudia, aujua alienda wapi, aujua iko na nani, aujua iko na cheza biai. Vraiment ile kushie bazazi fo tunajiangalia kwa mzuri. Wala Herman atuambia pa bazazi tukue prudent sana kuchunga batoto hii periode ya mavakansi. Na iko tu sijenye, iko tu hapa Bukavu. Asa na Luhihi nao kabisa ile kupotea potea nayo inaendelea. Vraiment message ni mingi mingi. Ingine message nasema, salut je suis Steve Kadodobe depuis du Nord. Kila mzazi akamate responsabilité ya jamaa yake. Muikipwa juu watoto wasirangerange murute. Steve nyo anasema vile, anasema manake responsabilité kwa kila mzazi akamate responsabilité kwa watoto yake yakuwa anachunga watoto. Sasa watoto wabato wanahangaika kama vacances haiko bien. Hein? Kama tata muda kidogo akosha mtoto hata 10 minutes 5 minutes muongeleshe. Hii vacances unaona anza hii journée temaliza hai. Wala unapanga hii mchana utafanya hai. No, ni kitu kia maana sana kushie bazazi. Make tukamate ma responsabilite zetu juu ya kuchunga watu basenda wanangakaka manjia, basenda wanangakaka kubajirani, basenda wanangakaka huku na huku, haiko
hali ya mzuri. Message ni mingi mingi sana katika studio, me kabla tujafikia hapo, tutambia kwanza fundi wetu wa mitambo atupumuzishe kwanza kadogo ili tupate kuendelesha na ma message zetu. Fundi wa mitambo atupumuzishe na kamuziki.

shukrani kwake Alanzar kwa muziki mzuri ambao ametupitishia, ni muziki mzuri sana. Tunaendelea na mada yetu ya mchana kati wa leo, tuko tunazungumzia juu ya kupotea kwa watoto hapa mjini Bukavu. Kupotea kwa watoto hapa mjini Bukavu zaidi ya wakati huu wa malikizo. Wazazi wafanye nini? Wazazi wafanye nini? Bengine wako na baindana msoko, bengine wako na baindana mumabiro, njo vrema atuwe kama wazazi bajikomporte aime. Ba mingi anangushia majue ku wazazi, wanasema wazazi kila mtu akamate jukumu yake. Kila mzazi angaligisi ya kuwa na arranje batoto yake mbele ya kwenda. Nile ni wazo nzuri enye watu wako wanasema, na kama na wenjo sawa natupata tu kwa pe kwenye Redio Maendeleo, nitakupatia tu numero ili upate kututumia na we message yako, ikuwe mu WhatsApp, ikuwe mu normal, tutaisoma hapa, na numero ni 09 90 43 56 34 09 90 43 56 34. Utuambie juu ya nini watoko wanapotea hapa kwetu mchini Bukavu na wazazi wafanye nini. Me kabla tujafikia, nalomba kwanza message ziko mingi mingi sana hapa. Ninaona message anasema, jambo mwariri, mimi ni Janice kutoka Labot. Vraiment tulishaishiwa, watoto wamepotea sana, ni kuwachunga mzuri. Tena nasema mzazi anapashwa tafuta yaya, wala anakataza mtoto kutoka nje ya lupango. Bon, ile ni selon weye Janice, na tunashukuru kwa maoni yako. Unasema seme ni kuwachunga sana, tena kuwachunga mzuri, na mzazi anapashwa tafuta yaya wa kuchunga watoto. Kupata yaya na kuchunga mtoto, nalomba makuta. Nalomba ndo mwae Janice. Kama uko nele mwae ya kupata yaya wa kuchunga mtoto ni sawa. Na kama we bako biko mlupango, okay, ni sawa. Mekuko bagina watu wabana tani lupango. E daer nyumba kwanza ni hatari ima siku. Nyumba ni hatari. Me, anawakia tu mule mnyumba. Ile no ni maoni yako kabisa kusema, manapashwa bakia mlupango, basi toke mlupango. Mwenyeko na ile lupango, okay, fungia auto mulupango, basi toke mulupango. Nao inaweza kuwa njia moya ya kuchunga watoto wasinde wanapotea potea ovyo ovyo. Mekuka watu mimi na yua badabakia kama mulupango, mesiku tu alitoka ka inje na mtoto na kapotea. Siku tu walifungula ka lupango alibakia ka orje na mtoto akaenda na kapotea. Sirse ifo kuwatazi tukwe tu makini kabisa kukuwa na chunga watoto. Ile unasema Janice, tunashukuru kwa maoni yako, na ni maoni mazuri sana. Mwingine anasema, jambo, tunashukuru kushauri ya kuchunga watoto. Merci kabisa. Usituite ututumie

Manake anasema yeye hawezi lala njala na mkubwa wake wa miaka 8 iko mnyumba. Merci sana mea kutia wewe jina ni nani na kusema na tuandikia kutoka wapi. Ile ni avia yako, manake yeye mtoto wa miaka 8 anaweza chunga mwenzake wa miaka 2 wa mwaka moya selon gisa anasema pale. Manake ifo anawaacha mnyumba anaenda. Mena mtoto wa miaka 8, kiavyo mtoto wa miaka 8 eski anaweza yua chunga mtoto wa aina ne kabisa. Wala anaweza yua chunga mtoto wa 2 ans. Bo, selo wewe unasema uzo la njala mtoto na wa miaka 8 niko ne munyumba utabaki mko utamwachia mtoto wa miaka 8 achunge mtoto wa miaka 2 miaka 3. Ile ni avi yako. Wewe unasema vile uwezi lala njala na mtoto wa miaka 8 iko munyumba juu amchunge. Ingine msacha natuambia bonjour, mtoto anapoteaka wakati achungiwe mzuri. Ni bien aimé magnifique kutokea Bagira quartier D. Ah, tunasema tunasalimia watu wote wa Bagira, tunawaambia jambo. Ana bien aimé anasema mtoto anapotea kama achungiwe mzuri. Maana baba kumchunga mzuri anapotea. Pate stulma. Kwa bengine watoto anaweza kuwa anachungiwa kama mzuri me bana sasa dal tuambia paseme ifo mashauri ya mzazi. Anaweza kuwa anachunguka mzuri mnyumba me mzazi, mzazi anamta tu bombo na naenda. Mwingine anamwambia tu cheze huku ayue njia na anapotea. Donc ni jukumu letu shi bazazi kukuwa nachunga batoto mzuri, kukuwa fa surveillance ya mzuri, surtout i periode ya vacances. Ba mwalimu wanatusaidia kani sema tena avant emite ba mwalimu wanatusaidia kwa batoto avant midi, sababu kwa masomo biko na ba mwalimu biko kule kwa masomo tunasikia tunapumua shi bazazi. Meisha kwa njoo mchana mzima. Mtoto ni jono kwa na mtoto wako asubuhi mpaka magharibi uko naye kwa nyumba. Sisi fo mzazi unakuwa nachunga mtoto mzuri. Chunga mtoto mzuri just kuletea majukumu. Sikuwa na unaenda tafutia mtoto chakula, unaenda mtafutia manguo, unaenda mtafutia bingine mesa unarudia unakuwa kilio. Unajikuta njoo na kwa leo utulie uchunge mtoto mzuri na kwa ndio ma problem. Mwenye unaenda tafutia au mkute. Wala mwenye ulenda tafutia, tena wanza kona kuluwa makuta za mingi za kupita kiasi. Vrema, haiko bien. Tuchunge batoto mzuri, tukamate surveillance. Kila mtu chunge mtoto wake selo na pato enye, uko nayo. Kama utapata yaya, ni safi. Kamata yaya, akuchungie mtoto. Kama utakamata jirani wa pembeni, unawambia jirani ukona nichungulio na nipigia licho pale, ni sawa tu. Mea maana uko responsable wa batoto yako panda hii periode ya vacances. Mbao bila kukawia tunakafika karibu ni mwisho wa vipindi vyetu vya mchana kati kwenye Radio Maendeleo. Punde kidogo tutaanza kipindi vya magharibi vya mchana kati. Kwenye microphone ilikuwa ni mimi Nelly Mpukuta Esther, na ngambo ya ufundi tulikuwa naye Alenzar. Karibuni kwa vipindi vyetu vya mchana, karibu kwa vipindi vyetu vya jioni.

mitano na kenda saa kenda kusadaka moja mpeno msikizaji tulikuwa pamoja tokea saa sita dakika zake kosa dakika 15 umepokea habari katika lugha ya Kifaransa na Omer Mudekereza ilikuwa ni pasa sita kamili kisha hapo umepokea habari kwa lugha ya Kifaransa pamoja na Samuel Habamungu ilikuwa ni pasa sita dakika 15 kisha hapo mpeno msikizaji ilikuwa ni matangazo pamoja na ye Neli Mpukuta Esther pia mimi Alain Kamika hadi saa sita dakika 45 wakati mpokea matangazo ya biashara madibisho na ibra mbalimbali saa saba tumezungumzia kuhusu hali ya kupotea kwa watoto mjini Bukavu saa saba unusu kipindi Mezo Hauju na Etienne Mulindwa saa mnane kipindi Karibuni wa Mama pamoja na Helene Bujiriri na pasa mnane unusu Neli Mpukuta Esther amerudi studioni kwa kuwasomea message ujumbe zilizotumwa na wasikilizaji na wakati huu kabisa tunafika mwisho wa vipindi kwa mchana wa leo. Asante kwa nyote mliojiunga nasi tokea wakati huu hadi wakati kama na huu. Shukrani pia kwa kefundi mitambo wa Lanza aliyetusindikiza sehemu ya ufundi tokea wakati huu. Tutakuwa tukifuga virago vyetu kabisa tukinyatuka studioni tukiwacha katika mikono yake Samuel Habamungu ambaye atawasindikiza kwa vipindi vya jioni. Basi panapo majaliwa Mwenyezi Mungu tukutane mara tena. Bye bye.

Jioni njema popote mulipo wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Ni muda mzuri mara tena kuwa nanyi kwa vipindi vya jioni ya siku ya leo. Leo tukiwa ni siku ya tatu, tarehe 24 ya mwezi Juni mwaka 2026. Ufundi washikiliwa naye Alenzar, jina langu ni Samuel Habamungu. Tuko pamoja kwa vipindi hadi majira ya saa 5 za usiku, ila kabla ni watolee ratiba, yani programu ya vipindi. Tutaenda kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia neema ya kuwa wazima na kuwa nanyi kwa jioni ya siku ya leo, na hiyo itakuwa kupitia wimbo wa Kikristo.

Kupitia wimbo huo nipe macho nione yake Christine Shusho, tumetoka kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mpendwa msikilizaji, wakati huu ina timu saa 9:10 katika studio ya Radio Maendeleo. Vipindi vya mchana kati wa siku ya leo vitatembea namna ifuatavyo. Itakapoenea saa 9:15 utaweza kupokea muziki. Muziki huo itakuwa pia namna ya kukukaribisha kwa kufuata vipindi vya jioni ya siku ya leo, na pia kwa wale ambao wamekuwa na mchoko kuweza kuwapumzisha. Wakati wa saa 9:30 itakuwa kipindi La Voix des Ambassadeurs, na kisha hapo wakati wa saa 10:00 itakuwa kipindi Echo de l'AEO. Wakati wa saa 10:15 nitawajia na usomi wa matangazo kipindi ya kwanza kwa jioni ya siku ya leo. Saa 11:00 mtapokea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Saa 11:12 Alain Kabika atawajia na taarifa habari toka Radio Club. Wakati wa saa 11:30 itakuwa kipindi toka Fondation Panzi. Saa 12:10 mtapokea muziki kwa kuandaa kupokea taarifa ya habari. Wakati wa saa 12:15 itakuwa zamu yake Miriam Mufano kwa kuwatolea taarifa habari kwa lugha la Kifaransa, na kisha hapo wakati wa saa 12:15 itakuwa zamu yake Elene Bujiriri kuajia na taarifa habari kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Saa 1:25 kipindi Amka Tuendelee. Saa 1:40 itakuwa matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali kipindi yake ya pili kwa jioni ya leo. Saa 2:00 kipindi

kipindi Mieux Vivre Ensemble. Wakati wa saa mbili na nusu itakuwa kipindi toka Muungano TPO. Wakati wa saa tatu kamili itakuwa marudio ya kipindi Hodi Mitaani pamoja naye Etienne Mulindwa. Saa tatu dakika makumi ine na tano mtaburudika na muziki hadi saa ine kamili, muda ambapo mtapokea marudio ya taarifa habari kwa lugha la Kifaransa. Na wakati wa saa ine unusu itakuwa marudio ya taarifa habari kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Vipindi vyetu vitagubikwa ama kuhitimishwa wakati wa saa tano za usiku, na hapo kabisa tutaweza kuaga hadi hapo kesho asubuhi. Kwa hiyo Samuel Habamungu ni jina langu, ufundi washikiliwa na Alenzar. Asante kwa nyote ambao mnafuata Radio Maendeleo kwa jioni ya siku ya leo, mkiwa hapa mjini Bukavu wala kwenye wilaya. Najua kwa kweli walio wengi wamechoka, wanakuwa wakirudi nyumbani wakiwa na mchoko mwingi, ila hatuachi, tuko pamoja kwa kuwasindikiza kupitia muziki. Wakati huu ina timu sakenda dakika zake 14 hapa studioni. Basi Alenzar anakuwa akiwatayarishia muziki, na kwa hiyo tunawatakia burudani njema.

Asante basi mpendwa msikilizaji, wimbo huo unaitwa Usikate Tamaa. Ni wimbo kabisa ambayo inakuwa ikikutia moyo mahali pote ambapo unapatikana kwa jioni ya siku ya leo. Wale wote ambao wanakaribia kukata tamaa, wanaambiwa ya kwamba wasikate tamaa malgre shida magumu ambayo watu wanakuwa wakipitia. Kwa hiyo wagonjwa wote ambao wanafuata Radio Maendeleo wakati na muda kama na huu, tunawaambia wasikate tamaa, wategemee Mungu na kujua kwamba Mungu anaweza. Wewe ambaye unapitia shida na magumu na matatizo mbalimbali za maisha, usikate tamaa, sababu huko mbele kuna mambo ambayo Mungu anatayarisha. Wapendwa wasikilizaji, najua kwamba kwa siku ya leo kuna wengi pia ambao wamekata tamaa kupitia mechi ambayo tulikuwa nayo ya Leopard na Colombia, lakini hata hivyo haiko jambo la kukata tamaa kwa sababu tungali na ingine match ambayo itakuwa dimanche prochain, na tungali tunaweza iganye na kuendelea michuano ya kuania kombe la dunia. Kwa hiyo vrema hatuna hata rezoma ya kukata tamaa, sababu hata waswahili wanasema kwamba hujafa hujaumbika. Deke ungali na maisha, ungali hai, hauna bezo ya kukata tamaa, sababu kule mbele hauyue Mungu anakutayarishia nini. Kwa hiyo basi tunaendelea kuwasindikiza kupitia muziki, tukisubiri wakati itakapoenea saa 9:30, muda ambapo utaweza kupokea kipindi Les Ambassadeurs de la Paix. Kwa hiyo tunaendelea kuwatakia jioni njema na pia burudani njema.

0: Kipindi Eko Delayo Sena. Kipindi Eko Delayo Sena ni kipindi ambacho kinapeperushwa kuna kwa Radio Maendeleo, ufundi ni wake Emil Muindo. Kipindi Eko Delayo Sena, microphone ni yake mutumishi wa kila siku. Tuko naye ndani ya studio bwana Patrice Wabula Ombe Kiambikwa, tukisema jambo na karibu sana.
1: Jambo bwana journaliste.
0: Asante sana wapenzi wasikilizaji, tunawakaribisha tukisema karibu na mkaribie sana. Patrice Wabula Ombe Kiambikwa anakuwa mtaalamu wa kutatua mizozo na kutafuta amani. Patrice, jambo mara nyingine.
1: Jambo bwana journaliste.
0: Mwa shukrani kutana wewe tena kwa siku ya leo kabla kuingia kinaganaga. Sijui naambia wasikilizaji nini.
1: Na mimi pia nakuwa na furaha kujikuta katika studio hii ya Radio Maendeleo. Na nikiamini ya kuwa wasikilizaji wetu wote wako umetufuata huko kwenye eneo za Bukavu, hata kumuzonde santea Nyatende na Kanyola. Na tunajua kuwa watafaidia na mada ya siku ya leo. Ni kuwaomba tu wasitoke kabla kipindi kietu ya kijaisha.
0: Shukrani wana Patricia. Tunasema vile vile, kabla ya kumaliza kipindi hiki, tuenda kwa tulea namba ya kwetu makusudi ya kutupatia maoni yenu kuhusu kipindi hiki, au kama unataka na maswali ili ya makile kuhusu mada leo, takupa namba ya kwetu kabla ya kuhitimisha kipindi hiki. Tutazungumzia mengi kuhusu mizozo ya kiuchumi, katika lugha ya Kifaransa wanasema le conflit économique. Tuenda kujua mengi hiyo conflit économique ama mzozo wa kiuchumi ni nini, na namna gani kufika ya wakimbizi na waami inaweza kusababisha kufikia kazi, soko, na hata njia moja ya wapo ya kuweza kuishi katika jamii ambayo imewapokea. Mengi na mengine katika kipindi hiki Eko de la Eosena. Patricia, tumesha kupana mada ya siku ya leo, wakati tunazungumzia kuhusu mzozo ya kiuchumi ama conflit économique. Ni nini kwanza hiyo mzozo wa kiuchumi kwa namna inaonekana ya waami, na namna gani inaonekana hiyo mzozo ya kiuchumi wana Patricia?
1: Bwana journaliste, tunapoongea juu ya mzozo wa kiuchumi ama conflit économique, inakuwa vurugo ama kutokupatana kati ya mtu, kati ya watu ndani ya jamii, kufuatana na kufikia ama kutumia ama kugawanya rasilimali za kiuchumi ndani ya jamii. Ni kusema ile accès, tunaita mu français accès, ni conflit ya ni tension ama désaccord entre des personnes, entre des groupes de gens, iniko lié ku accès, kufikia, contrôle, partage ama repartition ya ma ressource économique, tunaita rasilimali za kiuchumi. Na katika hali ya uhamisho, wakati kunaonekana mkutano kati ya jamii za wakimbizi, jamii za wahami na jamii zilizopokea, mara kwa mara inakuwa inaonekana hii conflit kwa njia ya concurrence, kufikia kazi, emploi. Bahami banapenda batumike nabo, mwingine libapokea. Batu wenye bali kwa balibapokea nabo banasema no, ushi njoo tuko kwa ba ayant droit ya hapa mwingine kama tunakomata kwanza sisi. Unaelewa? Basi kwa banakuwa na concurrence, biko banatafuta kila mmoja afikie mabudongo za kulima. Muhami alikuya, lakini anapenda naye apate naye fasi kunyatalima, apate portion de terre, apate fasi kwa tajenga ta nyumba kwa taishi na watoto. Atapenda afikie naye kusoko, auze na auzishe.
0: Tutafe.
1: Kama vile watu wengine. Na wala wangekia kutana, bese, hapana watu tengewa likuya mungini yetu, baya kutusonga afya mwi soko. Atuuzishe tena kama vile tulivyokuwa tunauzisha. Ileza leta na mzozo. Ileza tokana na ma resource naturelle, miti, kutumia maji, kutumia madini, ili marefu ziko za kiasili. Na hata katika msaada wa kiutu, wakati wanapokea kugawanya msaada wa kiutu, kuna nao kutokujua kufikia ile msaada ama kuigawanya za kuleta mizozo. Wa jamaa zilizopokea wahami na wakimbizi wanasema namna gani sisi hatufikie, japokuwa na sisi tunahasilika kuona wale watu wanaishi pamoja na sisi ndani ya jamii. Ni kusema hii mizozo ama zinaweza kuopoze ma communauté d'accueil, ba réfugiés na ba déplacés interne.
0: Tunasikia kabisa hiyo mizozo kiuchumi, kwa namna gani nafikia kwa hali ya uhamisho na inaonekana namna gani. Nimesikia mafasirio ya Patricia. Sasa nipenda kujua tena wana Patricia, sasa kwa namna gani kufika ya wale tunaoita wakimbizi na wahami inaweza kusababisha kufikia kazi, soko, kwa namna ya kuishi ndani ya jamii zilizowapokea. Sijui kwa namna gani ya kufikia ya hao wakimbizi na wahami inaweza hata kufikia, inaweza kutu...

0: Tunazidi kusonga mbele na kipindi chetu Echo de la Yose. Na wapendwa wasikilizaji, tuko tunazungumzia kuhusu mzozo wa kiuchumi. Tuko naye bwana Patricia Wabula Ombe Kiambikwa, imesema kuwa yeye ni mtaalamu wa kutatua mizozo na kutafuta amani. Patricia, swali langu lilikuwa ni kusema namna gani kufika ya wakimbizi na wahami inaweza kusababisha kufikia kazi, soko, kwa namna ya kuishi ndani ya jamii iliyowapokea.
1: Ndiyo bwana journaliste, wakati kunaonekana kufika kwa umati ama watu wengi ndani ya jamii, inaweza kuongeza kuongeza haja ma besoin za population en terme ya kazi. Wakati bali watu banafika ba mingi, deja besoin banakuwa na besoin ya kazi kama vile tulivyosema, basi kwa na besoin ya maudongo. Parce qu'on a besoin ma bitu mama bitu ya kutumia les biens de consommation. Na watu wa moja ndani ya communauté iliyo wapokea banaweza kuwa na boga. Wala banaweza kujiplendre kusema kama mabahati zao za kupata kazi, za kupata kazi zimepunguka. Za kupata kazi kufikia opportunité fulani zinawasaidia kiuchumi zimepunguka. Ila inabidi tuelewe kama wale wakimbizi na wahami ambao tunawapokea ndani ya jamii zetu hawakuje tu na maproblemu.
0: Bakia na kusaidia jina otri mania.
1: Wanakuja pia na makompetensi za mupia za kutufundisha. Banakia pia kubanyua, banakia na maaktivite zao za komere za saidia sirkulasyon ya makuta. Binyua ya kustimile demande. Kumarche ya kumarche lokal. Sikuwa wale wengi banakia kwa tuna mtazamo mbaya, sembi banakia kutupora, banakia kutugandamiza, kutuima raha, hawafanyi tufikie haja zetu za kiuchumi. Lakini pia nao wanakia naona ingine bitu yenye ni vizuri kuvalorize na kuexploite.
0: Mimi nasikia namna ya kufika ya wale wakimbizi na wahami inaweza vraiment kusababisha haiko tu negative. Na wanaweza fika na wanasaidia kwa namna nyingine, hata ngambo ya uchumi, hata ngambo ya utamaduni,
1: hata ngambo ya utamaduni, wanakuwa na aporo nabo ya kuleta ndani ya mwingine.
0: Ndio. Asante bwana Patricia. Sasa chanzo, chanzo ni gani ama chanzo za vurugu ya kiuchumi kati ya jamii zilizowapokea na hata wakimbizi na wami wanapata? Kunaweza kuwa na chanzo fulani fulani za vurugu?
1: Ndiyo, kunaweza kuwa chanzo zinaweza kuwa za mingi, lakini moja ya wapo ya chanzo zilizo kabisa zikubwa zikubwa ambazo zinaleta vurugo ama kutokupatana kati ya jamaa za wahami, jamii za wakimbizi ama wale waliowapokea, inakuwa mara mingi rarete ya maresource. Wakati ile marasili mali, maresource ekonomike zinaonekana zinakuwa rare, hazionekani. Wakati kuna kule konkurence, ni kama tulivyosema, watu wapenda kila mtu apate kazi, na mimi nipate mwenda weka familia yangu. Mimi na kuka mtu wa kubeba mizigo kufasi fulani. Lakini wakimbizi sawa wanapokuja wanaongezeka, na wote tunakuwa ba mingi sana kwa kutafuta namna gani mtaiba mizigo.
0: Unaangalia sio kuleta shida kwa kazi,
1: shida mnaleta shida mu kazi. Bini kusema haiko tu ile kazi, lakini tunaongea makazi za nyimbo za mingi. Kama mimi nafanya hapa kabla kazi ya kulima, kuna wengine kulima kazi ya kutengeneza habiti, niko mseremala. Mimi nakuwa kwa example peintre, mimi nakuwa mfugai. Wengine watu wanakuja msababu kwa ile concurrence, watu kupigania kufikia kazi. Kuna kwa ile mafujo za kiudongo.
0: Le conflit foncier.
1: Hapa juko mpaka yangu ya udongo inaishia. Muhamu alikuya muhami na napenda ongeze swaswati. Wala napenda ukule parti ya muhami ama mkimbizi, nza kuleta fujo. Nza kuleta fujo na vurugo. Kuna kwa ile mainegalite wakati wa kufikia msaada wa kiutu. Wakati shirika za kiutu zinataka kupana msaada. Kuna kweli mainegalite zimoya. Hawa watapokea. Wewe hauko mkriteri, wanakutosha, wanatia njo muami mara moja. Inaweza leta vurugo. Na hii mama vurugo ama matension mizozo. Zinakuwa plus agrafe na pauvreté.
0: Umasikini.
1: Wakati komunote iko mo pauvreté. Batu iko ba masikini, tena wanapokea tena.
0: wahami.
1: Wahami ina ba predispose tu ku ma conflit. Ina wafanya ba kuwe facilement ba ingie mu situation za conflit.
0: Nza kwa chanzo ya hiyo vurugu ya kiuchumi.
1: Wakati chômage iko watu kwanza upeke bana makazi, biko banatafuta kazi. Kisha tena
0: bengine wanafikia
1: wanaongezeka, ndio ni shida.
0: Ah oui.
1: Na wakati kuna kosa sile manque de communication entre les groupes. Watu wapate wakati jamii kukala basi leader ikaleshi watu waongee hivi tunapata bahami.
0: Tufe namna gani?
1: Hii tunapata bakimbizi tushiko

0: wakia wale uliwa lozi, wakia wipo hivi na hivi. Lakini wakati wanapokuja, wanaikala fasi mwe, wanaongea juu ya mahaja zao, mabezwe zao, ziko ekonomiki. Wanaongea juu ya namna gani wataishi kwa pamoja, ineza nao kusaidia.
1: Wapendo zaidi tunazungumzia kuhusu mizozo ya kiuchumi katika kipindi cha siku ya leo, Eko de la Osena. Bwana Patricia, sasa kwa namna gani msaada wa kiutu ama ile tunaita aide humanitaire inaweza kusaidia kwa kuongeza mizozo ya kiuchumi? Je, hiyo aide humanitaire inaweza kusaidia kwa kuongeza hiyo mizozo ya kiuchumi?
0: Ndio bwana journalist, watu wengi wanadhania kama msaada wa kiutu inakuja juste kwa kusaidia tu watu ambao waliathirika na hali ya vita, hali ya mamaladi, wale wakimbizi, watu waliokimbia ma insecurity. Haikie tu kuwasaidia, lakini kama inapanywa vibaya, bani repartire mbaba ni gabula mbaya, inaweza nao kuleta mizozo ingine. Wakati hii msaada
1: ya kiutu
0: inaonekana ya kuwa inafavorize grupe moya kudetrima vingine grupe. Déjà les problèmes.
1: Donc, ça mizozo ya kiuchumi.
0: Mizozo déjà pas la

0: kama ni vulnerabilize zingine ma menage ile inaweza ndio kuleta mizozo
1: ya kiuchumi
0: na inaweza leta mizozo ile zitama ma tension kusema hii wakati hawagawule vizuri na inaonekana kama katika hali ya kugawanya ndani mzada kiu hamuna transparency hamuna nini ile tunataka mkiswahili ukweli
1: hakuna ukweli kwa kugawula vizuri
0: vitu viko wazi haifai participate watu utashirikishe watu wote inaweza kuleta ma risk kabisa ya conflict lakini tunaweza reduce pia ile ma conflict ama kuziprevenir wakati unaleta msaada wa kiutu kama shini shirika fulani tunajitahidi tuko transparent
1: gabula vizuri
0: tunaleta nini batu bali kuko transparency mtu tunafanya mzito in clear ma groupe zote de sorte que wote wajisikie bana rizika
1: na ngusema msaada wa kiutu haiwezi tu kuleta mzozo wa kiuchumi inaweza kusaidia vile vile kupiganisha mizozo kama inagabuliwa vizuri.
0: Inagabuliwa vizuri. Sasa watu wanajisikia vizuri.
1: Okay. Sasa bwana namna gani Patricia wale wakimbizi waami wanaweza kusaidia kwa namna mzuri kwa ngambo ya uchumi ya mahali plitoke baku inaonekana sawa vile inakuwa ni vitu ya makonkurrence. Je, kunaweza kuwa namna gani hao wakimbizi na waami wanaweza kusaidia kwa namna iliyo mzuri kwa uchumi ya mahali kuliko kuonekana tu kama ni hao ndio wanakia kupinga wengine ambao wanafaa hiyo mambo ya uchumi pale au ule batu waonekane kama wanakia kwa sababu bakonkira
0: ndio bona journaliste baadhi wengi wanaona percevoir nani presence ya ba déplacer na ba réfugiés comme bakonkira comme vous dites ongea bakonkira babo ku
1: kazi mbalimbali
0: kupata ma ressources fulani opportunité lakini inabidi batu wa changer ile perception kwa maana bale bahame bale ba bakimbizi basa kuleta ma compétences professionnelles zingine mwingine za zikuwa
1: oui
0: Zozi kana ndani ya mwingine amuna basi baserimala ba
1: menizi.
0: Ikibale wanakia mure na bakia na ma technologies zingine. Barikia nyingine ma technique ambazo zenye azikuwa mure mu communauté.
1: Pardon, a contribuer d'une manière positive.
0: Para contribuer d'une manière positive. Basi kama na développer ma activité zabo za initier communauté ku ma activité génératrice de revenus. Kaiza za kuzalisha mali ambazo zilikuwa zinajulikana mu communauté. Baleza kuzileta. Baleza kushiriki ku ma travaux communautaires.
1: Ah oui.
0: Makaiza za kwa pamoja.
1: Za pamoja.
0: Ndani ya communauté baleza shiriki. Kwa kupiganisha uchafu, kwa kupiganisha shida fulani.
1: Hao wanasema si kwa namna tunachunga uchafu ni hivi, ninatoka mbolea. Baanza ukiwa na kutrade ni manyewe positive.
0: Wao wanasema na shimo mbolea si tunachii uchafu tutupa.
1: Tutumikisha
0: kana mna fulani kwa ajili
1: ya. Ninasaidia kwa mazao.
0: Baada saidia kutengeneza vilalo. Isa kwa main devre kia ongeze
1: au kujenga nyumba,
0: kujenga vilalo, kujenga masomo, vitu fulani, kusimele matravo kominote. Baisa usi kontribuye kwa maishanji komersio. Kwa mwana wana kia pali waneza uzisha, pia no waneza na uza. Asa kia na kitu ya kia na kiuzisha, aneza uza parcele, aneza ingia musoko wana uza, wana nana uzisha. Nikusima wakati wale watu wanakuwa bien integre, wanakuwa bien integre dani ya kominote, baisa kwa bakteri. Ba développement mure mungini na ku participer ku kuweza kuunda mali créer ma richesse kwa faida ya jamii iliyo wapokea.
1: Nasikia vizuri kama wakimbizi na waami wanaweza kusaidia kwa namna iliyo nzuri kwa uchumi wa mahali, ila wasiwaone tu kama ni yao ambao wanakuja kupinga kazi ambazo zinafanyika au konkira. Wanakuja na experience zingine.
0: Wanakuja na aporo yao vingine kwa ajili ya maendeleo.
1: Sasa Patricia, sasa kazi gani wale tunaita wa autorite locale, wale waongozi wa mahali na wale wakuu ama wa leader communautaire na hata vikundi mbalimbali vya kiutu ama organisation humanitaire wanaweza kazi gani wanapaswa, role gani wanapaswa kucheza au kazi gani wanapaswa kufanya kwa kuepusha na kutatua hiyo mizozo ya kiuchumi?
0: Ndio bwana journaliste, wale wa nimesema ba leader ba autorité locale,
1: ba leader communautaire,
0: bale ba autorité locale, bale ba leader communautaire, ba mashirika za kiutu banakuwa na kazi ya mkubwa sana katika kuweza kuzuiza kuzuiza ama kuzuiza na
1: kutatua mizozo
0: za

0: ya kiuchumi,
1: za kiuchumi. Wakati inaonekana kama kuna kwa kumototano kati ya wahami wakimbizi na jamii zilizowapokea. Na ile itawezekana kwa njia ya kupromouvoir dialogue. Bankuraje
0: kuongea pamoja.
1: Watu kuongea kwa pamoja katikati ya ile mavikundi yote. Sima wakati mwanagomba anakuwa fanya ma reunion, bana integre pia bale watu. Juba ju point de vue zao na haja zenye viko nazo. Mimi si ni bahami wanaishi pamoja nao wakimbizi, ni vizuri nao kuwashirikisha. Ba promouvoir dialogue, ba promouvoir ile inclusion. Integration ya bale ba ile majamii zilizopokea. Il faut ba garantir pia gestion équitable ya ma resource. Wakati wako wanatumia mali, kuna kwa vitu vya kugawanya ama vya kutumia kwa ajili ya faida ya jamii yote nzima. Ni vizuri bashirasire kama bana satisfaire ama bana rizisha vikundi vyote. Banapasha prevenir discrimination,
0: ubaguzi.
1: Fokusema sema mista usishia
0: ule muami.
1: Mumista usishia muami.
0: Au mkimbizi.
1: Amwa mkimbizi mista muuzia.
0: Au jamaa ilipokea mista muuzia kitu.
1: Mista muuzia kitu. Mista yeah. Musaidia. Hapana. Ile madiscrimination. Foba kuwa jua nini yenye. Ita favorize ile discrimination. Waipiganishi. Ile madiscourse za mahene. Madiscourse za kubagua wengine. Foba wazipiganishi mule mkominote. Babisha kusutenire ma proje ekonomiki zina permete kutia watu wote kwa pamoja. Hata ibali watu mikuwa mashirika za kiutu ambazo wanakuwa na mamiradi na wanakuwa na mamusaada. Ni vizuri ba promouvoir ile ma proje ekonomiki ziko inclusive, zina integre batu yote, hata wale mavu na wanashikuta ndani, wanaume kama vile wanamuke wote wanashikuta ndani, wahami kusima kategori yote zinaikuwa ndani. Na bali batu wanakuwa pia na responsabilite, wale wasimamizi ama wakuu viongozi wanakuwa pia na responsabilite ya kusensibilize population.
0: Ni jukumu yao kuhimiza wakaaji
1: juu ya avantage ya kuishi kwa pamoja kwa amani. Coexistence pacifique. Waambie hakuna faida ya kujitenga
0: na wengine,
1: mwamizozo mkuvurugana. Hamuna faida, lakini wapewa mingi watu mingi wapewa wana mettre en place ma mekanisme zizuri za kutatua mizozo. Kama kuko CVP, Baji taidi kujua kama mule CVP, ili wa ima komite filajwa DP, muko bahami, muko wakimbizi, muko jambu watu fulani, juu watu wote wajikute biko mule. Kama ni pale kwa chef, wanakatiaka habari za mamizozo, baji taidi na kukwena kukwe inclusion.
0: Kusema au tunaita wa autorite loka na valide el kominote, meme, hata hiyo ma organizasyon humanitaire na kuwa na kazi kubwa ya kuweza kufa kwa kuzuia hiyo mzozo wa kiuchumi na kuweza kutatua hiyo mizozo ya

0: sabe o que aprendizagem, professor?
1: Mm. Üzerlerini kontinu yok afinansı mı?
0: Bağırılmaz sürtü. Tunaendelea na kipindi chetu Eko de la Eoceno. Wapendwa wasikilizaji, tunazungumzia kuhusu mizozo ya kiuchumi na tunazungumzia mengi pamoja na mwalikwa wetu Bwana Patricia Obula Ombi Kiambikwa. Patricia alikuwa akifasiria hapo naona kazi ambayo walitoa autorite locale bali ba leader communautaire na hata vikundi vya kiutu, ile tunaita ma organisation humanitaire, kazi wanapaswa kufaa kwa kukinga na kutatua mizozo ya kiuchumi.
1: Ndio. Tulikuwa tukiongea kama wale watu wapo promouvoir dialogue.
0: Ndio.
1: Kati ya vikundi
0: watu kuongea pamoja.
1: Wanapaswa kusaidia watu waongee. Ile vikundi wahami, wakimbizi na jamii zilizowapokea, wajitahidi wale watu kukuwe kwa makadri ambao wanaweza kuongea. Wanapaswa kujitahidi kukuwa gestion iko equitable ma resources. Kama kwa ma resources mwingine kwa gestion iko equitable. Wanapaswa kujihusisha na ile jambo. Wanapaswa kuwa na prevenir ma discrimination na kupiganisha ma discours de haine. Na kusoutenir ile ma projets zote za économique za inclusif. Donc tous ces projets là bas d'inclusion économique. Wanapaswa kuwa na soutenir. Makima ma miradi za kiuza za kuuza kushirikisha watu katika uchumi ni vizuri wasisoutenir. Banakuwa pia na responsabilité kama vile tulivyosema ya kusensibiliser watu juu ya kuishi kwa pamoja.
0: Ndio.
1: Doki watu wajue avantage ya kuishi kwa pamoja. Na pia wanawatia mettre en place ma mécanisme za kujirea wakati conflit na kuwa na mgani watazishughulikia. Kama ni ma CFP, kama ni mashirika, kama ni kwenda kwa chef, zile ma mécanisme zote wanazitia kwa pamoja kuangalia namna gani za kujirea conflit juu normalement conflit inapata tu kuwa namna gani pia watazishughulikia.
0: Vizuri. Sa ma action gani de quelles sont les actions concrètes Patricia Obitu inaweza fanyika kwa jamii iliyopokea wakimbizi na hata wale waami kwa kuweza kuentreprendre, kwa kuweza kujitia pamoja, kwa kuweza kubadilisha hiyo vurugu za kiuchumi ama tension ekonomike, zikuwa ma opportunite kwa bito basaidia ku maendeleo nye watu watabeneficia au watapartage.
1: Bwana journaliste concretement juu ya kubadilisha ile nani
0: namna ya kubadilisha hiyo mizozo ya kiuchumi.
1: Hiyo mizozo ya kiuchumi kwa opportunité. Ama ikuwe njia kufikia development. Bwana pasha kukree ma cooperative agricole ziko mixte. Mukumajambi katika uvijiji vyetu utakuwa na ma cooperative agricole ziko mixte. Kusema kama ni kikundi za majambere zinakuwa pale za changa.
0: Ikuja maendeleo.
1: Watu wote kwa kulima kwa pamoja.
0: Oui.
1: Ima aveke. Zinapisha kwa ziko pale zina changa wote.
0: Ndi.
1: Konkreti maparla, kwenye ile maveke bazi shirike mwa kimbizi na wazi baba integre ndani. Kwa kwa magrupe za makomerse.
0: Ok.
1: Bauzisha nani, babatu bakuzisha mabanguo, bakuzisha manyama, bakuzisha samaki. Huko kwa vijiji, bana kirele mabikundi, ambao zinashirikisha vikundi vyote. Kwa ile maproje za development communautaire na mainitiative za kufundishana makazi. Nikusema kama kuna kuwa mtu fulani alikuwa na ujuzi fulani, bwana muankuraje aifundishe pia aifundishe wengine. Kama alikuwa anajua kushona, kushona mavikapo, wanafundisha pia wengine na wapartage ma savoir et ma connaissance. Nikusema hii kazi ya kwa pamoja na kuna favoriser confiance kati ya ya mavikundi. Na réduire ma préjugé comme on a watu biko en contact ya mtu kama unawaziana tena
0: na
1: stereotype yote haiza kwa tena na ina permettre kila mtu aweze kubenefisia na opportunité za kiuchumi ambazo ziko ndani ya jamii.
0: Ndio Patricia Mudina kwa adui sijui sasa jobu yake na kitu gani kuhusu mizozo ya kiuchumi, mizozo ya kiuchumi na chanzo zayo ama makozi na matukio mabaya ma consequence, na namna gani tunapaswa kuhimiza watu kuishi pamoja kati ya jamii zilizowapokea wakimbizi na wahami.
1: Ndio bwana journaliste, kwa mwisho tunaenda kusema kama rasilimali ama ma resources zinaweza kuwa ziko ndogo ndani ya jamii, lakini solidarity watu kuwa na roho ya kusaidiana, cooperation ile kitu ya kutumika kwa pamoja, na maongezi inaweza permettre watu wajue namna gani ya kuzitumikisha kwa faida ya wote.
0: Namba yetu, asante bwana Patricia, namba yetu ni 09 93 00 96 09. Unakuwa na maoni kuhusu kipindi Echo de la Océana, 09 93 00 96 09 09 93 00 96 09. Mwisho wa kipindi Echo de la Océana kwa siku ya leo, tulizungumzia mengi kuhusu mizozo ya kiuchumi. Tulikuwa na ndani ya studio
1: bwana Patricia Wabulaombe.
0: Asante Patricia, tunashukuru vile vile fundi mitambo bwana Emile Muindo. Microphone ilikuwa yake mtumishi wa kila siku. Kipindi Echo de la Océana, tukutane wiki ijayo kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Tukiwashukuru na kusema kwaherini.

0: Radio Mindeliu.
1: Radio Mindeliu.
2: Radio Mindeliu.

0: Saa 10 dakika makumi tano na ine usomi wa matangazo mbalimbali. Jamaa ya Mirimba Foste mkaaji wa KTV inamtafuta mtoto wao Amani Martin wa miaka 13 ya kuzaliwa. Anavaa t-shirt ya bleu ciel, pantaloni nyeusi ya jinksi na pia viatu ya sove ya noir. Mtoto huyu alipotea siku ya posho tarehe 12 ya mwezi huu wa 6 na mwaka huu pasanane za mchana. Wanaomba kwa mtu yeyote wa moyo mwema anayejua mahali ambapo mtoto huyu anapatikana kana awaite kwa kutumia namba zifuatazo 0976 69 628 na pia 0983 056 13 na pia 0976 63 69 016 au amulete kunako kanisa ya Injili Pakante TV. Tangazo imeletwa na Baliahamwabo mwa Mirimba Florida mwa Bahindwa pamoja na Mpenda Dadashi waki kwa niaba ya jamaa. La Communauté Internationale des Hommes d'Affaires du Plein Évangile Full Gospel pour le Sud Kivu informe les habitants de Bukavu et ses environs qu'elle organise sa 18e convention dans la salle Marie Reine sur avenue de l'Atene 17 au 9 juillet 2026 chaque jour de 14h30 jusqu'à 17h30 sous le thème Porte du fruit, accélérer et percer, tire des gens 15, verset 16. Venez nombreux pour jouer et adorer, pour louer et adorer notre Créateur et Sauveur de l'humanité. Karibu sana, soyez les bienvenus, welcome. C'est le bureau de la convention qui signe le présent communiqué. Wapendwa wasikilizaji, na ni mwisho wa usomi wa matangazo kipindi ya kwanza kwa jioni ya siku ya leo. Matangazo kipindi ya pili itawajia majira ya saa 1:30 za jioni. Kwa hiyo tunawashukuru na tunaomba muendelee kufuata vipindi vingine toka Radio Maendeleo tukiwatakia usikilivu mwema.
1: Ataba nipe $1,000 siwezi uzisha inchi yangu.
2: Wakikupatia $200,000?
3: Desa, unasema $200,000.
2: Unasema $1,000 ni kidogo kwa kuuzisha inchi yako. Kumbe nikikupatia $200,000, 1,000 × 200 utaiuzisha?
4: Gichuchue.

0: La terre, l'eau et les forêts sont notre richesse commune. Aujourd'hui, elles nourrissent nos vies. Demain, elles doivent encore nourrir celles de nos enfants. Pourtant, leur exploitation abusive menace notre avenir à tous. Adopter une gestion durable des ressources naturelles, c'est faire le choix de la responsabilité. Utiliser sans détruire, protéger sans gaspiller, préserver sans compromettre, c'est garantir un équilibre entre développement, paix et sécurité pour les générations présentes et futures. Agissons maintenant. Chaque geste compte. Protéger nos ressources, c'est protéger notre avenir. Message de l'ONG, hérité de la justice, dans le cadre du projet Climat, paix et sécurité CLIMPS, financé par les réseaux JUPAC.
1: Vicky!
2: Ave papa!
1: Ano shangu mwiri mwana wani!
2: Papa, mina ukuya!
1: Angalia, ifi unaanza kufanya makazi zako, so unamaliza lima, kale kacharje ketu, unakamata, unafyagia, unasukula vitu kazi zako zote zoshi, zosizo mnyumba, ukizimaliza. Unanifulia, usikose repasari festi yangu.
2: Papa, sinangima nani huwa shindwa, shindwa, tena nani repasari, chifunza sana
1: Vicky, apane nikumbusha bili, unajua kama niko ni msirani bako, huko nishindwa masomo sina maguta kupoteza nisikia
2: onjo kwa kubazi ya mie kwenda na shindo kwa na nyachia makazi zote
1: Lola
2: na baoba hiko ye haiko na nisaidi
3: jirani nilikuwa na basikirisha na fie wako kweli hile vile huko na batoto wawiri si baoba na yoteza kumugaburia kazi kwa musai napatia njigire naye wakati enye yateza kuwa na anajifunza hauzwe kama mwanamuke mwenye anasoma ini fame esetruete anakwaka ku hiko na venile kushie vote kupopi Shote na kwa minote yetu
1: Angalia basi Mina kwale ingini tisiswa mpea tangia leo Baoba kuya hapa
4: Mio papa
1: Chris utaende kumai
4: Ndiyo vye
1: Oshote mai kwa musamu nagabula kachi ni dada yako Ake kamata wakati ya kuchifunzi Sivile
2: Ndiyo papa
1: Omwevile nziki
2: Ndiyo papa omata vile kidogo na
4: mipa Papa ina problemu tasejana na sere Sunami na sere angu atukwena problemu Vile mafia uchifunze Kume mindo nilikuwa ni urumie Iveri yote mbili ya nyorishi shindwa Uchikazi sasa uchira atrape sivile
2: Nachikaza sana papa
4: Lakini nona kwaka na akiti
2: Vile yote papa
4: Kwa kukadone
3: Jambo papa Shemanuka.
5: Jambo papa Wenga.
3: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
5: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
3: sana.
5: Uchumi na kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kauzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
3: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
4: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa.
3: Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu. Hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
5: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
3: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Ndugu yangu mapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
5: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
3: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urithi wetu wa pamoja.
5: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
6: Wakaha Wasikilizaji wapenzi wa mitaa ya afya ya Miti Muresa na Katana, afya yetu ya familia zetu na jamii yetu ndiyo utajiri wetu mkubwa. Mbele ya ugonjwa wa Ebola ni lazima sisi wote tuongeze umakini, tufungue macho. Ugonjwa wa virusi vya Ebola ni hatari, lakini tunaweza kuepukana nao ikiwa wote tutafuata kanuni za kiafya. Tujifunze kutambua dalili ama alama za virusi vya Ebola. Ni pamoja na homa kali ya ghafla, maumivu ya kichwa, kutapika na kuharisha, mchoko ya mingi isiyoeleweka ama kutokwa na damu isiyo ya kawaida. Sasa haya ndiyo mambo ya kufanya mara moja. Tuepuke kugusana na mili ya watu wagonjwa na wale waliofariki dunia. Kusukula mikono yetu kila mara kwa maji safi na sabuni. Tusiguse mwili wa mtu aliyekufa kwa homa isiyojulikana. Mazishi lazima yaandaliwe na kufanywa kwa usalama na wataalamu wa kiafya. Ikiwa wewe ama mtu wa familia yako anaonesha dalili hizi, mtengeni mgonjwa na mpeleke mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu zaidi, ama mwasiliane moja kwa moja na wahudumu wa kiafya wa jamii katika mtaa wenu. Matibabu ni bure tena ya asili. Ujumbe huu unaletwa kwenu na shirika la kina mama kwa ajili ya maendeleo na ustawi wa ndani.

0: Kijana moja amemfuata mama huyo pole pole, amemuvua mavazi zote za chini na kuanza fanya kitendo cha ngono. Mama huyo ameanza cheka cheka katikati ya njia. Walevi wengine wamejitokeza huko nyuma. Kijana huyo amevaa suruali yake haraka na kwenda zake. Mama mlevi amebaki hapo.
1: Habari kamili. Visa vya ajali za moto vimeanza jitokeza wakati huu wa kipwa katika vijiji vya groupement Bugobe wilayani Kabare. Augustin Muderwa.
2: Kisa cha hivi karibuni ni asubuhi ya siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka huu, wakati nyumba moja ya nyasi iliwaka moto kunako makao ya bwana Tengeneza Cherubala wa kijiji cha Kasinga. Radio Klebe Eri Nyume Shokola inayotutumia habari inatujulisha kama

0: Rumba hii ililungula kipande sababu majirani walijitokeza wengi na kufaulu kuzima moto. Kabla ya ajali hiyo, rumba ingine ya nyasi ilikuwa imeisha lungula juma iliyopita kunako lupango ya Bwana Birembano Luhiriri wa kijiji cha Nyunda, na yote ikateketea pamoja na vitu vyote vya ndani. Kwa kuwa ajali hizo zilienda zinajitokeza wakati watoto wanabaki peke yao nyumbani wakiota moto na kuokolewa na majirani bila kujeruhiwa, ndipo Radio Club hii inaomba kwa wakaaji wa mahali kuwa makini na kutoacha watoto peke yao nyumbani wakiota moto wakati huu wa kipwa. Bugobe, Auguste Muderwa, Radio Maendeleo.
1: Mtoto mmoja amepoteza ufahamu sababu ya njaa kwenye kijiji Bulingoma wilayani Kalehe siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka huu. Abel Bitali,
2: Radio Club Ruyagu Machofi, yaeleza ya kwamba ni mtoto mmoja wa miaka 12 ya kuzaliwa ambaye amepoteza ufahamu ama kuzimia. Majirani zake wa moja wamelia sana kusema ya kwamba mtoto huyu amekufa. Walipoona hata meno zake zote zinafungana sana, wazazi wa mtoto huyu hawakuwa hapo kwenye nyumba yao kwa muda huo. Tarehe 22 Juni mwaka 2026, watu wengi wakimzunguka wamebabaika sana. Walipochunguza wamegundua ya kwamba hajakufa vizuri, wameanza kumuokoa. Kisha uchunguzi wameona ya kwamba mtoto huyu alikuwa na njaa kali. Wamefungua meno zake na kumupa maziwa. Mtoto huyu amesimama, watu wote wameshangilia. Oga imeendelea kuingia ndani ya watu wengi kuona kwamba hapo majuzi tena ndani ya kijiji ya Chibanja na hapo Kalonge watu wa moja waliripotiwa kwamba walifariki kupitia njaa, na kwa sasa watu wa moja mvijiji vingi vya tarafa Kalehe wamegonjwa ugonjwa wa utapiamlo ama bwaki sababu ya malisho mabaya. Ripoto ya Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Wanamemba wa uhimizaji kuhusu mbinu za kujikinga dhidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola katika wilaya ya Kabare wameweka mbegeti ya kunawia mikono pa Bugushu ya kwanza kijijini Mushunguri katika groupement ya Bushumba wilayani Kabare, na kuhimiza wakaaji wa mahali kuhusu namna ya kujikinga dhidi ya ugonjwa huo hatari. Wivine Ntabugi,
3: huyu akiwa mchaguliwa kwa kuelekeza wakaaji na wapita njia namna ya kujikinga dhidi ya ugonjwa wa Ebola virus, ndipo anaonekana kushangaa na maneno ya watu wa moja mara wanapoambiwa kuhusu ukingo wa Ebola virus. Hawa wakisema ya kwamba ni ugonjwa feki huo, kwani Ebola haiko na haitakuwaka. Eti wao wanatafuta pesa tu na kufanya mamontaje ili waogopeshe watu. Watu hao wakisema ya kwamba wao wataishi tu kawaida wakisalimiana kama kawa, hawata nawa hizo maji za dawa, watala nyama ya kila aina. Mara hawa wanapowafasiria zaidi wanazidi kuongeza maneno, ndipo duru zetu zaeleza ya kwamba wao wanabaki wakishangaa tu wakiwaambia ya kwamba kukinga ni bora kuliko kutunza. Ndipo hawa wanapoketi kwenye sit wanaomba kwa wakaaji waliojaribu kuelewa waendeleshe kushika kanuni za kujikinga, wasiwe kama wa Thomas wasio sadiki bila kuona. Toka Kavuma, Wivine Tabugi, Radio Maendeleo.
1: Ukosefu wa maelewano unajitokeza siku hizi kati ya walimaji na wafugaji kwenye vijiji vya grupu Mairami Katana wilayani Kabare. Lavoisier Chifende,
4: sababisho na wafugaji kutojihusisha vema wakati huu wakipwa kwa kuchunga ufugo wao kama ipasavyo. Hawa kiachiliwa huru ufugo wao kama vile mbuzi, nguruwe kuzunguka kiolela shamba, pia kuharibu mimea ya hawa, wengine ngambo yao kuchungia ngombe nafasi zisizo usiwa. Wakati walimaji wanajiandaa kwa mlimo wa kipindi cha kwanza siku zijazo, hali hii inapelekea hawa kuishi katika mizozo, chanzo ya ukosefu wa usalama eneo hizi. Nyuma ya shida hizi kunaripotiwa jambo ya kujikatia sheria kati ya hawa, kama vile wafugaji kukuta wa mnyama wao wameumizwa vikali kwa upanga na watu wasiojulikana, visa ambavyo vinaripotiwa siku hizi katika jamii. Kisa cha hapo karibuni kiliripotiwa hapo jana siku ya pili tariki 23 Juni mwaka huu Pachibimbi katika kijiji Mwanda, mahali ambapo bwana moja alikuta nguruwe yake imeumizwa vikali, hali iliyompelekea kumudhisha bila kutaka kwa uchungu na vidonda moyoni. Kila mmoja wao anaomba kukinga vizuri kitu yake, kwani hii inatoa kwa faida yake binafsi. Wakaji wa eneo hizi wanatoa yowe, pia wanaomba kwa ukuu viongozi wa mahali kuwajia kimusada kwa kutanzua mizozo kati ya hawa ili kuokoa maisha ya walio wengi. Nikiripoti toka Katana, Lavazie Chifende, Radio Maendeleo.
1: Baba moja mkaji wa kijiji Kimomo wilayani Ijwa Kusini aliuzisha miti ya jamaa bila kuhusisha wanamemba wa jamaa. Baderabusha Zaza.
5: Dipo mama na watoto upana tahadhari kwa yeyote atakayeuza miti ile, kwa sababu mume wake hasemi sababu yoyote ya kuuzisha, shida gani anayokuwa nayo. Pahali ajihusishe na magonjwa ya binti wake, anaona vema auzishe ile miti yote yenye kuwa shambani bila sababu yoyote. Kuna wababa wengi wakati wa kufariki, wakati wa kuandika testama, wako wanagabula, wanasahau wake zao na kusahau watoto mabinti zao. Ndipo kikundi yenye kutetea haki ya kibinadamu huomba wababa wakati wa kugabula, wakati wa kusema juu ya testama yao, wakuwa na kumbuka sheria yenye kuhusu ugawaji wa mali ya jamaa. Nikiripoti toka Ijwi, Badabusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Jambo la kushangaza limejitokeza kwenye kijiji Kahumba Luanguma katika groupement ya Bufumba wilayani Kabare, kisha bwana moja wa mahali kukamula mtobe na kuitalika akitumainia kupata pombe, ila kwa mshangao alipotaka pongola amekuta mambo mengine. Cesar na Mnyasi Jos.
6: Siku mbili baadaye ilibidi aweze kupongola pombe, alikuwa na maeskote wale wachale wa kijiji wanaletaka bumaneno wa butamu butamu, na wengine walionekana hapa na pale na kujifanyisha bumakazi kidogo kidogo, ili saa ya kupongola waweze kupewa kuntanga bagabo au wengine waseme usipokororusha la lantio. Huyo alikuwa na fere yote na wakilia kufunula mkenzi au mtumi walitalikia ndani. Njo nini mulituletea? Kwenda angalia ni kitu sawa kibuyoga kia kabambi ambacho kilikuwa kinavuya maji inayofanana mkojo wa ngombe uliochacha. Mwenyeji aliishiwa, wahudumu na wale wote walikuwa konoza nao waliishiwa. Jambo hiyo ilionekana kuwa ni mapinduzi makali. Bwana mmoja alijitokea na kusema, Mungu wangu, kuna saa kwenye kijiji hiki ndipo Yesu atatokeaka, kwani aseme wanageuzaka majiwe kuwa mikate. Hakuyapita siku chache, kuna zalika mbuzi ilitosha kitoto kama vile binadamu. Wengi walirudi makwao na kupiga magoti kwa kuomba wachawi kwenye sehemu hiyo waweze kuregeza au waachie pale, sababu hawakuona faida ya watu wote.
1: Hatimaye hali ya ulevi wa pombe kali za kulevya imempelekea mama moja mkaji wa kijiji Maruti katika milima inayoinukia wilaya ya Kalehe kubakwa njiani na kijana moja alipotaka rudi makwake mwanzoni mwa juma hili. Abel Bitale.
2: Mama huyo amelewa pombe kali za kulevya mpaka amejisahau. Alipomaliza shiba pombe hizo, ametaka sasa arudi kwake kutoka hapo kwenye kilabo cha pombe hapo Maruti milimani zinazoinukia wilaya ya Kalehe ho plateau tarehe 22 Juni mwaka 2026. Cha kushangaza, kijana mmoja amemfuata mama huyo polepole, amemvua mavazi zote za chini na kuanza fanya kitendo cha ngono. Mama huyo ameanza chekacheka kama vile mtu ambaye anafurahi. Imefanyika katikati ya njia. Walevi wengine wamejitokeza huko nyuma, wamekuja, wamekuta kipindi hicho kinataka malizika. Kijana huyo ambaye alikuwa anafanya kitendo cha ngono amevaa suruali yake haraka na kwenda zake. Mama mlevi amebaki hapo, hajali kitu chochote. Kesi hiyo imepelekwa ndani ya mikono ya washamuka wa kijiji kusudi waweze kutatua shida hiyo, ila maneno hiyo zinaongelewa kwa sauti ya chini chini. Pombe kali za kulevya zitaendelea kuleta matatizo mengi kama vile wanaeleza wapita njia. Ripoto ya Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Huo

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Nashukuru kwa kujiunga nasi wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Hii ni idhaa ya Kiswahili. Kwanza ni watolee muktasari wake. Mpango wa kuandaa mazungumzo kati ya wakongomani unaonekana kutoshughulikiwa kutokana na ukosefu wa maelewano kati ya Kongo ya Kidemokrasia na Angola kuhusu namna ya kuandaliwa kwa mazungumzo yenyewe. Ndivyo imejulisha gazeti ya Jeune Afrique inayojihusisha na mambo mbalimbali barani Afrika. Katika taarifa hii tazungumzia pia wasafiri kwenye barabara ya taifa nambari 5 kwenye eneo tokea Luvungi hadi Uvira ambao wanalaani kuwepo kwa vizuizi visivyo halali kwenye barabara hiyo, vizuizi vinavyomilikiwa nao watu wenye kumiliki silaha. Wasikilizaji, kuna haya na mengine ambayo tunawaandalia, mtukope sikio. Sisi ni Helen Bujiriri mbele ya microphone, ufundi na kwa Jean-Claude Ndage. Za kwenye muktasari, mpango wa kuandaa mazungumzo kati ya wakongomani unaonekana kutoshughulikiwa kutokana na ukosefu wa maelewano kati ya Kongo ya Kidemokrasia na Angola kuhusu namna ya kuandaliwa kwa mazungumzo yenyewe. Ndivyo imejulisha gazeti ya Jeune Afrique toka jijini Paris nchini Ufaransa, gazeti inayojihusisha na mambo mbalimbali barani Afrika. Alan Kabika, tupe maelezo.
2: Gazeti la Jeune Afrique limejulisha kwamba hadi sasa ya Angola na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hawajakubaliana hadi leo kuhusu kalendari ya mazungumzo yenyewe. Kisha nchi ya Angola kutajwa kuongoza mazungumzo yenyewe, Angola kwa ngambo yake imeanzisha mikutano mbalimbali pamoja na Rais Felix Tshisekedi, wakilishi wa shirika la raia, waliowakilishwa na viongozi wa dini pamoja na wanamemba wa vyama vya upinzani. Kazi hiyo iliweza kupelekea kuunda mpangilio kwa ajili ya kuandaa mazungumzo yenyewe iliyokusudia kurejesha amani mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Mpangilio huo ulikuwa ukiandaa mazungumzo kuandaliwa pa Luanda, wakiwepo washirika makumi kenda, kati yao wakilishi 13 wa chama tawala, wakilishi 13 toka shirika la raia na wakilishi 13 toka upinzani. AFC M23 iliyowekwa upande wa upinzani pamoja na miungano mingine ya kijeshi kwa lengo ya kuweza kushirikisha pande zote kwa ajili ya kufikilia amani. Makubaliano mbalimbali iliweza kuchukuliwa kama vile kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa, kuvunja adhabu zao pamoja na kuheshimu hatua ya kusitisha mapigano iliyotolewa na nchi ya Angola kwa ajili ya kupelekea pande zote husika kukubali kushiriki mazungumzo, imeendelea kujulisha gazeti Jeune Afrique. Upande mwingine, mpangilio huu unaonekana kutofurahisha pande mbalimbali, zaidi viongozi wa Kinshasa. Kuwashirikisha wanamemba wa AFC M23 na ushirika wake Joseph Kabila aliyehukumiwa kwa kifo na sheria ya kijeshi nchini huenda ni miongoni mwa sababu zinazopelekea Kinshasa kutokubaliana na Angola kuhusu kuandaliwa kwa mazungumzo yenyewe. Zaidi ya hiyo, upande wa Kongo unataka kuona mazungumzo hayo inaandaliwa mjini Kinshasa chini ya uongozi wake Felix Tshisekedi. Pali pa kuzungumza, Kinshasa inataka kuona na mikutano mbalimbali inaandaliwa kwa ajili ya kufikiria kuhusu namna ya kubadili katiba na kumruhusu hivyo Felix Tshisekedi kuendelea kuongoza nchi kisha mwaka wa 2028. Hali hii inapelekea pande mbalimbali kutokubaliana hadi leo. Uwanjani, mapambano yanaendelea kujitokeza katika milima ya Fizi na Mwenga hapa jimboni Kivu ya Kusini. Mjini Kinshasa, vyama vya upinzani vinakuwa vikiandaa maandamano mbalimbali kwa kupinga wazo yote ile inayoweza kusudia kubadili katiba kwa kuruhusu rais kwa sasa kuendelea kuongoza kisha muhula wake wa pili na wa mwisho kama inavyojulisha katiba ya nchi.
1: Na ukosefu wa maelewano kati ya pande zote kuhusu mradi ya kuandaa mazungumzo ya wakongomani ama dialogue entre Congolais itaongeza mzozo wa kisiasa na usalama. Hiyo ni maoni yake Joseph Baraka, kiongozi wa Institut Patrice Emery Lumumba inayohusika na utafiti na uchambuzi wa mambo ya uongozi na usalama. Anaomba wakongomani wasimame imara na waandamane kwa kusukuma viongozi kuandaa mazungumzo ili amani irudi nchini DRC. Joseph Baraka anaeleza.
3: ma hayo yote tujue itatufikisha wapi. Yenye inabaki tu ya mwisho ni population ambayo inateseka na attitude ya wamoya na hali ya kukua ya wamoya na wengine. Ni yoye kuseme nataka nini na kutia pression, tuatie sisi wote pression ili waprivilegie Kongo na taifa yake ikue yulu ya hali yao ya binafsi. Wa wanaotaka pouvoir, wanaotaka mali, wanaotaka sijue nini, wasitusakrifie si ebote sababu wao wanapigania ambayo sisi hatukuwatuma na hatukuwachagula. Hatukuambia Felix Tshisekedi abakie pale kwa milele, na hatukuambia mtu wake wa wane entre yao kisha shi tulipe bei ya hayo yote. Donc population inalombe simame mbio mbio sababu hii mambo ingeendelea hivi itakamata miaka na miaka, na tutakufa wengi na mateso inaendelea Beni, Nord Kivu na fasi nyingine. Ebola iko na uwa watu, inaweza tukuta huku kesho, na mambo mengi ingine zaidi ya kifo, tunaishi njala na vingine. Ile yote nalomba sulubisho, na ita pata sulubisho kunamna kumambo ya wapolitisien wako unafanya.
1: Huyu ni Joseph Baraka ambaye mlikuwa mkimsikiliza. Unaoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Wasikilizaji tunawashukuru.
4: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Tubadili mada na kuzungumzia wasafiri kwenye barabara ya taifa nambari 5 kwenye eneo tokea Luvungi hadi Uvira, ambao wanalaani kuwepo kwa vizuizi visivyo halali kwenye barabara hiyo, vizuizi vinavyomilikiwa nao watu wenye kumiliki silaha. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo, wasafiri hao wamejulisha kwamba kwenye vizuizi hivyo kila mpita njia analazimishwa kulipa kiwango ya pesa za Kongo kati ya 2000 hadi 10000. Upande mwingine, shirika nyipya la raia nchini Kongo tawi ya wilaya ya Uvira inalaani kuwepo kwa vizuizi hivyo vinavyotatiza wasafiri wanaopitia maisha ya tabu yenye kusababishwa na vita. Shirika hilo linataka kuona viongozi wanajihusisha kwa kuvunja vizuizi hivyo vinavyonyanyasa raia. Kiongozi wa shirika nipe la raia nchini Kongo tawi ya wilaya ya Uvira, ya Mungu Shamamba Paul, anaeleza.
5: Ofisi ya shirika jipya la kiraia tarafani Uvira kuchunguza vizuizi ambavyo vimekuwa kwenye barabara nambari 5 ndani ya tarafa la Uvira kuanzia Sange huko naenda ndani ya mji wa Uvira, na bariere ambazo zimefika karibuni 6. Kijiji cha Kabunambo kimekuwa na bariere ambako wazalendo kufikia Runingo hadi Kiliba kumekuwa vizuizi karibuni 5. Hiyo ndio imekuwa idadi ya vizuizi 6 ambavyo vinasumbua kabisa raia. Huwa wanaomba 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 kwa mtu ambaye anapita kwenye pikipiki ndani ya gari. Kila hali yoyote ya unyanyasaji inakuwa ikionekana nafasi hiyo. Ndio kwa maana tumekuja kulia na kuomba viongozi wa jeshi waweze kutambua kwamba raia wanasumbuka. Tunaomba waweze kufanya liwezekanalo ili mabaya hayo yote ambayo yanaonekana kwenye vizuizi hivyo yaweze kuisha.
1: Huyu alikuwa ni Biamungu Shamamba Paul. Nao wanaharakati wa shirika raia mjini Bukavu wanaalika wazazi kuwachunga vyema watoto wao wakati huu wa likizo ili kuwaepusha na visa vya kupelekwa pasipojulikana. Mwito umetolewa siku ya 3 tarehe 24 Juni mwaka huu 2026 wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo. Kwa mjibu ya wanaharakati hao, wakati huu kuna ripotiwa visa vya kuwapeleka watu mahali pasipo likana mjini Bukavu, ingewabidi wazazi kuwa makini kwa kuwalinda watoto hao. Duru yetu yaomba pia wakuu viongozi kufanya juhudi kwa kuwashika mabandia wanaopeleka watu pasipojulikana ili waadhibiwe kulingana na sheria. Moja kati ya wanaharakati hao, David Chikuru, anaeleza.
6: Watoto wamepotea, hata watu wazima. Kienda kwenye mitandao za kijamii taona kama fasi nyingi wanasema watoto wamepotea, watu wakubwa wamepotea. Ni sababu ya usalama mdogo. Wale mabandia wania mbaya wanatumikisha simu, wengine wanatumikisha gari, wengine pikipiki. Hata wengine wanafika nyumbani wakati wazazi hawapo, wanadanganya watoto na wanafanya yale wanataka. Na kwa ile tunarifu wazazi sababu tunaenda kwenye mafungo mwezi wa 7, mwezi wa 8, ambako watoto wengi wanabaki wakirangaranga huko na kule. Ni kusema tunaomba wazazi kuzungumza na watoto, kuambia wabaki nyumbani sababu leo nasikia wako wanalomba pesa na wengine wanakuta wameuawa. Tunaomba viongozi, wao ndio wanapaswa kufanya yao yote, kila mtu fasi yake aimize kaaji kusudi wakamate majukumu fulani fulani kusudi usalama wao iweze kulindwa vizuri. Viongozi wakipenda, sababu simu zinatumikishwa, namba zinajulikana, wataweza kukamatwa na wanajibia kwa makosa yao.
1: David Chikuu. Na wakulima wa Chofi wilayani Kalehe wanaomba kuundwa kwa vyama vya ushirika vya wakulima wa mboga mboga kwa lengo la kuwasaidia wana sehemu nzuri za kuhifadhi mazao yao ya shamba ili yasiharibike haraka baada ya kuvunwa. Wamesema hivyo kisha mkutano wao ulioendeshwa pa Chofi tarehe 23 Juni mwaka 2026. Hawanajulisha kwamba mazao yanayohusika ni pamoja na nyanya, lenga lenga, pilipili, viungo na mboga zingine mbalimbali. Wakulima hao wanaendelea kusema kwamba kwa sasa ukosefu wa vyama hivyo vya ushirika unapelekea mazao mengi kuharibika kabla ya kuuzwa. Hawa wanadhani kwamba kuanzishwa kwa vyama vya ushirika itaboresha uchuzi wa biashara yao na kuboresha pia maisha ya wakaaji. Mmoja wao Isa Masirika Desire anaeleza.
7: Ya kwanza tunatoa shukurani kwa shirika letu inayotusaidia wakati huu wa vita na njaa kali. Tunaendelea kuomba kwa mfadhili wetu kutusaidia na kooperative ya walimaji wa mboga mboga kutujia kwa msaada ya ufugo wa mbuzi, kuku na kutuongezea dende pia kutuongezea mafundisho mbalimbali.
1: Na kabla kuzungumzia habari za michezo, Chikwanine Safari Esther ndiye mnenaji mpya wa wanafunzi kwenye chuo kikuu. Yeye alichukua rasmi madaraka hayo siku ya 3 tarehe 24 Juni mwaka 2026 wakati wa sherehe iliyoandaliwa na uongozi wa chuo na kuhudhuriwa na walimu, wanafunzi pamoja na waalikwa wengine. Mengi nawe Omer Mudekereza.
8: Akijulikana kwa kujitolea kwake kwa ajili ya watoto wanaoishi katika mazingira magumu, mnenaji mpya wa wanafunzi huyu ameweka muula wake chini ya nguzo ya imani, uaminifu na ukweli. Kwenye hotuba yake, Chikwanine Safari Esther ametoa shukrani za dhati kwa viongozi wa chuo na kuahidi kushirikiana nao kwa karibu na kwa heshima kwa ajili ya ubora wa wanafunzi wote. Chikwanine Safari Esther aeleza:
9: priorite zenye tuko nazo ze tutatumika kwa mandae tu ni kurudisha kwanza amani na unité ko université yote. Donc chez tapenda toto chez les ma division ile mafunjo ile kwa kama conflit et tout parce que tunapenda université ikuwe ini na tu avancer ensemble.
8: Kwa upande wake, mnenaji wa wanafunzi wa zamani Salomo Kizito ambaye pia ni mnenaji mkuu wa wanafunzi jimboni Kivu Kusini ametoa shukrani na pongezi za dhati kwa timu hiyo mpya. Amewasi kuendelea na kazi hiyo hiyo kwa ajili ya kutetea na kutumikia wanafunzi kwa heshima na adabu. Naye mkuu wa chuo hicho Profesa Ngongo Fatuma amesifu zoezi hili la kukabidhiana madaraka. Amepongeza kamati linalotoka kwa kazi nzuri walioifanya wakati wa muhula wao, akialika kamati nyipya kuwa wajumbe wa amani na wajenzi wa umoja, huku akihakikisha kuwa chuo kitasimama nao bega kwa bega ili kutimiza malengo na maono yao.
10: Ni kuwaalika na kuwaomba wawe wakamilifu kamili wa wenzao wanafunzi na watumike kwa ajili ya manufaa ya wanafunzi, manufaa ya chuo kietu, manufaa ya provinsi yetu ya Sud Kivu, kutumika juu ya umoja na juu ya amani.
8: Profesa Ngongo Fatuma ametumia nafasi hiyo kwa kutoa mwito kwa wanafunzi wote kupenda chuo chao na kutokubali kuyumbishwa au kudanganywa na watu wenye nia mbaya.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo ni kwamba kisha kupigwa kwa goli moja na Colombia, timu ya DRC inakuwa na bahati ya kujikamilisha. Wakati wa mazungumzo na wapasha habari, Sebastien de Sabre alionyesha kuwa kwa sasa ya muhimu ni kujiandaa kwa mechi ijayo, kwani DRC inahitajika kupata ushindi dhidi ya Uzbekistan kwa kujikamilisha. Mechi hiyo itaendeshwa tarehe 12 Juni mwaka huu 2026.
11: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Hali mbovu ya mawasiliano kupitia mtandao na simu za mkononi jimboni Kivu Kusini kumepita wiki nyingi sasa, pamoja na hali ngumu ambayo wajane wamepitia jimboni Kivu Kusini ni kati habari zilizochambuliwa kwenye magazeti tarehe 24 Juni mwaka huu 2026. Samuel Habamungu.
12: Thank you. Tuanze habari hizi na tovuti la Primele RDC ambayo imeandika kuhusu namna mtihani wa kiserikali umeendeshwa kwenye wilaya mbalimbali jimboni Kivu ya Kusini. Tovuti hii yasema kwamba licha ya hali ya usalama ambayo inaonekana kutokana na mizozo kati ya vikundi vyenye silaha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mtihani wa kiserikali kwa wanafunzi wa somo la mwisho la sekondari kwa mwaka huu wa 2026 umeendeshwa katika hali ya utulivu katika wilaya mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini, hasa zaidi wilayani Kalehe, Kabare na Walungu. Kwa mujibu wa viongozi husika na maadhibisho ambao wamehojiwa na La Prunel RDC, wamejulisha kwamba hakuna kasoro yoyote ambayo imejitokeza wakati wa mtihani huo. Kwenye eneo la maadhibisho la Kalehe ya kwanza, mhusika na maadhibisho kwenye eneo hilo amejulisha kwamba ni wanafunzi 3,321 ndio wameshiriki kwenye mtihani huo, ambako angalau 11% ndio wameacha shule kutokana na matatizo mbalimbali, hasa zaidi kuyahama makao yao kutokana na vita. Kwenye subdivision ya Kalehe ya pili, mtihani wa kiserikali unaendeshwa katika hali ya utulivu tangu siku ya kwanza. Vivyo hivyo katika eneo ya Walungu ya kwanza, mhusika na maadhibisho katika eneo hiyo kajulisha kwamba mtihani unapitikana bila kasoro yoyote, ila wanafunzi 106 ndio wameripotiwa kuacha shule kutokana na matatizo ya kuhama vijiji.

tano na mmoja ndio walikuwa watingojewa. Wanafunzi wasiopungua 1642 ndio wameonekana wakishiriki kwenye mtihani huo, wakati wanafunzi 359 ndio wameripotiwa kuacha shule. Ingawaje shida za kiusalama ambazo jimbo la Kivu ya Kusini linapambana nazo, wanafunzi wengi wameshiriki kwenye mtihani huo, 490 kwa Walungu ya kwanza na 2213 pa Kabare ya pili, ikiwa ni jitihada kubwa ambayo wanafunzi hao wameonyesha.

Sikukuu ulimwenguni ya wanawake wajane imesherekewa na mwito umetolewa kwa ajili ya kuwakinga wajane jimboni Kivu ya Kusini. Media hii yajulisha kwamba kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya wajane inaosherekewa tarehe 23 Juni, vikundi vinavyohusika na kutetea haki ya wajane vimefanya kazi kwa kuendesha utetezi kwa ajili ya wajane. Mjini Bukavu, kikundi kinachoitwa AMIDV ambacho ni kikundi cha arkidiosezi ya Bukavu imejulisha magumu kaza wa kaza ambayo wanawake wajane wanakumbana nayo kila leo. Kulingana na kikundi hiyo, imejulisha kwamba wajane wanaendelea kupitia magumu mengi, ikiwa ni pamoja na kubaguliwa ndani ya jamii, matatizo ya njaa pamoja na ukosefu wa hali ya juu, na pia kutofaidia msaada unaotoka kwenye familia zao. Shida hizo zimeongezeka wakati huu ambapo uchumi unazorota jimboni Kivu ya Kusini. Wengi kati yao wanakuwa wahanga wa tatizo mbalimbali, mkiwemo matatizo ya kiakili, ujeuri pamoja na ukosefu wa watu wa kutetea haki zao. Kutokana na hali hiyo, shirika AMIDV inaomba wakuu viongozi, mashirika za kiraia pamoja na wanamemba wa jamii kuzidisha mbinu kwa ajili ya kuwakinga wajane na kutetea haki zao. Tuitimishe habari hizi na gazeti Le Souverain Libre ambao imeandika kwamba jimboni Kivu ya Kusini kumeripotiwa matatizo mengi yenye kutokana na hali mbovu ya mtandao. Matatizo hiyo imewakumba wakaaji jimboni Kivu ya Kusini kutokana na hali mbovu ya mitandao inayoripotiwa siku hizi na isiyoruhusu wanamemba wa jamii kuwasiliana vema. Wateja wa mitandao za Orange, Vodacom, Africell na Airtel wamepoteza pesa nyingi baada ya kununua vocha kwa kuwasiliana kupitia mitandao ya kijamii na hata simu za mkononi na ambazo hazikuwafaidia. Wakaaji wamepoteza pesa zao wakati uchumi unazorota siku hizi, imejulisha gazeti Le Souverain Libre. Mtandao wa Orange umejulisha kwamba tatizo hilo linatokana na matatizo ya kiufundi ambayo inaendeshwa kwa ajili ya mawasiliano. Sika na ufundi kwenye shirika hili la mawasiliano, Okoko Marti, amejulisha kwamba kuchakaa kwa vyuma vimoja ambavyo vinatumikishwa na mtandao huo ni chanzo moja kati ya sababu ambazo zimesababisha

mwisho wa taarifa ya habari katika lugha la Kiswahili kwenye Redio Maendeleo. Tunawashukuru nyote ambao umetukopa sikio. Mimi ni Helen Bujiriri ambaye nimekutolea habari hizo, naye mwenzetu ngambo za ufundi anakuwa ni Jean-Claude Ndage.

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo la Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali
1: imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolencia Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio ya.
2: Tunawakaribisha wasikilizaji wapendwa kuwa nasi ndani ya jarida hili la habari za mahali ya hii Jumatano 24 Juni 2026. Ndani ya jarida hili lipya la habari za mahali tutazungumza kuhusu namna gani wanafunzi wakimbizi wanakuwa wakishiriki mitihani ya kiserikali ya kuhitimisha shule la kisekondari. Filemo Mutura nipo hapa ajili ya usomi wa habari hizi. Asante kujumuika nasi hadi mwisho. Jambo mara tena na karibu. Wanafunzi wengi wa kuhitimisha shule lao la kisekondari huko Kabare wamesema kwamba wanakuwa wakikutana na magumu mengi katika kipindi hiki cha mitihani. Wamesema kwamba kati ya shida ambazo wanakutana nazo ni ukosefu wa usalama pamoja na mgogoro wa kiuchumi ndani ya jamaa zao. Pascal Marigane anaangazia habari hii.
3: Wakati wa mahojiano na baadhi ya wanafunzi pamoja na wazazi wao hii Jumatano tarehe 24 Juni, watu wengi walieleza kuwa maisha ni magumu katika wilaya ya Kabare, jimboni Kivu Kusini. Wanafunzi wengi bado wanaishi mbali na manyumba yao kutokana na mapigano na hali ya ukosefu wa usalama inauzidi kuongezeka. Wengine hutembea kilomita nyingi sana kila siku ili kufika kwenye vituo vya kufanya mitihani yao. Baadhi yao hata hufanya mitihani bila kula chakula kwa sababu familia zao hazina uwezo wa kutosha.
4: Kwa sana kwanza hii vita hatukupana azia kye kuko kwe bazazi yetu watatosha zile makuta me baka tusaidia baka fasilite bazazi hatukulipa ile makuta ba finaliste benzetu nabo tunabaomba nabo tu bakwe tranquille examen takwa difficile ni examen sa tu.
5: Sisi kama vile wazazi tulipitia mambo mengi sana sirtu ya vita huku kwetu este. Unajua mara kwa mara tulikuwa tuko nakimbia, tulale katika nyumba zetu, tunamaliza posho ngapi tuko nje katika pori, watoto hawasomi na sisi wenyewe tunakosa chakula. Unakutana watoto vrema tunakosa namna kuwalipia masomo, wanafukuzwa na kumambo watoto nao vrema na walisumbuka sana, saa nyingi wanakimbia na hawatasoma kama inavyofaa. Hiyo yote ilikuwa shida watoto walipitia. Basi lakini tunawasuete bon chance, Mungu awasaidie wapate kufaulu na diploma.
3: Kutokana na hali hii, wazazi wa wanafunzi wa eneo la Kabare wanaziumba mashirika ya kibinadamu kuwasaidia. Wanaomba msaada wa chakula, vifaa vya shule na usaidizi kwa familia zilizoathiriwa ili watoto waweze kuendelea na masomo yao katika mazingira bora zaidi. Nikiripoti toka eneo la Kabare, Pascal Marigani kwa jarida la kibinadamu habari za mahali.
2: Na pia huko Kamanyola ni wanafunzi wa hitimisho la shule la kisekondari ndio wanakuwa wakisifu kuendelea kwa mitihani ya kiserikali huko baada ya kuongezwa kwenye orodha ya wanafunzi watakao shiriki mitihani hii, na wanasubiria matokeo mazuri kutokana na jinsi wanakuwa wakifanya mitihani hii. Wendo Jowe, karibu.
6: Kwa mjibu wa baadhi ya wanafunzi wakimbizi waliozungumza na jarida la habari za mahali, mitihani inafanyika vizuri pa Kamanyola tangu siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka 2026. Hawa wamedai kuwa hali ya usalama mdogo mara kwa mara imechangia kutosha kuchelewa kumaliza visomo mwaka huu. Hata hivyo, shukurani za dhati kwa viongozi wa sekta ya masomo waliojitahidi kuhitimisha mipango ya masomo mwaka huu, ingawaje hali ya usalama inayojiri jini hapa na kando kando tukiamini Bwana Rulibanji Kusinza, moja kati ya walimu waliozungumza nasi.
7: Sisi hatukuwa tunawazia kama mwaka itaisha, sababu mateso ilikuwa mingi. Sisi kwa ngambo yetu walimu tunashukuru nguvu kazi zenye wazazi waliendelea kufanya, na tuka kazi yenye wanafunzi walifanya, wanajikaza kumaliza mwaka bila kuangalia ile mateso walipata ya traumatisme kufatana na hali ya usalama haikuwa mzuri, lakini kazi zinafika kumwisho wa mwaka. Na
6: duru yetu imehakikisha hata hivyo ya kwamba senta pekee ya mtihani wa taifa inayopatikana hapa Kamanyola katika kitengo cha elimu Walungu ya pili, mitihani inafanyika bila matatizo katika hali tulivu. Toka Kamanyola, Wendojo Wena, ripoti ya jarida la habari za mahali.
8: Na hapa mjini Bukavu ni kwamba hatua zimechukuliwa ili kuwapelekea wanafunzi wa kimbizi wa huko Rwanda kuvuka mpaka ili kufanya mitihani yao ya kiserikali muda wa siku 4. William Pascal Bochi.
9: Habari hiyo iliweza kutolewa wakati wa kuanzishwa rasmi kwa mashindano ya kiserikali na viongozi wa elimu jimboni Kivu Kusini. Mwaka huu wa 2026 ukilinganishwa na mwaka uliopita wa 2025, eneo ya elimu Kivu Kusini ya kwanza peki yake iliweza kumbwa na upungufu wa idadi ya wanafunzi 3475 ya wanafunzi, ikiwa 8% ya wanafunzi. Upungufu huo wa kushiriki kwenye mashindano ya kiserikali mwaka huu inasababishwa na usalama mdogo na pia mapambano ambayo inakuwa ikiripotiwa katika kona mbalimbali za jimbo la Kivu Kusini. Katika senta 115 za kuendesha mashindano hayo katika eneo ndogo za elimu 16 zinazounda eneo ya Kivu Kusini ya kwanza, kwa sasa hakuna itilafu yoyote imesha ripotiwa muda wa siku 2 za mashindano. Ndivyo aliweza kujulisha Leon Tusweswe, kiongozi wa elimu Kivu Kusini ya kwanza. Asema ya kuwa hasa zaidi nao wanafunzi ambao waliweza kukimbia maskani yao waliweza kuendesha mashindano hayo. Anasubiri ripoti ambayo itakuwa ikitolewa nao wasimamizi wa senta ili ripoti kamili iweze kutolewa namna mashindano hayo yaliweza kuendeshwa popote jimboni Kivu Kusini ya kwanza. Leonto Swiswe huyu hapa anaeleza.
10: Pour cette 59e édition, notre province éducationnelle organise.
11: Kwa kipindi hiki jimbo letu linakuwa na senta 115 kwa zaidi ya wanafunzi 1700, kati yao 10,908 ya wasichana, yaani 52%. Mbalimbali na mwaka uliopita, jimbo letu limehesa upungufu wa idadi ya wanafunzi kwa angalau 8%, na hii ni kutokana na shida ya usalama mdogo iliyopelekea jamaa nyingi kukimbia maskani yao. Wanafunzi wapenzi, mmepitia shida nyingi kwa mwaka huu kwa masomo, na hii ni kutokana na usalama pia magonjwa ya Ebola, ila ingawa hayo yote mmejitahidi.
10: Les multiples contraintes, vous avez fait preuve de courage, de détermination et de résilience.
9: Toka mjini Bukavu, mimi ni William Pascal Buji kwa niaba ya jarida la habari za Kihutu, habari za mahali.
8: Na hundu mekuwa mwisho wa jarida hili la habari za mahali toka Ghatiko. Filimo Mutola nimesoma habari hizi, asante kuendelea kujumuika nasi kwa kipindi kingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.
12: Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.

0: Asante sana wandugu wapenzi ya mjambo, sisi tupo kipindi Mieux Vivre Ensemble kupitia radio leo tunasema tuweze kuzungumuza namna gani tutaweza kuishi tutaishi uzuri kwa kisisi ya pote tuweze kusikiliza watu wengi
1: wanapenda
0: ni kweli hata kama sime hauko rafiki lakini kusikilizane tukia mtu wakona juo fasi kwenye tijambu. Tchau, obrigado.

sizungumza kinungu na shani yetu.

wanduko pezi basi tunasema tutazungumuza. Tuko tunazungumuza juu kuko hali ya majira, tuko tunaona ye inaanza kutusangaza. Basi leo fasi yutu napita ni siasa tunjiliko wanasema. Politiki, njala, misi yue vita, bitu gani. Sasa na tunangalia hii politiki, hii vita, iko na vinyume. Na vinyume vinaanza kuonekana, lakini bengi habiko wanabiyua tena. Vinyume ni vingi sana, kwenye wafundi, wajuzi, venye muko munajua kuchungulia batu, kuchungulia jamii, namna gani naishi, namna gani najikomporte. Njo mambo ilituma leo tunabakia pamoja tena tuweze kuzungumuza. Tulizungumuza juma ile mwezi ilipitaka, lakini watu hawakutusikia. Wanasema mbiko, wanasema mafrancais mingi mingi yao.

0: Leo atuko mufransi, tuko mukiswahili. Na hivi kwa hii wakati ni wakati mzuri kabisa, wazazi wapo pale, hawayasinzia wakati huu. Wazazi wenye walipata muda ya kufika kunyumba, wenye wakuogopa kufika kunyumba. Juu sagisi tuliona kuko wazazi wa moja bananza ogopa kurudia kunyumba juu ya shida. Na hii shida natuma hawezi kujua kuishi pamoja na jamaa, jamaa lake, watoto, bibi. Kila mtu anaanza kimbia mwenzake. Batoto biko mubitu mingi venye atusikii, eh, kunye wa vijana ba jeune atui venye muko amo bia mingi, lakini peneza kufasiriwa. Na si wazazi, eh, watu wakubwa, eh, si venye njoo tuliza watoto. Na si njoo tulikuwa tunawatumikia batoto kwa gisi waweze kuishi vizuri. Si venye njoo tunenda kukazi asubuhi. Lakini pale kwanza mashifre si mwa benzangu mwisikie, njoo tuwe kuzungumuza. Kuko ripoti, ripoti ya uchungu sana. Enye nasema, mwai miezi tatu tu, tangia mwezi wa pili mpaka hii mwezi wa sita, tuseme na taa inea miezi ina, iene miezi ina kabisa ni miezi tatu, kulisha kuwa kesi za kujinyonga makumi kenda, yapata makumi kenda hivi. Nasikia, kesi ya kujinyonga, mtu yeye peke anajipatia kifo. Hapana sasa walimpiga masasi walimuua, hapana. Mtu yeye mwenyewe alijua mwai mgini ya Bukavu na kuangalia kando kando matarafa iji Katana, Misi huko kwetu, Mudusa, Kabare, Nyangezi, Kabare, tulishapata kesi za kujinyonga ze zinaeneza makumi, kesi makumi kenda na ine hivi. Alama ingine nitapana ni hii. Hapa kwetu Karale tu, Suzame, kuna jamaa zenye zilipata hiyo bahati mbaya ya kuwa na watoto wanagonjwa, hata wazazi wenye kugonjwa. Pale, mwenye kuna tunza, pale muuguzi anasema wandugu wapenzi, mimi nitawaambia ukweli. Nilikuwa kana vitanda karibu 100. Lakini leo, kuna kuwa wagonjwa wingi, kwa gisi naanza lalisha wagonjwa wa moja chini.
1: Ndiyo ni problem.
0: Aha.
1: Shida sana.
0: Shida sana ye. Yo ni alama. Ni majira inaonesha kabisa kama hapa kuna shida. Kesi ingine tutasema. Ni wauguzi wale bafundi, ba medecin, unaenda kwa hospitali ya Panzi, unaenda kwa hospitali ya General, hapo unaenda kwa hospitali ya Bagira, sio hospitali hii ma biofarm huko napita. E, leo ugonjwa ya kabambi inakuwa ni nini? Hypertension. Ah, wandugu wapenzi, niko nasema mimi ningependa nyie wajuzi, nyie mnazoea kuchungulia watu kwa sababu na nyie mko waganga na nyie. Ningependa mwezi tuweze kufasiria, tuzungumuze juu ya ile kesi tatu wa kujinyonga bila kwao. Ya mingi sana. Hii ya nani ya hospitali Panzi, du moins kule kusozame. Batoto bengi balisha changanyikiwa na bazazi, anachanganyikiwa kwa gisi. Aujui tena benye kwa nasema. Alisha kimbia kwa kianza lala mbalabala, aogopi asewa neza muo, kwa lala chini ya miti pale mulise, kuite feme misiwe ngambo gani huku. Kisha kesi ya bale benye, bana gonjwa buti hypertension. Tansyo na mwe njuri mkamata tansyo. Sasa wandugu wapenzi, na bengine manapooza juu ya ile matansyo. Basi karibu basi tuweze kuzungumuza. Mwineza kuniambia chanzu, chanzu source neza kuwaga papao kwenye tuzungumuza na kwenye
2: mo wana moro. Mimi ni Chikwanini Ernest.
0: Ndiyo papa Chikwanini.
2: Nipo mwalimu, mwajibishi na mwanapsikolojia.
0: Ndiyo.
2: Mwenzetu wengi wataalam wanakuisha kupita mbele ya hii mikro ya Radio Maendeleo. Siku zilipita, tulimfata mwalimu Dr. Busane Mpanzi.
0: Ndiyo.
2: Tulifata wapsikologi mingi, tulifata psikologi Balinde, psikologi Biringanine, psikologi Jacques Matabaro. Tuliwafata kwa hii kibuyu Radio Maendeleo. Leo tena sisi tunafika ingi, mara ingine kwa kuweza tena kurudilia na kusema maonyo yetu. Kwa hivyo tutazoea kuona mambo yanachafuka, mambo yanaharibika. Mimi kuona ninashughulika sana na watoto, vijana na wenye kuishi na ulemavu. Wale wote wanatoka ni ndani ya majama. Sababu ni ndani ya jama, chuma jibishi yote inatoka, na muri ndani vile vile njo valeri zote zinatoka. Ile msingi yenyewe haiko tena. Ile msingi tuliona kama na watu wakubwa wenyewe wanaisha kufazika zamani. Mm-hmm. Kufazika sababu wanapitwa na magumu.
3: Ah,
2: magumu. Wanapitwa na magumu ya kila mtindo ambayo hawawezi tena hawawezi kuvumilia. Hawawezi kuvumilia. Mm-hmm. Hawawezi kuvumilia.
3: Mhm.
2: Kupitia hii maonyo ya kusema watu wanajinyonga leo na kesho hivi na hivi, wale ni wenye kujinyonga wenyewe.
3: Ndiyo.
2: Kuna namna nyingine ya kujinyonga ya kutumia vinywaji vibaya.
3: Vinywaji vibaya.
2: Ule ule anaenda kutumia kinywaji na ikiwa katika njaa, unasikia asubuhi wamemkuta ndani ya mfreji, alilala mle ndani. Ile ni kujitungika ya namna nyingine bila kutumia kamba.
3: Ndiyo.
2: Alo. Tutaweza kujiuliza sasa ile vitu yote kinatokea wapi?
3: Ndio tungali yako. Tungali kwa ile swali ya kwanza. Kwa nini hii inafika hivi?
2: Sisi wataalam katika science ile. Hatuwezi kwenda mbali. Mwanadamu ameumbwa. Na alipoumbwa kuna vitu ambavyo anapaswa kuwa navyo lazima ili aweze kukoma, ili aweze kupanua akili yake na mwili wake. Or siku ya leo wanadamu wengi katika
3: nchi leo hapa tuseme
2: tunaingia leo wananchi sasa hapa kwetu sasa particularly hapa kwetu bitu inakuwa ingine. Mtu hana tafiki tena kutimiza mapashwa yake ya jamaa.
3: Hana tena hamu ya kuishi.
2: Hana hayo. Sababu anakatwa ile tama mule mule mwinchi yake kupitia uongozi. Uongozi mbaya wa inchi.
3: Magumu.
2: Haki. Haziheshimiki. Hawajua namna

0: hapati tena kitu. Utangua nini kwa watoto? Watoto batasoma je? Bibi atavala je? Ule bwana eske atajisikia tena kama ngali mtu mwa ile jamaa? Tulisema kuko magumu, uongozi mbaya, kukosa kuheshimia haki, juu watu wako nakufa kiolela. Watu wanaanza kufa kiolela, huyu anaua huyu, watoto wanaona maiti kwa mbalabala inaozea pale, mapusi mapanya zinakuwa kuikula masikio. Unapenda ule mtoto atabakia namna gani? Laana tuko tunatia kwa watoto. Ni ile malama ingine gani, sio kama bwana
1: ile itazidi eh. Itazidi bwana Moro, itazidi. Siku zilizopita tulisumulia, mimi nimetia mkazo wangu kwa watoto.
0: Ndio.
1: Watoto. Watoto, mnajua kipindi cha watoto kinaanza kwa miaka ngapi na miaka ngapi mpaka miaka 18. Miaka 18.
0: Ndio.
1: Vitu inaonekana leo ni ya kushangaza. Ni ya kushangaza. Watoto wanaanza kulamukia mubarabara saa moja ya asubuhi. Kujue ule mtoto alilala wapi, me unamwona saa moja asubuhi alishakuwa na position yake ndani ya barabara. Na wana mafasi nyingi unaweza kuwakuta, unawakuta pembeni ya masoko, unawakuta pembeni ya marebis. Na wale watoto pire que ça, unaona wanawatia katika hali ya kuwapatia maokipasio makazi yenye kuwapita kilo, yenye kuwapita akili. Unajiuliza, hawa watu wakubwa, wazazi wenye kutumikisha watoto sawa hawa, eske wana watoto wa hii kimu nyumbani zao na wanaweza kupenda watumikisha watoto wao sawa hivi wanafanya?
0: Tuende kwa kijana na wewe kwa ile ile swali. Hii kuona vinyo vinaanza pitikana, sawa gitu lisema, kesi nyingi sana kule Karale mpaka muganga nanja lalisha bamua chini juu inapita kipimo. Kwa hospitali ni ma tension tu ba mingi mingi, tension tension tension. Siyo na hii makesi ni tunasikia watu wekua na jitungika ba na jiuwa mapombe. Unasema magumu nini njue inaweza kuwa chanzo tena ya hii vinye mafikiri na pinduka?
2: Merci sana papa Moro. Na furahi sana gisi papa Ernest eti kwa nini aliintervenir.
0: Ndio.
2: Aliintervenir alisema ya maana melakini kuna ingine source ina minda insere mwili source zenye alisema. Petetre alisahau ni source yenye inatokea ku manque d'information. Batu atuko informe na tuko
0: kosa ujuzi.
2: Kosa ujuzi na tupenzi tuko informe. Munganga ana tunasikia problem, anapose problematique gisi anakosa kwa nanda tia batu. Bamo wananza lala chini, bengine wanakosa nafasi ya kuya kukuya. Alors ule mtu jua iko informe, njo maana alifikia kuatua ya banamua mbebe ku hospital.
0: Ku hospital.
2: Alors angiku iko informe mbele, hangi anzia pale. Tuko na problem ya mingi paske tuko na ruka njo maetabe. Unaona shiba psikologi. Si ya tutunze na dawa, petetre njuma na watu wanatu
0: ababa juwi, ababa neglige, ababa juwi.
2: Nietape mbugonjwa ya sirtu situasyo ya hali ya ima siku. Nietape kabambi ye batu wenye batu wana neglige. Pourquoi? Parce que tunapusha kukamata kwanza en charge le temps unakia wakati yako kapikabita ya kusikiliza bitu kakia kuwa ngufu, njoo tunakutuma kule kusozame. Misi wazi kama watu wangikuwa informe sozame ngiala leo. Sozame ngiala leo. Misi wazi kama watu wangitika kama matunzo bila dawa inaweza fanyika. Watu wangikosa fasi ya kulala kule. Mina ona kama source ni shivote. Source ni shivote. Pourquoi atujitike?
0: Kominote atujitike na atujijui.
2: Mi base ya probleme ni inchi. Inchi.
0: Na ingine source le inchi namna gani?
2: Inchi musansi yenye unakutana bitu yote na haribika. Tutongelea kwanza sirtu huko kwetu kwenye tuko tunasema Sud Kivu na Nord Kivu.
0: Ndiyo.
2: Unakutana mtu tulikuwa tunaitika situation sasa tungana pata ile kitu kidogo. Imagine sasa mubukavu yote sasa na mgomo wote iko kila mtu njua shau za nyumba.
0: Hakuna gisi mtu auze nyumba ipiki.
2: Unakia kutana stress na nzia inakamata mzazi inafekte mtoto. Pourquoi? Parce que baba alikuwa analipa nyumba mzuri na iko na watoto banaishi mzuri parce que alikuwa anaganya ile kidogo. Mais ça unafanya ina ne deux ans au poker. Na baeri naye iko na donc tout le temps
0: unakutia pression.
2: Unakutia pression mingi unakomprendre que bitu unakuwa dépassé.
1: Ujuzi parce que ba psychologue mzazi ni psychologue.
0: Ni psychologue.
1: Mzazi ni éducateur. Benye habana maarifa benye habiko avisé. Uta ule mtoto unaweza kumurukia. Unaweza kumpiga fasi mbaya. bila kujua.

0: sababu ya nini ule mtoto anatenda ile kitendo. Donc so vile papa murasema tuvumiliane tuishi pamoja.
1: Njo solution kule kuvumiliana. Sasa hii abandon de famille, papa anaanza kuogopa kurudi.
0: Basi atakuya kufanya nini papa Moro? Atakuya kufanya nini?
1: Hana kitu, mabuli.
0: Hakuna kitu. Me basi sijue mie mimi kwa nini Ernest? Il m'arrive leo hii.
1: Ndio.
0: Il m'arrive leo hii. Nafanya hii ni semaine sikutia 1000 francs
1: mfuko. Ni
0: kweli. Mais moi je me comprends, mimi najisikia, mimi najisikia, mimi nasema wewe ça arrive. Ndaweza kuikosa leo.
1: Niko natafutia
0: huko. Niko kwenye niko natafutia hakuna kitu tena.
1: Ndali matumaini. Ndio unasema
0: matumaini ingali. Kesho nitaweza kuipata. Ile mimi na comprendre na inani soulager na inani équilibrer. Alors, kuko watu wengine, c'est-à-dire yeye anajiona kama siko mwanadamu, si pas je kuishi tena. Mimi siwe niko na wanasema siwe ningali nafanya nini mwa hii dunia.
1: Njoo wengi basi Mungu angenitu huko naisema mbele ya watu.
0: Ukasikia ile langage, ukasikia ile langage iko deja alerte ile.
1: Ndio.
0: Wandugu wapenzi. Wandugu wapenzi tusaidiane, tuvumiliane, tuchukuliane.
1: Gisi ya kuishi vizuri. Njoo unasema pale kusikilizana, kuvumiliana, tuchukuliane. Kwa gisi tuweze kuishi.
0: Ukisha kuona mwenzako anapronose ile kitu anaandika katika shida fulani umjongelee na umuulize shida ni nini?
1: Shida ya kweli ni nini?
0: Bila mtu kuweza kuzungumza na mwingine huwezi kujua shida yake. Na ndio maana sisi wana psikolojia tunaomba toujours ukakawa na shida jongelea mtu. Kama ni watoto jongelea walimu, jongelea mzazi, jongelea wataalamu. Leo nadhani kati ya watoto wetu japokuwa hawana makazi, serikali haiwapatie makazi, tuna wajuzi wengi leo ambao wanaweza kutatiza magumu pembeni ya mwingine kwa shida tuko nayo leo. Psikologi biko mingi leo.
1: Ndio banaanza kuwa bengi sana
0: Dio.
1: Lakini abajulikane hamko visible mukarti. Bon sasa kijana wewe, est-ce que psikologi muko visible sana mko?
2: En tout cas psikologi atuko visible. Atuko visible.
1: Kwa nini hamko visible?
2: Tuko bo sijui ndaisipike namna gani. Sio kama ni kutuzarau ndio wanatupatia mazarau.
1: Sikaiko kosa ujuzi kwetu sie bazazi wa mwana tujue kama mwemu unapaswa kuwa pale.
2: Bazazi ni nao. Bwana kaji kuta bana jifa abatujue juu abana peut-être bana togopa. Bana sema nikaenda kumtongelea na lomba franka. Na lomba kitu fulani. Pourtant psikologe tuko ba mingi sana lakini watu hawatuitiki, tuko mingi deja hapa. Me tunasikia njo bomo wanafanya kazi.
1: Ndio
2: kuhusu hizi mama retombe za hii makomportement hizi tunasindia hapa hivi
1: ile makonsekansi
2: njoo kunakutana unakutana mtu mzima yeye anaanza njoo shinda anawaza ndaenda ingilia mtu fulani hai magharibi
1: zaidi sana nyinyi wa vijana
2: ndio eh. Unakutana mimi ndafanya namna gani juu nipate hii nikeuza ipo mnakutana papa Ernest anasema kisi uko kukutana mtoto anaanza tusha vitre kugar juu aende apande wampatie auze ile ivin yake itamudrogi ile kol
1: akufe juu aliiba telefone
2: ya mabuto
1: ya mabuto hii ya 10000 francs 10000 francs bana kama ta mtu wanampiga mpaka na kufa kwa jini sio tuko tunaona vile inaleta haya sana bali benzeno miko na kunyokunywa mapombe nabo kuonesha eske nayo haiko psychologiquement biko malade puisque anapata tu ka franka donc anakimbilia ku terrasse banione pamoja na wenzetu wote na mbona kama na mimi na kwaka niko jeune wala mode a temps
2: quoi konjo ile iko mingi sana mbichwa yetu sie vijana parce que tunapenda tuishi maisha yenye hatuna na hatuko capable kujipatia.
1: C'est aussi un signe
2: ni signe ya nguvu sana
1: ya magonjwa kabisa hivi
2: ni ni upungufu ya mafikiri gisi papa anaita
1: ne pas se reconnaître.
2: Imagine sai unapata aussi ba jeune kwa kutana unapata sai $50 yako ulimerite bien sûr mais ulifanya unafanya unafa posho juu imerite wala mwezi juu imerite mais so ne pata yote unamaliza après ce qui vient ni le problème tena zone dit je suis doit maliza wepe ndio nakutana ke ni problème déjà isha ingia
1: bon ndio unaona sasa ndio le ma conséquence sasa wandugu wapi tunaweza sema sasa suluhisho kwa gisi tuishi bien na bale wa mtu wa mwabe tuliona wanakuwa vile vina tuisha tuseme mbio mbio minuti mbili mbili
0: ni kuwakubali kwanza bwana Moro. Tuwakubali sawa wanadamu wengine,
1: tuwakubali
0: tusiwa marginalize, tusiwatie
1: Wandugu wapenzi, basi tupo tunafika katika mwisho wa kipindi yetu Mieux Vivre Ensemble, na leo tulikuwa na ndugu Ernest Chikwanine na garçon wetu Anise, basi bote tunasema tunawashukuru sana. Leo mada yetu ilikuwa hiyo, tunaona watu wengi wanachanganyikiwa mafikiri na kuwa nguvu sana na vinyume waliweza kuvisema. Tunaanza una watu wengi wanajinyonga, wanakunywa pombe mingi, na hii ni alama ya kujinyonga. Ngambo kule Karale wale mafikiri wanagonjwa mafikiri wana kuwa wengi, vitanda vitoshi tena. Kuma hospital zingine inakuwa ni matension, depression. Basi wandugu wapenzi, hii yote ni alama ya kuona kama wamekata matumaini. Na sasa sisi wenye kuwa pembeni hatukata matumaini, tuwasaidie sisi wote kuwavumilia, kuwasogelea, kuzungumuza na kuwachukulia. Basi tunashukuru sana. Ni Jean Moreau Tubibu, kipindi Mieux Vivre Ensemble, fundi wetu ilikuwa Emile Mwindo.

0: ambacho kinaitwa Tupiganishe Ubaguzi wa Kijinsia. Kipindi hiki kinakujia katika mradi wa kupunguza ubaguzi wa kijinsia na vizuizi vya mila zaidi kwa wanawake, watoto na vijana kufanya ama kupata mambo fulani katika jamii. Kipindi chenu leo kinaletwa nami Sifa na Megabe kwa utangazaji. Ninakuwa na walikuwa wangu ambao utazungumzia mada ambao nitakupea sasa hivi, msikizaji wangu. Kwa kuume kwangu tunakuwa naye Valère Mugobe ambaye ni superviseur terrain katika kimuradi huu. Bwana Valère, karibu na jambo.
1: Asante sana mwariri, na jambo sana.
0: Tunakuwa na Bi Bulunza Chimanuka Justine ambaye ni membre wa CBCN uko Kalangwe katika mradi huu. Bi Bulunza Justine, karibu.
2: Asante sana.
0: Pamoja na walikuwa hao, msikilizaji wangu, leo hii tutazungumzia kuhusu mambo ambayo inatuma kwamba ubaguzi wa kijinsia na vizuizo mbalimbali

0: kuanza kipindi chetu, ni elekee kwa ndugu yetu Valère Mugobe, utuambie kwanza hii mafacteur personnel environnementaux zenye zina favorize inégalité de genre, kwanza ni kusema nini?
1: Asante sana mwariri. Kama tunasema mafacteur personnel environnementaux, ni kusema vitu ambavyo vinazunguruka watu na yenye wanafanya wenyewe, yenye vinaweza tuma ujehuri na unyanyasaji wa kijinsia vinaendelea wala vinakuwa katika mwingine. Wanaweza kuwa labda hawajione, hawawazie kama ni vile, lakini wanavifanya, wanavitendeana, na ingine inazunguruka watu kama vile mimi nasema, watu wanaishi sawa vile tunasemaka kirafiki mbaya anaweza tuma mtu anabadilika naye anakuwa mbaya. Ni mambo kama na ile inazunguruka watu, watoto wanaweza zoeana kwa masomo, inaweza kuwa fasi nyingine kwa watu wanashindaka banaambukiziana matabia, ile yote ni mafacteur ambayo inazunguruka watu.
0: Mi Justine, sijui naona elewa namna gani tunaposema facteur personnel et environnemental zenye zina favorize ma inégalité, sijui naelewa namna gani.
2: Bon, mi naelewa unafatana na familia, kwa wakati yenye familia inaweza kuwa inapungukiwa na uchumi, unaweza kutana mtoto anaabandone masomo juu ya kukosa kipesa, makutana mtoto iko natembea tembea anapenda aende mu matelevision aende angalia mapicha fulani fulani, ile natuma watoto banaribika. Na wakati mzazi anapenda kumpatia education fulani mtoto haizi isikia, kwa wakati ile utakutana mtoto mwenye anapenda kutembetea masine, anatembea kwenye anajisikia, hasikie familia. Ni wakati yenye mtu anapashwa angalia gisi ule mtoto anapashwa kujia kumustari purke ile ma comportement zake kunafanya zisiendele mfamilia.
0: Asante sana mpendwa msikilizaji, unasikia kwamba kuna namna nyingi ambayo inaweza tuma kwamba hii ubaguzi wa kijinsia na vizuizo katika jamii vinaonekana. Pamoja na walikuwa wangu leo utaelewa sana. Sijui nirudi tu kwako Bishistine, utuelezee kirefu basi namna gani haya mambo yanaingia katika jamii.
2: Bo, namna hii mambo yanaingia katika jamii. Bo, kuko kwanza faible niveau d'instruction, njo ya kwanza jamii, donc kiwango kidogo cha elimu, donc c'est l'impact direct de la pauvreté des ménages sur l'abandon scolaire et manque d'accès aux articles autour de ces causes profondes et ses conséquences socio-économiques et des pistes de remédiation. Donc ni wakati yenye ni kurekebisha au mbinu za kurekebisha makosa, matokeo ya kijamii na kiuchumi. Kuko éducation familiale, donc le rôle du niveau d'étude des parents si l'encadrement et le suivi scolaire des enfants. Elimu ya familia, watoto wanapashwa uwezo wa kijamii, fo jamaa iko na uwezo ya kijamii, ujuzi wa maisha ya kijamii na mila ya kijamii. Donc wanapashwa kuwa na shauria watoto purke baangalie gisi ile comportement zabo ma nani ma kosa zebo kwa wanafanya kutembea tembea kuingia umasine kutembea wapi kusudi bisikue. Kuko ingine le mauvaise compagnie, ni marafiki wabaya. Takutana uko na rafiki lakini ule rafiki ni mubaya, anakubeba munjia zisizo stahili. Ni wakati yenye familia iko na nguvu ya kushauri ule mtoto kusudi asiingie kwenye hangepashwa ingia juu ya wale wa rafiki wabaya. Kuko ingine kuangalia ma video, regarder les vidéos images obscènes surtout pour les enfants. Utakutana watoto banenda natazama mapicha, mavideo zinaharibisha batoto, mafoto. Utakutana mtoto anaenda na kutoroka kunyumba, wala anaweza tia na anawakisha ekran, anaweza angalia mapicha zenye hapashu angalia, zinamudetruire akili, benye angepashwa fanya hata vifanya tena. Kuko ingine se done al alcool e o drogue. Unakutana unaenda unakamata mapombe zisizo stahili. Unaanza vuta, ile mama shisha wanavutaka, ile mama pombe za mama kali. Wakati yenye utakutana ile uko na kunywa ile madroge na ile maalkohol, itakuwa mbaya ku sante ya mtu. Huko ingine milieu sont des environnements de structures patriarcales, une forme précarité économique et des normes culturelles rigides. Kwa katikati ya mazingira ya mfumo ya mwanaume, kutokea na hali ngumu ya kiuchumi, mtu anashindwa kufikia bitu fulani au hauna hata mwanzo ya pesa kusudi utafute maisha. Ile milie inaweza kutana uko tuseme uko mbali, ungepashwa enda kama ni Nyawera, unakutana huko kwenye utakuwa huko, hakuna moyen de transport ya mbio mbio poki ufike kwenye, utenda tafuta pesa, unakutana ile wakati bitu binaharibika. Kuko ingine ya manque d'information, ni hapa ansi d'information, hakuna hata habari moya ya kutosha au pungufu wa taarifa. Siyapata habari au unapashwa kia niletea habari, unaniambia niko na probleme fulani, mimi niziangalie sike hii probleme ananiambia, hii shida yenye ananiambia ni kweli, iko fonde au iko no fonde. Unaangalia kama itapata solution wala haitapata solution. Me wala aisha kupatia information yenyewe pour que upate gisi ya kupata decision ku probleme zake au shida yake yenye anaweza kuwa iko napitia. Huko wengine traditionnellement les femmes sont perçues comme soignantes, des protectrices, des maîtresses de maison et des aides. Donc kwa kaida au kwa desturi, kwa wakati utakutana mama anaweza kuwa ni munganga, mtoto anaweza gonjwa mnyumba, anasema nono ifo nikamate kama ni paracetamol, kuna mtu anatunza mtoto. Wala utakutana kama ni mama njo kila kitu mnyumba, mama anafanya makazi, mama anachunga familia, njo donki mzazi mwenye iko karibu na familia. Unakutana kwa leo bababa, utakutana bako wanasema watu wengine, njo tunasema kama ma stereotype de role. Bo utakutana anakuambia ule mama ni wakuikala tu kunyumba, mama apashwe fanya bitu fulani, apashwe soma, apashwe tumika, apashwe fanya nini, donge ni kuikala tu anakulia kwenye iko na mi peke bwana mi nakuwa namletea. Lakini kwa kweli mama iko na kazi ya mingi yenye anafanyaka, na mama anaweza tumika naye kwa kusaidia uchumi mnyumba. Lakini haiko kusema seme mama bakilie tu pale au mukamate gisi unajisikia, hapana. Mama na bwanake ni barafiki, donc kufanyizia mwanamke vitu vibaya haiko mzuri. Na wakati yenye mama anajua kama ndio niko hapa juu shinge, tunakuwa na masharje za mingi, mwanamke anakuwa na masharje za mingi. Kwa wakati ya mbele ilikuwa na tokea tunaikala ndio fasi mwa tutakula na mwanaume anatukulisha bien, batoto wanaishi mzuri munjia za bien juu baba alienda tafuta. Mekwa leo unaanza kukutana shie bote, donc mie ndafanya makazi za mnyumba, ndachunga batoto, niko sanse mtoto akigonjwa mie njo ni mtunze, lakini na nitoke niende tafuta tena. Huko ingine na njo ya mwisho itakuwa iko le role masculin sont axés sur les caractéristiques telles que la domination, l'affirmation des soins et la force. Traditionnellement, les rôles masculins incluent celui de soutien des familles, des chefs et des protecteurs. Donc, c'est l'affirmation des soins, c'est la capacité d'exprimer ses besoins, ses opinions et ses émotions de manière directe et honnête, tout en respectant les droits d'autrui. Mwanaume anapashwa jiamini kwanza. Iko na uwezo wa kujieleza na kujitetea pia. Anapashwa kuwa na msimamo. Anapashwa kuwa na nguvu. Anapashwa kulisha jamaa yake, kusomesha watoto, kujua majugumu yake mufamilia kama baba. Anapashwa chunga familia yake, na pia anapashwa jua nafasi yake mufamilia. Ajue kwanza kama iko chef mwa ile familia. Kila shida yenye inaweza jitokeza ndani ya familia yeye njo bataikimbizia kusudi solution ionekane. Na wakati yenye anajua kama yeye ni baba, anapashwa jua kwanza kama mie niko na msaidizi wangu. Hapashwa kamata solution ye peke sa vile baba. Ni baba neko na msaidizi pembeni. Banapashwa jua kwanza mtoto akilomba aende cheze, ebu ana wala aende vakansi, anauliza msindikizi wake njo bibi yake, sike turusu mtoto aende cheza, aende msine, aende fanya bifulani. Donki banapashwa ongea. Lakini haikuwa seme anapashwa jitia yulu, anasema nono mi baba nisha sema mi yeo mwanamuke unamupiga gisi unashisikio na mkamata gisi unapenda. Apana, shie bote tuko bamoya, na hakuna mwanamuke, hakuna mwanaume, siye bote tuko njo bamoya. Kazi ya mwanamuke anapashwa fanya, na njo kazi mwanaume na anapashwa fanya. Ikibizi kama ni kama mtu anakuwa na batoto munyumba, unakutana wale batoko ba garçon na banaume. Me ile sa utakutana mwanaume anakatala, Mr. Kamata, Mr. Fagia. Mama, stafagia, mi mama stenda shota. Wakati yenye bibi si yeye anakamata nenda shota na fagia, donc iko si charge, na japo banaume nabo banapashwa fanya ile kazi. Aksanti sana.
0: Tunashukuru mama di mama Justine Tito, pardon. Kabisa umetuelezea kwa urefu kuhusu hiyo mainegalite ambayo iko na parmi les facteurs personnels et environnementaux, lakini kuna ile ambayo tutaelewa zaidi Papa Valer. Wakati mtoto au mtu fulani anaangalia ma video na ma image obscene, ina favorize inegalite namna gani?
1: Asante sana mwariri kwa ile swali. Tunajua kwamba mara mingi vya mtu anaona na vya mtu anasikia vinaweza kujue sana kwa psikoloji. Wakati mtu anaangalia ma video labda za kingono, naye anakuwa na mawazo, na unakutana hata kunaweza tokea hata mawazo ya kubaka deja juu kunivo yake kuwaje yake petetre hata weza kuaborde fie apendane wala owe. Wakati anaanza fata ile mafili zitamutia mafikiri dejana ya kupenda, anza isi maisha uzinifu. Unakutana sasa anaanza penda tajitoe kubambaraga, utakutana anaanza penda naye abake watoto mkartie, njoto kia kutana owe bali viole mtoto wa fulani. Juu ya nini? Ni mawazo yenye alipata kutokea ile filamu fulani ambayo alifuata, labda musinema, labda kutelefone. Leo kulisha kuwa mzungu alisha tusaidia kubia mzuri na vya mbaya, alafwa unakutana hii telefone ya kidogo mehiko na memoire, mtoto alisha tia hii memoire yake mule, anaanza fata tabu siku unawaza alisha lala, kumbe bali mutumia mafili menjoi kwa fata mule ile usiku yote. Nagisi iko nafata na njoo kisi mawazo na iko na msukuma anze tafuta pratiki ya vile vitu vya aliona. Na njoo vile unakia kutana ile mafilamu inaharibisha maisha yake, wale natuma anakuwa deja otere wa maujeuri fulani fulani.
0: Ile inatokana na yenye peke alijiletea, lakini tukiangalia mzuri actuellement utilisation ya telefone na ingine mambo ya nouvelle technologie, kuko bingine bima na kuimpose. Unaweza kufungua telefone deja basha kupropose ma video, basha kupropose ma foto. Namna gani basi mtu anaweza kupiganisha ile ili kwamba asijikute anaingia mwa ile mambo yote ambayo itakia mtuma anakuwa muhanga wa hii ubaguzi wa kijinsia?
1: Asante. Na ndio maana tunapitisha hii mada kwa kusudi tupate kuelewesha watu juu haiko yote wanatuonesha njoo tuko oblige tukamate. Mwenye iko naonesha iko nafaa publicite ya yake, naye labda kwa tafuta pesa alilipiwa juu afanye vile. Me haba kutuambia kama tumikamate. Nakumbuka mwimbaji mmoja aliimba akasema, asemwa aliandika gazeti iko na uhuru ya kuiandika, lakini na wao kuisoma uko na uhuru ya kuisoma. Ukipenda unaacha juu haiko bugali asio utakufa na njala. Ni kusema wakati tunaona bana tupropose mafilamu fulani fulani, unafungulaka telefone unaviyapata hapa vinakui ni unaviyacha. Hawa kuambia tu fungule ato vuta imoe, unavivuka tu. Direktema unaingia kubiako vyo kwa tafuta. unaanza aita, unaanza tumia mtu fulani message, na wanatia vile juu ya nini? Kupenda kuvutia watu.
0: Mm-hmm.
1: Juu hapa tutili yake muziki ya mzuri, lakini nakutanaka wanatia vile mafilamu ya kabumbu, ya ngono, siyo ya nini na nini. Alor, mtoto yeye mwakili yake anaviona anavifurahia. Na njoma tunapenda kuambia wa vijana, wakati mambo kama na ile wanapasha kuiepuka, kama hawaviangalia watakufa. Na tunapenda kuangalia wazazi pia, waji kuambia wazazi pia, wajiarifu, waangalie namna gani wanaweza kuwa wanakontrole watoto wao. Huko nakutana mtoto hayakuwa na umri ya miaka ya kuenea 18 au kutambuka, lakini alishakuwa na telefone, labda mzazi hayu ataku alitosha, labda mzazi njua alimuuzia lakini vya kufata habiyue. Unakutana kama mara mingi bazazi njoma na tunasema factor environmental aussi, bazazi hawayue nini batoto banapitia mchana mzima. Mtoto akishatoka kumasomo hawayua anaenda api, mtoto anaenda kumasomo hawayua apre atapitia wapi. Njoo nakutana vile vyote liko vinaletea mtoto shida. Unakutana kwenye alipitia, kwenye alikuwa mkavumbu, hii vakansi yote tusiseme, hatujui iko na shinda wapi. Mwa vile vyote viko na shinda, na njoo mwiko na lokotesha vile. Sasa utakia kutana narudia kunyumba tu ma 18 na kwa mpole, basi unayo yalishinda amo vyote. Ndio maana tuko tunaambia wazazi wajitahidi sana, wakue wanajua nini watoto wao wanafanya, nini watoto wao wanapitia, watoto wao wanashinda na wanani. Kama vile dada Madame Justine anamaliza sema pale, aseme mwanaume c'est l'affirmation de soi. Mwanaume kujiafirme yake haiko tu kuyua kama alileta pesa mnyumba, kama alijenga nyumba, hapana ile tu. Lakini pia ni kuona kwamba katika maisha yake anahusika na nini ambao watoto wanafanya. Watoto wanaishi namna gani? Watoto wanashinda na nani? Wanazoeana na wanani? Haiko tu mtoto tu kulamuka tu, na vilisha kuwa vile, hapana. Mtoto mnyumba alisha kuwa na telefoni, alitosha wapi? Mtoto ulikutana iko na chapa mabitu au yule ya namna gani? Ile yote njoo baba anapashwa jiasume nayo kama role, kusudi aonekane kutia mstari ordre mnyumba, mama msaidie sasa juu baba hata kuwa saa yote. Na njoo mara tunasema ile mafacteur environnemental juu mafasi mingi kuko masinema leo, kuko maedisio kubalabala, huko natumanisha mtoto aende leta muziki fulani, unampatia flash, analeta na mafilme tano zenye haukumutumu, anachanga amo zake zenye atakuwa anafuata sawa hauko. Unafanya tu unashomokia kunyumba 13 bana yao papa hakuwake, utakutana vile viko kutelevizio, unashangala vile tokea wapi, kuko mwingine mwalimuonesha, kuko mwenzao mwalione iko nafuata vile. Na ile yote njoo inaleta shida zaidi telefoni. Watu banaiona sawa vile ni kitu kidogo, lakini inaharibisha maisha ya watu mingi sana. Na ile milie sawa vile dada Justine alisema, watu wanadharau milie lakini inasaidia sana. Unajua kila mtu anakuwa mara mingi na comportement kulingana na mahali anaishi. Hautaniambia kama mtoto mwenye iko naishi hapa Nyawera kwa mfano, iko naona vimoja sawa sawa na mwenye iko naishi kuisanse, wala na mwenye iko naishi Bajira, bote habaone vimoe, baneza kuko vimoa wanaona na vingine habaone. Juu kila mtu kuko vya viko vinafika kwe iko vya habifike kwa mwenye na iko. Na njoo maana unakutana vile vinaharibisha maisha ya watu.
0: Acha basi tuendelee kabisa, lakini tunakuwa tukielekea kabisa ukomo wa kipindi chetu. Nini basi tutafanya? Nini basi tutafanya? Tumeonesha hayo mambo yote ambayo inaleta kwamba kabisa ujeuri na ubaguzi vionekane katika jamii yetu. Mama Justine, sijui unaweza kutuambia tufanye nini? Milio iko pale, mauvaise compagnie ziko pale, education familiale iko pale, ile yote mama video na nini telefoni yote biko pale, kukosa habari kuhusiana na hii ubaguzi na ujeuri iko pale. Basi tufanye nini ili kwamba jamii yetu ya Nyantende hasa Kalagane ikuwe jamii ambayo iko amo wa mama, wa baba, vijana na watoto ambao kabisa wako kwenye mustari?
2: Asante sana. Bon, yenye tunapashwa fanya sa vile bazazi ni kuangalia gisi ya piganisha ile ma inegalite itoke, ile ma wakati yenye watoto wako wanacheza cheza, wanaenda kwa wako wanataka aenda, tunaikalisha watoto, tunabashauria. Haiko mwanamke tunje kwa sansia bashaurie, baba aneza bashauria, mwanamke aneza bashauria, donc wanapatia izikansu yenye iko mzuri. Na siye bote tutumike, mwanaume atumike, mwanamke atumike, siye bote tusaidiane purke ile uchumi ionekane ndani ya nyumba, batoto wetu wasome mzuri, batoto wetu waishi mzuri, bo kwa wakati yenye ile kama pato iko mnyumba, bali batoto baneza soma bien na banakula bien. Bo ata baneza kwa bako milie yeko mbali na bebako milia iko mzuri, lakini wakati yenye bebako milia iko mbali bajikamate gisi bako, donc gisi milia abo iko na njoo vile bajikamate isikuwa se batena toka bana ma cinema banenda bocheza ma ballon dio banezienda cheza me bana lomba permission kwa batoto bako kwa bazazi bako, na bazazi banachunga batoto mzuri.
0: Ni kusema kwamba papa mama education ya mtoto ni nye mbili, mmoja siseme a mwingine aseme b, pale bitaharibika. Wakati uliongoza mtoto hivi mama papa naye apuye ide yako inasaidia, surtout mai societe tu utona mtoto anaanza sema mama unipendake. Papa njo mwenye ananipendaka, lakini tuevite kwamba batoto basikuwe na ile kauli mujama. Pavalea, sijui tufanye namna gani?
1: Kama vile tumesema, nasikia yale madam Justine amesema, ndiyo watu wanapasha kusaidiana. Lakini ingine tunaweza kuongeza pia pale ni kuzungumza haya mambo katika vikao mbalimbali ambao tunaishi, tunashiriki. Kwani mtu anaweza kuwa anajua habari iko kwake yeye mwenyewe, lakini anaweza kuwa labda hata mtoto wake wala yeye peke hayakuwa victim, mekesho anaweza kuwa yeye. Lakini kama amesikia habari inapita mkikao fulani mshirika iko sawa, vile tunasema hapa watu biko nafuata kwa radio, na wakishafuata wanaweza sikia na wanaweza badilisha. Tuzungumzie hii mambo, tusipuuzie, tusinyamazie, kila mtu mahali alipo katika kikundi mbalimbali katika mazungumzo mbalimbali tuizungumzie kusudi ipate enea fasi nyingi, na pale itasaidia watu wengi sana.
0: Tuzungumzie hiyo mambo kabisa, ni hiyo kauli. Kwa hiyo ndio tunamalizia kipindi chetu kwa leo ambacho kilikuwa na mada les facteurs personnels et environnementaux favorisant les inégalités de genre et barrières socio-culturelles. Kipindi hiki kilikujia katika mradi wa kupunguza ubaguzi wa kijinsia na vizuizo vya mila kwa wanawake, watoto, vijana kufanya ama kupata mambo fulani katika jamii. Kipindi chenyewe kilikujia katika mradi kupitia donc usapoti wa OIFA kupitia mpango Tugeza. Kwa utangazaji ulikuwa na Misifa na Megabe, nilikuwa na Valère Mugobe ambaye ni superviseur terrain ndani ya mradi huu, pamoja naye mama Justine anakuwa membre wa CBCM uko Kalagane. Namba yetu ni 0970 64 48 44 0970 64 48 44, ajili ya maoni yako. Basi kwa heri, tukutanane siku ingine kwa kipindi kijacho.

0: Redio Maendeleo, redio ya kando na raia, inawaandalia kipindi cha karibu kila siku ya ine tangu saa tatu za asubuhi kupitia kipindi Hodi Mitaani. Redio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani?
1: Wala wasikilizaji wapenzi wa Redio Maendeleo, shukrani kujunga nasi kutupokea nyumbani kwenu. Ni kipindi Hodi Mitaani kinawajia kila siku kama masaa kama na hizi, tukiongelea kuhusu shida mbalimbali za mitaa yetu, maendeleo na pia jukumu ambazo zinaendeshwa hapa na pale kwa kuweza kuleta maendeleo na kustawisha amani katika eneo mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini na katika mji wa Bukavu. Kwa utangazaji naitwa Etienne Mulindo, ufunzi wake Alanzar. Tujue ni kwamba tunaanza katika kipindi hiki, mkitaka tuje kwenye kurekodi kipindi tutaweza kuja bila hata shida yote ile. Na hapa tunapatikana leo katika quartier chai ambayo imeenregistre ka ya incendie ama shida ya kulunguliwa kwa manyumba katika avenue Ikan Regi, ambako nyumba 101 ziliweza kulungula na imepelekea wakaji wengi kubaki katika barabara bila makao kabisa, na vifaa vingi kuweza kulungula na kuzorota kabisa zorotesha hali ya wakaji katika eneo hii. Tulijielekeza hapo kuweza kuangalia namna gani wakaji wanaishi na pia kuweza kurekodi kipindi kutoa malalamiko ya wakaji na kuweza kujua namna gani wakuviongoza wanaweza kusaidia wakaji hawa. Na kwa hiyo tutapokea deja walikuwa katika kipindi hiki. Tumepokelewa katika kipindi hiki naye Shukuru Lekia, anakuwa wa shirika la raia tawi ya Chai. Bwana Shukuru Lekia, jambo na shukrani kupokea katika kipindi hiki, kutupokea katika quartier Chai na kupokea kipindi Hodi Mitaani eneo hii.
2: Ndio nasema asante sana bwana Etienne kwa kuweza kunifaire ni participe ku emission yetu. Ni kusema kama naitwa kwa jina la Shukuru Lekia, na kwa president wa société civile sunoyo ya quartier tu ya Chai.
1: Shukrani. Tapokea bwana Zagabe, atajitambulisha zaidi, anakuwa kiongozi wa CLD ama comité local de développement. Bwana Zagabe, shukrani kutupokea katika quartier Chai na kushiriki kipindi hiki Hodi Mitaani kwa siku ya leo.
3: Sio ndio, tunashukuru bwana Mwariri na tunasema tena karibu kwetu quartier Chai. Kama vile natoka kusema pale, kwa majina naitwa Zagabe Paul, naongoza komite ya development mu niveau ya entité tu quartier Chai.
1: Shukrani Zagabe Paul. Tapokea pia bwana Patient, voilà Patient Bulambo je crois. Patient Bulambo, jambo na karibu katika kipindi hiki Hodi Mitaani kwa siku ya leo.
4: Asante bwana Mwariri. Kwa majina ni Patient Bulambo, ni president wa Marcel SPD niveau ya quartier Chai.
1: Shukrani Pasion Bulambo kwa kushiriki kipindi hiki Hodi Mitaani kwa siku ya leo. Tulivyoambia wasikilizaji wapenzi wa Redio Maendeleo, mkitaka tuje kwenye kurekodi kipindi, namba ya simu iko tayari na hata kutupatia makomentari za kwenyu ya kutambia namna gani mnatupokea na pia namna gani mnapokea kipindi Hodi Mitaani, mnakiapresi namna gani. Namba ya simu ni 0997 100 770, 0997 100 770, na 0485 0 80 34 44 85 0 80 34 44. Basi tulivyoambia kulikuwa incendie ama ajali ya moto katika quartier Chai, na inatokana na nini, shida ni gani, cause ni gani, na pia consequence ni gani, namna gani wa kuviongoza na saidia wakaji ili kuepuka hali ya ajali za moto wakati huu ambako mara mingi mjini Bukavu inakuwa ni kilio kabisa, kilio na machozi juu ya nyumba kulungula. Kwa kuepuka hiyo pia tunapaswa kufanya nini, ndio mada ya siku ya leo. Na zaidi tutagusia pia hali ya usalama kidogo na hata kugusa maendeleo, sababu kunakuwa pia ukosefu wa maji katika eneo hii ya quartier Chai. Bwana Shukuru Lekia, tuanze kwanza na actuality, njo ile ajali ya moto. Tumesikia ni nyumba 101 na zingine zikabomolewa na vijana ili kuweza kupunguza moto isiweze kuendelea katika nyumba zingine. Sijui hali ikoje kwa sasa.
2: Ndio, asante tena kunipatia kauli. Ni kusema kama juu ya esandi ambayo ilijitokeza ndani ya karte yetu ya Chai, ilikuwa ni mardi le 9 juin 2026, manever ndio nyumba zilianza kuungua. Lakini mkusema kama nyumba ilianza kuungua ni ngambo tu ya umomo avenika regi, na cause ya moto ilikuwa haijulikane kabisa, na population iliweza kumene maefort zote juu ya kuangalia gisi ile moto itaweza kupunguka, lakini ilikuwa punguka wala ilishakuwa nyuma, parce que population ilikosa vifaa zaidi, ilikuwa ni question ya mikono tu, ikabidi mpaka kulunguza kunani kuangusha hata manyumba. Après ça moto lizimika, ni kusema kama nyumba zenye zilikuwa enregistre zilikuwa nyumba 1001, na kulikuwa 17 maison yenye iliweza kubomolewa njuu ya kuepuka moto siendele kukua ya zaidi, na kukaonekana kama jamaa wapangai 54 waliweza kuwa na utushe, paske naona kama ni kestu ya maparsele hizo ambazo zilikuwa mu maamenaje mingi mingi. Na apre tukaona kama pour le moment ya plus de 283 famille zenye zinakosa nafasi ya kuikaa, na unaona kama wakati ulikuwa huko kisha nyumba zinaungua, ni kusema kama problemi inakuwa paske population sahi inaishi maisha moya mbaya sana. Unaona kama tuko mwisho wa mwaka na maexamen zinazo zinataka anza za fin d'année. Unaona wanafunzi wa mingi kabisa walipotezewa na vitu pale kuma nyumba mule mwile aveni kareji. Tena unakia una kama ni kestyo yenye atuye ilikuja namna gani. Hata chef de quartier bwana Kilimali Mubigalo Jedone, na nyumba yake ilianguka yote kabisa, ni majifu njo yenye ilionekana iko pale. Kwa hiyo njo tunasema kama vraiment bon participation ya population ilionekana, lakini avec kestyo yenye iko gari ya anti-incendie ilikia fika nyuma malgre ni fire niveau ya ayo, paske pale kulionekana nani gari ya anti-incendie ya Societe Pharmakina na ya komine ya Ibanda, na ikafaya ayo selon vile iliweza kuonekana.
1: Wala bwana Zagabe Paul, 283 menage wapangai makumi tano na ine ambao walikuwa wanapanga mwaveni, na sûrement benye manyumba zao kusabili chef de quartier mwenye alikuwa victims juwe wakati huu haliko ya hekaheka kwanza kiuchumi, na kazi ya ziko zinye ziko azilipe, frontiere zinafuya huko na kule, donc sijua hata mwanafaa kuchuruzi kidogo naonekana sasa vile bitiko vigumu. Sijua leo hii wale wakaji mko na waangalia namna gani?
3: Kwanza natoa mkono wa pole tena kwetu et plus particulièrement kwa ndugu yetu chef de quartier, naye alikuwa victime mwa hii incendie. Nadhani kama president atoka kueleza marefu pale na pana madetail yote, ni moto ni mpaka sasa tuyajua ilisababishwa na nini. Heureusement tulikuwa tuko mu antite, ilikuwa ingaliki asubuhi atuyatoka manever, tukasikia banatuambia nyumba zinalungula. Après un moment tukasikia tena banasema kama moto inakuwa neutralisé, kwa sababu nyumba ya kwanza iliwaka ikafanya sambla sagishi moto inakata, kumi moto ilikuwa yakata. Na ni hapo nyumba ya pili likamata, nikakamata moto kwa sagishi yenye kuna mapepo telmake, hali ilikuwa mbaya mpepeo tena nuna kama si le plan géographique et quartier cha iko ni mukilima. Wakati kwa mukilima moto na mpepeo mingi unakutana kama moto inakuwa iko sakisi kuna pressure ya mingi, na ile njue ilituma moto inatembea kabisa mpaka kulunguza zile manyumba zote. Lakini nashukuru vijana bila abo kabisa quartier cha ilikuwa naenda
1: wanazoe wakizi vijana kama wananza kia njoo kutafuta namuna watakamata ka televizion kalikuwa sauve ka sani kalikuwa sauve, mais je comprends que c'était vraiment différent mon quartier il est quoi l'incendie moi
3: bon bien sûr baro ya vila bakosake mais aiko ka nyeko general ba vila beziko sa tu esema kama kuko benya bakupoteza balipoteza sana, na benye baliba bangi kosa bale bakuiba. Lakini tulishukuru vijana paske baliona kama ile ni shida mkuu inafika kwetu, na tukapiganisha pamoja. Tulikuwa tuko pale shibote tukapiganisha pamoja, na efore tulifanya vraiment ikasaidia kulimite le moto isiendelee kunafanya maesanzi kwa nyumba zingine.
1: Wanasema cause haiko connu, lakini tunajua kama globalement mvila Bukavu kuna kuwa watu ambao wanauzisha essence ovyo ovyo na iweka pia ovyo ovyo. Tunajua nyumba za ukavu kwetu mara mingi bon mafiga iko hapa nyumba, donc nyumba ni kidogo kwanza, donc kunakutana kama essence sama ziko kwa nyumba ma installation ma batterie ziko garder ovyo ovyo, bazazi venye banacho si batoto bapiga chakula bila ku surveillance banacho chakula ku moto usiku, sijue ndio ma cause généralement zile mais est-ce que mon essai ku ku ma réunion za quartier par exemple les avenues mon ma shirika kuambia bakaji kwa sensibiliser jo ile ma cause ma risque au fait bana kama nataka kwa ku jiexposer ku ile mahali za ville.
3: Ndiyo wana mwariri, no selma juu ya hii ajali, lakini tokea zamani inakuwaka ni parole, kwe tuko parole tsaksi parole d'evangile, tuko tunahubiri wakaaji, kuwaonesha kama wakue vigila, wakue makini sana, kuele mamambo tunataja pale, umeme, unazako na lio mnyumba muko umeme ya SNEL, muko umeme ya iba netaka bigrupe, muko umeme ya pano maestalasyo ya tutajua ziko namna gani. Voilà, ile ute ni mabitu binye bineza koze ile maesandi. Amem ta mafiga, ineza kuikoze osi batoto wakishere mafiga. Na njoma na tuko tunaita wazazi wakamate responsabilite abo kumikono. Wajitahidi sana, tujitahidi sana pamoya. Sertu mukipwa hivi na kuwaka ni wakati ya mbaya, sertu juu ya mapano. Una comprendre kama mukipwa hivi juu ku mingi na tumele mapano zinatuma moto ya mingi, bateri neza kweli yala, hakuna regulateur pala kustope moto ya pano ku bateri, bateri kisha ale neza pasuka kunyumba kuna mtu, bia mingi tuko tunapata ma incendie mwele makaza vila. Alors tuko tunomba wazazi wakwe kabisa vigila sana, wachunguze sana menage zetu kisa kwenda kuna gere ile masecteur zote kusudi tuende tunaepuka hizi maajali.
1: Wala wana pasi mbulambo yona jana mwenzi tuluiki ananiambia ni mpati manimero ya kulomba msaada paski watu wanateseka. Sijue univo ya kartie sevre haliko ngufu sana, me namna gani mnajiorganize leo? Par exemple hatuna wa député na siku mara washakimbia wote tunajua kila shi peke sasa leo, na sine pa fasi kupata msaada. Sijue mnachipanga namna gani kuweza kupeleka ku solidarize na wale walipata ile ajali. Eske voisin kuna comprendre kaneza pokea kwanza mtoto mwenzake 2 jours 3 jours etant kiwajipange.

0: Solidarité Eco et les solidarités tous les côtés au niveau y a terrain. En cas tous les fois il y a des centres sur le terrain, c'est peut-être après deux jours, nous tous les on a qu'il a un transat de débris qui vient que. Mais mbele kwanza mwa ile mchana na ile usiku ya ile ajali bajirani balisaidiana kutwala nani kitu ilikuwa sauve umu banaitia mwa fulani kitu ilikuwa sauve umu banaitia mwa fulani ni leo njo sasa kameme bitu inakuwa nguvu kukuhabite inakuwa nguvu ile batu watu kubanana mule mnyumba njo tunaona kabisa kila umu anaza jidebriye kuma atende sasa kwa ndugu wa mbali. Mais vraiment situation yenye iko ku niveau ya chai kwa sai ni traumatisme parce que avenir mbili zetu motere zilikuwa touché na presque batu yote pale mu avenir ziko environnante ziko caractérisé na trauma en tout cas nafika mwa huyu mtu kuone ile flame ya moto yenye aliona parce que mtu mwenye akuona ile moto anaweza zani c'était facile. Moto yenye ni ravager plus de 100 maisons haikuwa facile. Il fallait ushimamie buolo, ushimamie fumu, bafunu walikuwa wanatuta ku telephone. Sema vraiment c'est vraiment tunashangala na vitu tuko tunaona cha hii moto yote inatokana na nini? Parce que tuko limite na buolo. Déjà unashimamia kule unaona moto gisi ilizingira avenue mbili yote na ikafanya ku créer ma traumatisme mu mu population kwa sai. Sai kila mtu iko mu hali ya resilience, iko naangalia nini anaweza safanya kumata jiadapte kwa ile situation ya ile nyumba ilimulungulia. Mais vraiment tuna encourager na tuna féliciter ile attitude ya bajirani balionesha. Kila mwa mwenye alikuwa nalunguliwa na nyumba alikuwa anawekesha kitu mwa anawekesha kitu mu sauf ke kungambo yetu shi wenye tunahusika na ngambo ya CLSPD ile ya sécurité développement tumikia kuta kama tunafanya ule maendeleo na ule mwa ulikuwa unampatia sasa ule petit bétail achunge kwake atafanya crédit rotatif unafika kwake anakuambia yote kabisa ilienda. Unafika mwa membre hata 20 membre wenye mlikuwa mnapatia ile makredi rotatif ya
1: en plus bref CLSPD mnafahamu jorganizaka avec les membres ku inua un peu économie ya membre na ile économie pia ilikuwa touché donc ça y bon yes. Sijue mtafanya réunion namna gani juu mu consentir perte au mu ngali namna kujira elevation je ne sais pas itakuwa namna gani
0: ndio ni enjoy ile ma huko nasikia tuko tunafanya ma alerte na kulomba ma misaada ngambo na ngambo ku watu wenye baneza kuwa wana banajiweza kusogelea quartier chai surtout kwa hii muda yetu tunapitia ya shida na population iko traumatisée kuangalia nini banaweza kufanya ili kutukujia msaada. Tulikuwa tunaorganize ile ma crédit rotatif ya maelevage mule mwaveni kareji na mwaveni kisimu. Mesai unapita kwa mamambru unakuta kabisa si kaotiki. Anakuambia kusove hata kitu moe. Tunafanya kama kesi sociale eko niveau ya chai. Tuko na kesi sociale niveau ya chai. Kama kuna kuwa shida inafikia nyumba fulani. Tunafanya kile ma subscription na ma contribution na tunasaidia ile famille. Mais là où il y a plus de 100 maisons, caisse sociale ndio inajikuta mu impossibilité ta saidia nani na itaacha nani.
1: Voilà. Concernant le msaada effectivement bwana Zagabe Paul, tunaona bon maoni hizo kunaenda Nyangezi, zinatambuka Panzi, zinaenda Nyakale, zinatambuka Samwa Katana, zinaenda sio wapi kupana misaada. Bon, aseme njoo ba déplacer ba retourner ndio. Kwa katika shida vita ilikuwa ilitugusa shebote lakini banaacha Bukavu na kuko mabezon ile mayasanti par exemple ilipokea usi ba deplasiwa kutoka ba mingi Nyangezi walikuwa papa Panzi na chai na bangaliki daero wa mawamua sijua eske muna ese ku avec ku sosive kordone ku onesha ke bon ya de bezon si onesha nza bida kumwa muna saidia wala bon una constate tu ile ma kukutu basi ile lokalme ile organisation lokanje bakie alors que ko a moje zinda saidi
2: mbo nadhani kama tukiongea shida hakuna shida yenye neza fikia sasa na kulunguziwa na nyumba hata vita hata nini lakini shida kubwa sana ni ile kulunguziwa na nyumba tena mwai wakati yenye tukwamo. Kwa kupitia radio kubwa yetu maendeleo tutapaza tena sauti kwa wakubwa hata wenye wako inje

0: ya vile ya Bukavu, kuonesha kama kabisa kwetu chai watu wanateseka, watu wanatabanika sana na kukosa makao, kukosa chakula, kukosa mavazi, kukosa kila kitu. Na wale watu vrema wanaomba wasaidiliwe. Ile maoni zenye ziko zinapita, zinenda Panzi, zinenda Nyangezi, zinenda wapi, pa metu tunone nenda fanya distribution ya chakula. Vrema tunawaomba watie chai nayo mulist, na waone kama watoto wa chai wenye walipata hii shida wanateseka kabisa. Kwa sasa wako Mbalabala, Sagishi, Kordo, Pasia Bulambo anatoka kusema pale, tulipenda tu solidarite ya kwetu juu, kwetu chai, hawezi pata shida, useme ya semu takimbila kwa mwanja kwa kufukuze. Sayu kwa kutano kwa mtu mwenye alikuwa mnyumba, shambre mwana salo, anapokea mwatengine famiye. Una comprendre kama ni birefu sana, ni shida mkubwa sana. Mibale watu wangipata tama bashe, wangipata tama njanja, baneza kwanja piga piga mwole biwanja zabo provisoirement, gisi watawaza tena gisi nye waneza kujenga. Vrema famiye za mingi sana zenye ziko mubalabala kwa sai kwetu kartechai.
1: Wala, merci.

0: wale wenye vaneza kuwa tushe na hii drama yenye lipitikana mukartie chai, waweze waweze kusaidia wale wa victim. Haitakuwa wakati ya raha ndio utakuwa nasikia watu wanajileta shenye tunabateteaka shenye tunabafenzia bifulani, c'est l'occasion parce que kama una awezi diferencier kati ya déplacé de guerre na mtu mwenye anakuwa victime wa direct wa hii kaya esanti, ndio maana kuwale wenye wanajijua kama banaweza pana mchango wapo parce que kupana nao ningine roho kama banayua kama biko wa mezire ya kurepondre kwa hii probleme yenye nakuta population ya chai, vrema waweze kujimplike. Atuta sema aseme si komi tuko mzone nye iko okipe par AFC M23, njo misaada yezi kuya. Paske M23 na watu seme kama iko kontre kusaidia population ambayo wao wanaongoza.
1: Nao neza saidia na yote.
0: Nao neza saidia paske ni wao ndio ambao wanaendelea kuongoza. Ndio maana isikwe tu kuidentifie apre kwenda weka mutiloir, me ilafa population wasentir kama wako naongozewa na waweze kupata ile msaada kutoka kwa viongozi. Je pense M23 apasha kwa ta na affaires sociales si neza kwa commission wala ministere. Ku question ya ma conflit foncier, nda félicité kwanza wa chef de quartier bwana Kilimadi Jedone parce que après le drame malgré il est victime aussi tuleza fa kikao ya kuangalia juu ile question ya ile ma limites hein, parce que unaona kama mui période ya hivi ndio kuko watu wa spoliateur wanapataka sa ile temps ya kupenda kuspolier parcelle ya mwenzaki. Tuna kama ma conflit foncier zinakuwa mingi mu communauté, mais hii drama yenye natokea hapa heureusement kuliweza kamatika decision ya kusema ava utie muti lijiwe fasi yako kwenye una estime kama ni fasi yako, il faut kukwe presence ya cadre de base na njia zote zenye zilikuwa kama zilikuwa ziko.
1: Lakini j'espère que présence à quatre de base itakuwa semé juu bamlipe makuta itakuwa kaza ya kutrakasi mtu mwenye shanungulio na nyumba. J'espère
0: même gouvernement aiwake kuna kwa kile exonération zenye zinakuwa kwa victime ya ile maisanzi. Heureusement na wakuu viongozi ambao wako wa M23 wako nasikia, ni kusema kama nyumba kilunguliwa vile bien sûr unaweza pata information parce que chef de quartier alifa rapport société civile CLD toutes les organisations waliweza kufa rapport ya ile ma situation zenye ziko pale na batu kukua identifier. Ni kusema kama kila yeyote mwenye anatamani kujenga inafaa aweze kuona cadre de base, anamuonesha ma delimitation ya kwake parce que ça itaweza kuwa zenye ziko estimatif jo kuko mtakwambia no ma document zangu zililungulia mule asa il faut uyue kama ile ma mesure yenye teza ba limite ni question gani, ndio maana ile presence ya ba cadre de base sur terrain ile ma servitude des autres. Tunaya kama mwile manjia yenye na nyonga nyonga bo atwezi tafutia ko ma 2 metre wala ma 1 metre 50. Tunaya veke 1 metre ineza facilite batu banapita juu ni njia ya kufika muma nani muma nyumba. Ndio maana nashie sawa vile waongozi wa entité tuko na réfléchir sana juu ile question na kuevite isikuwe tena kukreye ma conflit parce que batu wa mingi banishi ma conflit. Mesa ya maujenzi vile inafaa una haki yako ni haki yako, me ayezi ampeshe basi kukontrole hata kama ulikuwa uko victime na njoo ile bale watu yote venye biko mwile situation waweze kukomprendre parce que tunaya kama probleme inakuwaka na development ya entité inanza na njia na kama njia hakuna manake pale itakuwa vitu iko vingine vingine.
1: Voilà, merci shukuru lekia wasizaji wapenzi wa Radio Andelo ni kipindi zote mitani. Bwana Zagabe Paul, est-ce que par rapport na centralisation ya misaada comme déjà tuko mwaspe a plaidoyer en faveur ya bale ba sinistre na bakaji mingine wote parce que bon ça moi ni mieme jirani na ligusiwa d'une façon ou d'une autre, sijua est-ce que msha créé une façon centralisée de manière sécurisée bon flana kituma kitu kidogo ipatikane kama kushakuwa chaîne de solidarité mosha lancer peut-être wa nguo moya wa kopo est-ce que mosha essaie kuorganiser pour que kukuwe assurance kama ikionekana itafika kwa mwenye iko concerné.
2: Asanti bwana mwaliri kwa ile ulizo. ni organization tunafanya kashi venye tunaongoza wakaaji pamoja na wakaaji.

0: D'ailleurs, comme numéro que téléphone déjà au cas où numéro il commence à quoi naio, ce serait bien ce qu'il communique effectivement.
1: Ndio wale wakaaji tunawaambiaka wanafanya kwanja commission ya bobo peke. Juu atupendake mtu maneza kujidegize mwingine alikuwa victime alipata shida et puis na wewe unakiwa unajidegize kukikiaka msaada kadogo unapenda kaprofite wala banapenda bafanye manyanga hapana. Alors mwele question tunatumikaka na wale wale wa victime tunayua kwanja kama bako bangapi basi kwa bien identifié. Tunaya kama msaada kikuwa inakuya kwa hawa watu. Deja watakuwa wako na komisyon na komite ya bupale vile nyeneza jere msaada nye nakuya. Enu onela sagisi waongozi wa antite ni kupokea msaada na kuonesha kama msaada njoi. Tunetia kwa ile komite nye tulitia bale bale ba victim na banafanya partaja msaada telke gisi neza kuya. Wala muforme nye maleta msaada neza aneza penda. Paske yuko mtu maneza kia na msaada nasema mipeke ndafika muterin. Muni presente bale ba victime ni peke ne ba patie c'est à nous maintenant tunabayua tunampatia bale ba bini bali balikumbwa na ile ajali tunamwambia njoo aba anafanya gisi nyaneza fanya juu yabo parce que bako deja identique bana julikana na ndapima kuguse également kwa ile pointi yenye bwana president atoka kusema pale juele ma conflit foncier tulisa pima ku prêcher wale watu kuonesha kama mwenye aneza penda tafute probleme facilement tuneza kumuona paske malgré ajali kwenye kulikuwa nyumba ya mbao kwenye muti ilikuwa kwezi sabwikana jutungu haikulungula muti neza onekana nu komite en development njo tuko tu tunapita kuangalia gisi biko banajenga tena ineza kuwa nyumba yako ilikuwa inafika hapa ya mwenjako hapa inaacha kanjia ka kanjia kadogo kenye hakiko praticable kaiko kwa mzuri kuservir ensuite. Tuneza kuambia mtu yako ilikuwa hapa lakini urudishe hapa nyuma. Lakini ukisema sema uprofite kuenda kwa mwenjako hapana nadhani kama quartier ngaliki trace gisi ilikuwaka parcelles ngaliki gisi zilikuwaka. Na kwenye nyumba ilikuwa facilement kunaonekana kama nyumba ilikuwa pale. Haitakuwa maintenant occasion ya kusema kama ulikuwa na nyumba ya 8 metres sur 8 sio tafuta jenga ujenge ya 8 metres sur 9 havitawezekana.
0: Voilà, merci Paul. Shukuru likeo taongeza.
2: Ndiyo nye ndaongeza, ni kusema sa vile president Paul anasema, ni kusema kama ile commission, komite ya basinistre ilisha kuwa, na ni komite ya 6 personnes ambao walikuwa wa victime na wako entouré na uongozi ya quartier parce que chef d'avenir hawezi kosa na heureusement na chef de quartier naye iko parmi les sinistres ni kusema kama en tout cas hiyo komite iko na ndio maana tunaendelea kufa appel kila mwenye anajua kama iko na hata nguo ata likuta ata muti linjanja vivre bile vyote maiki kila kitu yenyeza saidia mwanadamu wanaweza kuileta na ile numero itakuwa partage ya mtu mwenye iko responsable wa hiyo komite na ya chef de quartier juu batumike en synergie pour que mipango nani misaada ikuwe bien canalisé. Ni kusema kama komite deja iko na ni komite ya 10 personnes.
0: Voilà, merci beaucoup Shukuru Leke. Passons Bulambo tangaza quelque chose avant tungie ma space à développement. Na jo kama en tout cas maji huko c'est un problème surtout wakati ya kipwa na tukumu wakati usia magonjwa cholera, Ebola na zingine magonjwa sijua utaongeza quelque chose par rapport na ile kaya incendie tumalize.
3: Non, kaya incendie ni toujours une étape penda kuongeza ni ile appel yenye benje tu bana sisite bana lomba msaada tunaona kama chiriri na kati incendie ilikuwa mairada ina puskile na piganisha na misaada na kuya ku wale wa victime na shi chai tungelipenda siti fwasi tusibakie nyuma na wakuu viongozi na watukue msaada wapiganishe kabisa ili tuangalie kama situation ya traumatisme itaisha hata banibanosika na mambo ya afya ya kichwa ko mwenye ayaonaka ile moto ya vile depuis anakuwaka na iko perturbé kabisa pale watu ya banosika na santé mentale banaweza kufika na kuonesha ba victime kama binafikaka haiko njoo mwisho ile na barudile maisha yao ya kawaida.
0: Voilà, wasikilizaji wapenzi, tuko mu quartier chai ambayo imepata hali ya ajali ya moto na nyumba 1000 nyumba 101 iliweza kutegetea, vitu kuungua sana na wakaji wanateseka sana. Ndio parti ambayo tunamaliza kwa kipindi cha mitani kwa siku ya leo, na tuendelea na kipindi hiki tuongee kuhusu mambo kadhaa ya maendeleo, kuweko kwa maji, umeme na hata ma projet prioritaire. Tunajua kwamba hii barabara par exemple ya kutoka kwa essence kwa Ishiga mpaka kwa Mareka Chelewa na kuendelea mpaka kule ku RN2 barabara kwenda Walungu ni barabara ya muhimu sana. Est-ce que ikipo isko haiko occasion ya bien ku wa viongozi wa essayer ku tracer wa fanye quelque chose kwa permettre trafic iko mzuri. Voilà, on va parler aussi de ces questions à développement. Bwana Paul Sai Selde iko ku projet gani, iko ku iko na priorité gani saizi en terme ya planification ya actions à développement en collaboration na société civile CLSPD na bengine wote?
1: Bon, merci beaucoup kwa ile question bwana Mwariri. Kwa sai kwanja Selde présentement priorité il kwa sai ni kuma servitude parce que tulikaje kutana ni développement yetu neza kwanja ku réussir localement. Ni vitu vyenye vilombe aseme mpaka tupate bienfaiteur, mpaka tupate mtu, mpaka gouvernement. Tuko tunaseye kwanja kuonesha wakaaji kama nous sommes aussi des responsables, nous sommes à mesure kufanya quelque chose, kukontribuer quelque chose kwetu. Na tuko tunapenda wakaaji wa kwetu chai parce que biko bana comprendre facilement, na kila mtu yuko anaonesha na kulete le aporo yake kwa maendeleo ya kwetu. Sababu leo kartie chai tuisa jenga manjia za mingi sana, na tunaanda kujenga tena zingine, donke kwetu ni priorite kwanja ndeza sema paraporo na alinye tu kwamo. Lakini wakaji wako wanajikaza, mwaneza pata saki ya sima vrema iku anaitosha kwa kufanya kazi za ujenzi ya njia kwetu.
0: Voilà, merci. Shukuru Lwekia, uta complété nasikia ma servitude na kujira suri kama au moins kukikua kilio mkartie, kukikua besoin flani, en tout cas haitakuwa ya maana si kuanza tia serike kukichwa baibebe kama biajabu ajabu wao ikwe vigumu kupita mfadhili mmoja kikuya kusaidia kartie.
2: Ndio sawa vile watambula pipa ni kusema kama ile initiative ya CLD tunaendelea kuyapuye parce que ni kuintere ya population. Heureusement na population nayo na adhere kwa hiyo mpango, sababu ukienda kwa mukaji ukimwambie wane tuache autant de mètres unawa budongo ya bukavu vile la kwa ya butamu sana, me unaona ule mukaji anajipatia ile courage ya kuacha ile espace pour que njia ikuwe ya mzuri. En tout cas ile ni ya kuankuraje shi tunakuwaka pale kitu enye population haifurahie, maraki tunakama haifurahiwe, lakini kome bana adhere kuvision ni kusema kama wanaendelea kuunga mkono, na bien sûr tunapenda quartier chai ikuwe modele ikuwe mukale ka changement ya kuonesha kama usikikuwa mkaji wa chai basi kuwazie tu kama tamvule na nyesha wengi wa kutembea na godio, wala juu uende fasi unaanza waza mawazo yanakuwa mingi. Kama utenda maseremoni musantre vile unaanza jikuta ukuwe na viato mbili aseme ukuwe na godio juu ya matopi na nani iso rafika ku RN5 njo navala kiatu yako ya mzuri. Alors que ukitia tati si yako mkatikati ya godio sa unaitosha, hata utavala kiatu ya mzuri utakute na kunjama kunjama. Et pourquoi pas watu wasiendele kuankuraje l'initiative parce que ni kufavere yetu sisi population, ndio maana atuka ile inaendelea kuunga mkono.
0: Voilà, merci beaucoup. Côté encadrement ya jeunesse bwana Passion Bulambo, sijui mnafanya namna gani? Unajua kwamba bon leo naona maeneo zimoja zimoja niko natia kama basima kama njo local defense ama bon wakati upeko anjilinzia usalama wao wako wa CLSPD deja na ma aspect sécuritaire sûrement que on a collaboré na chef de quartier na bingine ba acteur wote kwa kuza kuese ku jira suri kama jeunesse haingi kabisa mu njia za ajabu ajabu, pombe kali za kulevya au banditisme ya grave, pour que bon mwingine kwa kama na kamani na isiko parce que sema njo siège ya babandi au batu babaye
3: kupiga vita ile comportement ya jeunesse ya mbaya huko kwetu chai. Arme ya kabambi tuko nao sana ni sensibilisation communautaire yenye tunafanyaka kila wakati, na tulikuwa hapa nyuma na ma organisation fulani fulani ilikuwa tulikuwa tunaziinvite kufika chai na kutusaidia kule ma sensibilisation communautaire comme CDJP ilifika huku na na kutusaidia mais aussi tunaendelea kuonesha wale babijana kama ni hapo hapo peke yao wanapaswa kutusaidia huku tukusingie kitu ya kitu kibaya. Sasa vile tulifanya marenyo hapa nyuma nyuma ya kuangalia kama tunaweza installer ma sirene mu niveau ya quartier na ile initiative ingali même si fondjo ya kuwa mais ile projet iko kabisa mkila aveni tukue na sirene wakati kunaweza kuwa tatizo fulani usiku tunaweza piga sirene na wakuu viongozi wanaweza tujia msaada. Tulikupitia ile sensibilisation tulipita kuplanifier comment tutaidentifier nyumba zenye siku zinozisha mapombe za zikali manyumba za kuzisha mabitu ya kulevia sana sana na iko en cours mimi nawaza bientôt ma résultat itatoka na tunaweza kudeposer ku bureau ya quartier. Bureau ya quartier ni napandisha ku hierarchie kwa malaxi tunaweza piganisha ile hali.
0: Voilà, shukrani ya patient na courage kwa ile kazi tuko pamoja. Wana shukuru ikia tulilalamika d'ailleurs la fois passée ya ikwa matin d'ailleurs dû à maji tuko mon période de couvrement très sensible avec magonjwa tunajua kwamba kote Giamba magonjwa za kolera ziko zinaonekana sana zone de santé Kadutu zone de santé Bagira un peu partout mais quartier Chai jusque là Maji c'est un grand défi jua situation globale iko namna gani.
2: En tout cas ile question ya mai ndio na kazanishia konayo zaidi sana parce que unaona kama situation yenye chie chai tuna vivre amo ni situation yenye ko très très compliqué parce que il est chaque fois sa ville il est chaque fois sa ville ni vocabulaire hein du il y a 5 ans chai vraiment surtout de ma venir à kule yulu kuko ile 12 avenue ambayo zina kosa mai ya rejiteso naona depuis projet imagine ilianza kulikuwa ile mai ilikuwa nashuka ku marobine mais avec les installations zabo zenye zikwa mo za maransone maza mingi ze zilikuwa entre division ministère provincial à l'époque nani na régie des eaux nayo ilikuwa nayo iko nao mwavyo ikatuma mai na disparaître haikukua tena napanda muzile avenue takwambia kama mwai deux mois tulisha enregistré 27 cas ya choléra mort de santé à Kabuye manake mo aveni poko mo aveni Chishangi na aveni Muigwa ile yote nafaa nini inatokana na ukosefu ya maji huku kwetu purke upate maji il faut nenda kwanza kule Manyamira. Il faut nashuka kama ni kule ngambo ya maparuase kule chini makazaro wale unaenda Kadutu alors que ile inakuwa ni kupenalize population et c'est pour cela que mama tunaambia rejidezo après kufa ile descente ya mwezi wa 3 juu ya kuangalia kwenye probleme za maji ziko tuliona kwenye probleme iko na tuliona ile ma 48 feet d'eau yenye ilikuwa naonekana. Hapa sasa ni kesto ya kuangalia koma kufunika zile mafuiti na mira besha avance mais inabakia sasa kutia tai manani maborne manani ma koma nani zimoya mavane juu ya kuangalia jinsi ya kuweza funga ngambo zimoya purke mai vimbe iweze panda iservire ile population ya kule ile marakorde mafrodulese zenye ziko kule zenye zinaonekana. Bon, abo ndio benye biko na technique yote bana ya benye baneza fa parce que tunaangua mwa hii 2 mois yenye tulifa après ile descente ya identification inalomba sasa waweze kufikia ukomo parce que objectif ilikuwa maji tafika namna gani mudusa ya yulu na quartier chai. C'est ça ndio ilikuwa objectif ya ile nini ya ile descente ndio maana nalomba vraiment direction na directeur technique aweze jimobiliser pour que ile mai iweze kuonekana mu niveau ya quartier chai haiko sema ikukuaka na haiko sema kuko source nyingine mais ni kuangalia mule installation comment pour revoir zile installation pour que maji iweze kufika na ba éviter ile maraccordement frauduleuse ambazo zinakuwa ziko na kila mtu iko napenda aoneshe kama anayua technique
4: ama ni plombier wa kuweza kujipatia mai gisi yenye anajisikia. Tuko mu periode ya Ebola yenye iko deklare. Sasa kama hakuna mai, manake ni kusakrifie population ya chai. Na vile ma maladie demain.
0: Voilà, shukrani bwana shukuru leke Zagabe Paul concernant toujours les maji. Bon, maji ndio maisha. Watu wanajidebrie kwenda kutafuta maji Kazaro, bengine Kadutu, bengine sio wapi tu sa na hii wakati ya usalama mdogo. Est-ce que vraiment na vacances naanza d'ailleurs, vacances naanza d'ici là. Batoto manaki ni kuangaika ngaika tu kwa kupata maji, surtout que wakati wa kipwa sama kwenye mai iko haitakuwa ko tena aussi juu tu kipwa iko, wanasema kao maji lishuka Murundu, mazigiru kabilikuwa et tout ça se joue uta renforcer plaidoyer, mais on sent que chaque fois déjà ka evolution kama anasema shafungele ma fuite zote mais resultat ba do koneka.
1: Asante tena bwana mwaliri, atutachoka na tuwezi choka kuyama na kuyamia shirika la Regideso juu ya maji. Hakuna kitu kinafanya maisha kuwa ngumu sagisi maji. Ngambo za yulu kwenye bwana president antoka kusema pale, imagine vous wakaji wako wanauza bidu ya maji 1,000 francs, 1,500 francs.
0: Mwai hali ya leo.
1: Na ile maji mwenye kuna nguvu yake aneza aenda na jisakrifie kama teshota, kama ni wapi anereta kumungi, anaza kuzisha kwele bei yenye anataka. Wakati nye mtu aneza kuuza bidu ya maji 1,000 francs, 1,500 francs, wakati gani aneza fula? Wakati gani aneza nawa? Wakati gani anaweza fanya kazi za maji, aroze nyumba, asantire kama na iko na mai yenye na iko kameme suffisant ku besoin za mwake mu nyumba? Voilà, c'est un grand problème na tunaendelea kulia sana kwa hiyo RS Mage tulisajua iko jina nini. Lakini tu tunaomba sasa implication ya shirika leje ya nani ya nani ya Regideso. Je impliqué vraiment, ikumbuke kama kwetu chai vraiment insuffisance ya mai iko sana sana sana tena sana. Surtout moi imomenye tunaingia mo ya kipwa inakuwa kabisa ni souffrance kabisa. Watu sedie sana kuangalia kama baneza kujimpliqué immédiatement moi problème tone kama neza kuwa résolu wakati wa kwetu wapate maji.
0: Voilà, merci Paul. Patient, tuna karibu mshwa kipinzi hodi mitani yasikia leo. À part maji, je vois que cash power ça évolue déjà. Mon quartier joue Koko Kasoro Kadogo côté cash power. J'espère que aussi côté maji ça maji kwa que facturation za jawaja usana ma compteur ziko, je ne sais pas inafanyika namna gani.
3: Kusu facturation ya maji kwetu. Maji est souvent aikwake na shida ukwetu, mais tulikuwa na probleme ni juu ya abonnement. Malgré bonus riche des yeux tufania tulifaa kushukuru, mais kabisa probleme ilikuwa kungambo ya abonnement. Na nda insere na kusindiria kabisa kuonesha kama Regideso ingi tuchukulia itusukumie maji chai. A force ya manke ya maji chai, ile maborne valitia jiko zinata kuwa spolie na population. Paske la plupart ya kubale batu ya mauvaise volonté ya baone maana ile borne, ikifanya miaka ya mingi maji ayimwangike mwa ile borne, banata kujichukulia ni nakuwa kwabo ile fasi banatoshe ile borne. Nyuma na zaidi sana Regideso ingi tusaidia kabisa, et puis surtout ima periode ya kipwa chai tunasufrire zaidi sana. Batoto miko wanatoko huku wanaenda mure senkere, wanaenda kulala meme kwa kapapa bibenye wanajua chai mzuri kaliva, kwa mwenye anaenda 23h afikie pale binjabo bamkuta chatia kumustani.

0: leo. Sijue kwa kumaliza kipindi sikutoka na message particulier. Pasan Bulambo, merci beaucoup déjà kwa kulikubali kujiunga nasi. Wewe unakimbia mshughuli zingine. Tunasema shukrani bwana Pasan.
1: Asante sana mwariri, na tunashukuru kuna Radio Maendeleo ilituita. Vraiment c'est ni ya mara kwanza kabisa tuna personnellement minafika na kupana malalamiko kupitia anga za Radio Maendeleo. Tunawashukuru na msichoke kutuacha nyuma ngambo ya chai.
0: Wala shukrani Patient Bulambo, na kuwa president wa CLSPD ama comité local de sécurité et paix et développement je crois Njovile. Merci beaucoup Patient Bulambo, tulisema juu ya shukuru lekia shukuru lekia. Tumalize kipindi pole pole, plaidoyer éternel barabara. Est-ce que depuis viongozi wapya wako wa commune wa quartier wa gouverneur maire de la ville de Moneko, est-ce que mulisha déposer en plus de nouveaux plaidoyers ya hiyo barabara?
2: Heureusement je sema kama ni plaidoyer ni ko éternel, parce que c'est une question yenye ya ku ya regret sana ne ko gouvernement gani ambayo iliweza kuongoza, na kwa sasa inaonekana sa vile viongozi awajisusie na route essence Maria Kacheleo. Unaona kama problem yenye iko hizi mapoa luru zote kwenye zishanza pita ni mwai route essence Maria Kacheleo. Tena uko probleme ukienda pale kunivo ya Avenue Mpoko, kulikuwa kisiki ambayo iliweza kukatika pale, na chef de quartier alipana malalamiko, na société civile na CLD ilipana malalamiko, me hakuna ta resulta moya yenye ilishaonekana. Alors que pale kwa Avenue Mpoko c'est une question tu kwanza ya kutia ta kwanza mire à titre provisoire vile gari zitenda na pita, parce que non est période yenye tu kwa mu saison sèche ça si unaona budongo iko na kauka ça vule tanyesha pale mtakuta barabara ina disparaître. Ukienda pale kulimite ya chai na venina ni na su village ya Chiragabwa, ndio nafasi vaneta Chishadu. Pale nako kuna kwake ingine biz yenye iko pale, maake pale lisha kuwa ndio shimu. Kama kuna intervention nitafenzika, manake ni kusema kama route essence Maria Kacheleo nenda disparaître. Alors il faut faire quoi? Inalomba gouvernement. Taxes zinalipiwa. Impo nazo zinalipishio. E pourquoi basi pense juu ya kurehabilite hiyo route essence Maria Kacheleo? Alituwezi kuwa na repete kila mara probleme yenye inapashwa pata suluhisho ku kunani ku kuwaongozi. Paske unasikia kama probleme ya manjia ninaangalia uongozi lokal yenye iko development iko ndani, CLD iko ndani na mastrukture zote juu ya hayo. Me hii question inaangalia route essence Maria Kacheleo, inalomba wakuu viongozi waangalie gisi ya kuifa. Hata benye biko na uongozi, tuko na maire de la ville, ya le bourgmestre et le gouverneur, pourquoi on s'est pensé du à route essence Maria Kacheleo? A moins que basse me kama aituingize yake inani kitu i barabara ingize nani gouvernement kitu.
0: Sasa tuliona wana Paul par exemple, tuliona ile Yesu 2 njia kutoka ku place kwenda Istem na njo RN2 d'ailleurs ni route nationale. En tout cas naleta shida sana kwa viongozi, sababu kuna shukaka bana anza chantier sa mwezi na kauya sana juu antuka kustabilize udongo iko kwepesi. Ile mabilalo yote d'ailleurs ile kilalo ya la fois passé ishaiste na pita kwa tagari kabambi sai, désormais faut pita modestriel kuzunguru kata na kuna pita kule ASSU2 kwenye kuona kusur. Sijua message gani uzapatua kwa viongozi kukapitalize peut-être i presence ya hii yenye kwa hapa juu kwenda mwinga mzuri, kwenda walungu vizuri, kwenda kusirkule bila probleme, aussi kudesengorger quand même vila iko tu la botte vile ni aussi chai ni aussi kasha kule kote.
3: Bwana mwariri, kwa ile swali tulisaka sema, tulisaka plede, tuko tunasema na hatutachoka, tutazidi kusema. Unauliza juu ya balabala ya lise Yesu. Bwana mwariri, pale kulisa shia plisi ya 40 milioni ya dolari. Bako banapenda batengeneze pale tandiske ya kuitike. Na balabala ya rakursi ya mzuri ni yenye napita kartie shai. Mwa je mdemande, pourquoi banajwaka jifokalize kule, banaacha hii. Eske ba enjenyele basaka kuya kuangalie balabala, kuangalia comparativement na ile, bangalie ya wapi njue neza kukute pesa za mingi. Nazani kame balabala yetu kukute pesa za mingi, lakini negligence ya hii balabala. Tulikuwa na waongozi presentimana.

0: kuna waongozi paske tulikuwa na gouverneur na leo tuko na gouverneur, tulikuwa na maire de la ville, leo tuko na maire de la ville. Donc tuna plaider ku gouvernement, tuna kama tuko na gouvernement tunabonesha probleme ya ibalabala, c'est un grand problème na il s'affiche déjà danger ku population. Bwana Mwari, tulimaliza karibuni kama miezi ngapi atupate moto juu ya ibalabala, kamion kwe napita ikenda kamatia fure mkabine ya kura ikasispandre wakaji kupata moto plusieurs mois. Wakaji wakalia wanasumbuka na moto. Koze ilikuwa ni moya, ilikuwa ni ibalabala. Beaucoup de dangers zinazaka kuwa registre karte chae juu ya ibalabala. Vraiment tunaomba bakiwa epitamo, inaomba kabisa kuisekurir. Presentement ibalabala haiko mzuri. Kama waneza kuisaidia, nazani kama haiko selma kuentere ya wakaji meni kuentere si ya guvernema. Na ni fierté tena yao, na tuneza omba na tutaunga mkono. Vraiment baki tugusie balabala kwa leo, tunezo na banafanya kitu mwaka bambi na muhimu sana kwetu, na tuneza kurizika na kusema asante sana kwa hiyo jambo.
1: Voilà, shukrani ya wana Paul Zagabe kwa hiyo conclusion. Message gani kwa wakaji wa chai, wana Paul?
0: Wakaji wa chai, kwanja na wasalimu na toa tena mkono wa pole. Chai tuko mkilio, chai tuko mshida kwa sasa, tuko mraa sababu tulilunguziwa na manyumba, familia za mingi ziko mbalabala. Tunasema tena pole na tunaomba wakaji wa chai wajitie moyo na waangalie ma projet za maendeleo zenye ziko kwetu chai, tuzichangamukie, tuzifurahie. Donc ensemble tuangalie kama tunaweza kubadilisha na kutengeneza kwetu chai.
1: Shukrani bwana, shukuru Lucas, shukrani. Message kidogo tu kwa wakaji wa chai, hata na kwa viongozi, en tout cas en quelques secondes tumalize kipindi.
2: Ndio message kidogo umetungesema kwanza juu ya question ya cash power, ma plaidoyer zinaendelea auprès ya société SNEL juu ya kuangalia gisi ile sisteme nayo itakuya huku olie batu wakwe na shikana mikono kwa kuwazia aseme no ba fulani njoo balisha kuwa ba propriétaire ya bitu fulani. En tout cas avec l'initiative na tuna accélérer ma plaidoyer auprès ya nani ya SNEL pour que tuangalie gisi cash power itafika huko, na tunangoya bamalize ile ngambo ya kwenda Bagira centre et après bana revenir kupanzi na chai tu ya kupata cash power. Na pale ndipo mina apele population, wale wote ambao wangali na sisteme ya kudaula wajifere abone ku societe SNEL. Moto ni yao, na wao ndio wako na ile madaraka ya kukamata zile mabonima. Musibakie mu distraction ya kusema aseme no shie tungali tu na moto hata kama hatuna madokima. Rekomandasyon ama ujumbe ndeza patia population ni kusema ni kuendelea kuungana mkono kuma proje na mainisiative ambazo zinakuwa kuentere ya kartye chai, na kuevite madivision ambazo wazezi fere avanse entite kukitu. Na kwa wakuu viongozi ni kutia jicho sana kunivua kartye chai mukadra kuifere developpe. Hapana chai njua kukua na sema no kule seson de delenka, ba maibobo, ba mbaraga, ba nani. Hapana, chai iko na batu wenye banajeshimia na iko na vizio kubwa kwa kuweza jifere developpe, na ile kestyo ya komine antuka ingali natiliwa ko alama ya kuuliza. Me tunangoya rezulta yenye itendelea kukua paske populasyo iko ferme kwa ile decizio. Aksanti.
1: Wala shukrani wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, mulikuwa nasi katika kipindi Hodzimitani ambayo inakuwa kipindi ya Radio Maendeleo, inajielekeza hapa na pale kuweza kuchukua maoni ya raia, kuweza kupanza sauti yao, kuweza kufanya wasikilike na wakuu viongozi na solutions patikane kwa shida mbalimbali. Tulikuwa mkarti chai leo na tuliongelea kuhusu ajali ya moto ambayo iliweza kufrape quartier na wakaji wengi sana ambao wanakuwa katika hali antuke sio kwa nzuri, unakuwa barabarani. Yani mwito ni msaada tu kwa wale wakaji na kukartie yote. Tuliongelea kuhusu maji na umeme pia na hata zingine swala za maendeleo. Asante, mkiwa na haja kutualika tuje turikodi kipindi kwenyu, namba yetu ya simu ni 0997 107 170 na 0825 080 34 44. Bwana tulipokea katika kipindi hiki bwana Shukuru Lweki anakuwa shirika la raia tawi ya Chai. Bwana Shukuru Lweki, tunasema asante.
2: Mimi ndio nasema asante sana kwa kuweza kutualika kwenye Radio Maendeleo, na tuna imani maneno ambayo tunasema hapa yatapata suluhisho kupitia radio kubwa, Radio Maendeleo.
1: Bwana Zagabe Paul anakuwa kiongozi wa CLD, Comité Local de Développement. Bwana Zagabe, tunasema shukrani kwa kukubali kujiunga nasi na kutupokea katika kipindi katika quartier Chai kwa kipindi Hoze Mitani.
0: Shukrani za zati ni kwetu, na kusema kama kwetu karta Chai milango iko wazi. Musichoke leo, mukwe munatusaidia a travers mwenye sauti zetu zineza kuenda mbali, zineza kutoka, na tuneza pata nafasi ya kuonesha shida mbali mbali zenye tuko nazo. Kwa hiyo tunasema asante kwa kutukumbuka tena kwetu Chai.
1: Voilà, asante Zagabe Paul, asante pia kwa mwenzetu tupasa Mbulambo ambaye amesha toka kipinzi kwa kwenda katika shughuli zingine. Namba yetu ya simu tumeshaipana kwa utangazaji, nilikuwa Etienne Mwindo wa ufunzi wa Kianza. Hoti mitani ya matika kwa sikia leo, tukutane siku ijayo kwa kipinzi kipya, na tunatakia mara tena siku njema kwa pamoja na vipindi vya Radio Maendeleo.
3: Kupitia kipindi Hoti Mitani, Radio Maendeleo inashuka mitani. Sababu gani? Hodi Mitaani, kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Papa, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, Hodi Mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hodi Mitaani, kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo.

0: Maendeleo Radio ya Kando na Raia inawaandalia kipindi cha Karibu kila siku ya ine tangu saa tatu za asubuhi kupitia kipindi Hodi Mitaani. Radio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani? Hodi Mitaani, kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Baba, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, Hodi Mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hodi Mitaani, kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo katika mitaa yetu.
1: Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
3: Radio Maendeleo.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Nashukuru kwa kujiunga nasi wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Hii ni idhaa ya Kiswahili. Kwanza ni watolee muktasari wake. Mpango wa kuandaa mazungumzo kati ya wakongomani unaonekana kutoshughulikiwa kutokana na ukosefu wa maelewano kati ya Kongo ya Kidemokrasia na Angola kuhusu namna ya kuandaliwa kwa mazungumzo yenyewe. Ndivyo imejulisha gazeti ya Jeune Afrique inayojihusisha na mambo mbalimbali barani Afrika. Katika taarifa hii tutazungumzia pia wasafiri kwenye barabara ya taifa nambari 5 kwenye eneo tokea Luvungi hadi Uvira ambao wanalaani kuwepo kwa vizuizi visivyo halali kwenye barabara hiyo, vizuizi vinavyomilikiwa nao watu wenye kumiliki silaha. Wasikilizaji, kuna haya na mengine ambao tunawaandalia, mtukope sikio. Sisi ni Helen Bujiriri mbele ya microphone, ufundi na kwa Jean-Claude Ndage. Za kwenye muktasari, mpango wa kuandaa mazungumzo kati ya wakongomani unaonekana kutoshughulikiwa kutokana na ukosefu wa maelewano kati ya Kongo ya Kidemokrasia na Angola kuhusu namna ya kuandaliwa kwa mazungumzo yenyewe. Ndivyo imejulisha gazeti ya Jeune Afrique toka jijini Paris nchini Ufaransa, gazeti inayojihusisha na mambo mbalimbali barani Afrika. Alan Kabika, tupe maelezo.
2: Gazeti la Jeune Afrique limejulisha kwamba hadi sasa ya Angola na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hawajakubaliana hadi leo kuhusu kalendari ya mazungumzo yenyewe. Kisha nchi ya Angola kutajwa kuongoza mazungumzo yenyewe, Angola kwa ngambo yake imeanzisha mikutano mbalimbali pamoja na Rais Felix Tshisekedi, wakilishwa shirika la raia, waliowakilishwa na viongozi wa dini pamoja na wanamemba wa vyama vya upinzani. Kazi hiyo iliweza kupelekea kuunda mpangilio kwa ajili ya kuandaa mazungumzo yenyewe iliyokusudia kurejesha amani mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Mpangilio huo ulikuwa ukiandaa mazungumzo kuandaliwa pa Luanda, wakiwepo washirika makumi kenda, kati yao wakilishi makumi tatu wa chama tawala, wakilishi makumi tatu toka shirika la raia na wakilishi makumi tatu toka upinzani. AFC M23 iliyowekwa upande wa upinzani pamoja na miungano mingine ya kijeshi kwa lengo ya kuweza kushirikisha pande zote kwa ajili ya kufikilia amani. Makubaliano mbalimbali iliweza kuchukuliwa kama vile kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa, kuvunja adhabu zao pamoja na kuheshimu hatua ya kusitisha mapigano iliyotolewa na nchi ya Angola kwa ajili ya kupelekea pande zote husika kukubali kushiriki mazungumzo, imeendelea kujulisha gazeti Jeune Afrique. Upande mwingine, mpangilio huo unaonekana kutofurahisha pande mbalimbali zaidi viongozi wa Kinshasa. Kuwashirikisha wanamemba wa AFC M23 na ushirika wake Joseph Kabila aliyehukumiwa kwa kifo na sheria ya kijeshi nchini huenda ni miongoni mwa sababu zinazopelekea Kinshasa kutokubaliana na Angola kuhusu kuandaliwa kwa mazungumzo yenyewe. Zaidi ya hiyo, upande wa Kongo unataka kuona mazungumzo hayo inaandaliwa mjini Kinshasa chini ya uongozi wake Felix Tshisekedi. Pali pa kuzungumza, Kinshasa inataka kuona mikutano mbalimbali inaandaliwa kwa ajili ya kufikiria kuhusu namna ya kubadili katiba na kumruhusu hivyo Felix Tshisekedi kuendelea kuongoza nchi kisha mwaka wa 2028. Hali hii inapelekea pande mbalimbali kutokubaliana hadi leo. Uwanjani, mapambano yanaendelea kujitokeza katika milima ya Fizi na Mwenga hapa jimboni Kivu ya Kusini. Mjini Kinshasa, vyama vya upinzani vinakuwa vikiandaa maandamano mbalimbali kwa kupinga wazo yote ile inayoweza kusudia kubadili katiba kwa kuruhusu rais kwa sasa kuendelea kuongoza kisha muhula wake wa pili na wa mwisho kama inavyojulisha katiba ya nchi.
1: Na ukosefu maelewano kati ya pande zote kuhusu mradi ya kuandaa mazungumzo ya wakongomani ya dialogue entre Congolais itaongeza mzozo wa kisiasa na usalama. Hiyo ni maoni yake Joseph Baraka, kiongozi wa Institut Patrice Emery Lumumba inayohusika na utafiti na uchambuzi wa mambo ya uongozi na usalama. Anaomba wakongomani wasimame imara na waandamane kwa kusukuma viongozi kuandaa mazungumzo ili amani irudi nchini DRC. Joseph Baraka anaeleza.
3: maayo yote tujui itatufikisha wapi. Yenye ndatu inabaki tu ya mwisho ni population ambayo inateseka na attitude ya wamoya na hali ya kukua ya wamoya na wengine, ni yoye kuseme nataka nini na kutia pression, tuatie sisi wote pression ili wa privilegie Kongo na taifa yake ikue yulu ya hali yao ya binafsi. Wa wanaotaka pouvoir, wanaotaka mali, wanaotaka sijue nini, wasitusakrifie siye bote sababu wao wanapigania ambayo sisi hatukuwatuma na hatukuwachagula. Hatukuambia Felix Tshisekedi abakie pale kwa milele, na hatukuambia mtu wake wa wane entre yao kisha shi tulipe bei ya hayo yote. Donc population inalomba isimame mbio mbio sababu hivi mambo ingeendelea hivi itakamata miaka na miaka, na tutakufa wengi na mateso inaendelea Beni, Nord Kivu na fasi nyingine. Ebola iko na huu watu inaweza tukuta huku kesho, na mambo mengi ingine zaidi ya kifo tunaishi njala na vingine. Ile yote nalomba sulubisho na ita pata sulubisho kunamna kumambo ya wapolitisien wako nafanya.
1: Huyu ni Joseph Baraka ambaye mlikuwa mkimsikiliza. Unaoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Wasikilizaji tunawashukuru.
4: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Tubadili mada na kuzungumzia wasafiri kwenye barabara ya taifa nambari 5 kwenye eneo tokea Luvungi hadi Uvira, ambao wanalaani kuwepo kwa vizuizi visivyo halali kwenye barabara hiyo, vizuizi vinavyomilikiwa nao watu wenye kumiliki silaha. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo, wasafiri hao wamejulisha kwamba kwenye vizuizi hivyo kila mpita njia analazimishwa kulipa kiwango ya pesa za Kongo kati ya 2000 hadi 10000. Upande mwingine, shirika nyimpia la raia nchini Kongo tawi ya wilaya ya Uvira inalaani kuwepo kwa vizuizi hivyo vinavyotatiza wasafiri wanaopitia maisha ya tabu yenye kusababishwa na vita. Shirika hilo linataka kuona viongozi wanajihusisha kwa kuvunja vizuizi hivyo vinavyonyanyasa raia. Kiongozi wa shirika nyipe la raia nchini Kongo tawi ya wilaya ya Uvira, ya Mungu Shamamba Paul, anaeleza.
5: Ofisi ya shirika jipya la kiraia tarafani Uvira kuchunguza vizuizi ambavyo vimekuwa kwenye barabara nambari 5 ndani ya tarafa la Uvira kuanzia Sange huko naenda ndani ya mji wa Uvira, na bariere ambazo zimefika karibuni 6. Kijiji cha Kabunambo kimekuwa na bariere ambako wazalendo kufikia Runingo hadi Kiliba kumekuwa vizuizi karibuni 5. Hiyo ndio imekuwa idadi ya vizuizi 6 ambavyo vinasumbua kabisa raia. Huwa wanaomba 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 kwa mtu ambaye anapita kwenye pikipiki ndani ya gari. Kila hali yoyote ya unyanyasaji inakuwa ikionekana nafasi hiyo. Ndio kwa maana tumekuja kulia na kuomba viongozi wa jeshi waweze kutambua kwamba raia wanasumbuka. Tunaomba waweze kufanya liwezekanalo ili mabaya hayo yote ambayo yanaonekana kwenye vizuizi hivyo yaweze kuisha.
1: Huyu alikuwa ni Biamungu Shamamba Paul. Nao wanaharakati wa shirika raia mjini Bukavu wanaalika wazazi kuwachunga vyema watoto wao wakati huu wa likizo ili kuwaepusha na visa vya kupelekwa pasipojulikana. Mwito umetolewa siku ya 3 tarehe 24 Juni mwaka huu 2026 wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo. Kwa mjibu ya wanaharakati hao, wakati huu kuna ripotiwa visa vya kuwapeleka watu mahali pasipojulikana likana mjini Bukavu, ingewabidi wazazi kuwa makini kwa kuwalinda watoto hao. Duru yetu yaomba pia wakuu viongozi kufanya juhudi kwa kuwashika mabandia wanaopeleka watu pasipojulikana ili waadhibiwe kulingana na sheria. Moja kati ya wanaharakati hao, David Chikuru, anaeleza.
6: Watoto wamepotea, hata watu wazima. Kienda kwenye mitandao za kijamii taona kama fasi nyingi wanasema watoto wamepotea, watu wakubwa wamepotea. Ni sababu ya usalama mdogo. Wale mabandia wania mbaya wanatumikisha simu, wengine wanatumikisha gari, wengine pikipiki. Hata wengine wanafika nyumbani wakati wazazi hawapo, wanadanganya watoto na wanafanya yale wanataka. Na kwa ile tunarifu wazazi sababu tunaenda kwenye mafungo mwezi wa 7, mwezi wa 8, ambako watoto wengi wanabaki wakirangaranga huko na kule. Ni kusema tunaomba wazazi kuzungumza na watoto, kuambia wabaki nyumbani sababu leo nasikia wako wanalomba pesa na wengine wanakuta wameuawa. Tunaomba viongozi wao ndio wanapaswa kufanya yao yote, kila mtu fasi yake aimize wakaaji kusudi wakamate majukumu fulani fulani kusudi usalama wao iweze kulindwa vizuri. Viongozi wakipenda sababu simu zinatumikishwa, namba zinajulikana, wataweza kukamatwa na wanajibia kwa makosa yao.
1: David Chiku, na wakulima wa chofi wilayani Kalehe wanaomba kuundwa kwa vyama vya ushirika vya wakulima wa mboga mboga kwa lengo kuwasaidia kuwa na sehemu nzuri za kuhifadhi mazao yao ya shamba ili yasiharibike haraka baada ya kuvunwa. Wamesema hivyo kisha mkutano wao ulioendeshwa pachofi tarehe 23 Juni mwaka 2026. Hawa wanajulisha kwamba mazao yanayohusika ni pamoja na nyanya, lengalenga, pilipili, viungo na mboga zingine mbalimbali. Wakulima hao wanaendelea kusema kwamba kwa sasa ukosefu wa vyama hivyo vya ushirika unapelekea mazao mengi kuharibika kabla ya kuuzwa. Hawa wanadhani kwamba kuanzishwa kwa vyama vya ushirika itaboresha uchuuzi wa biashara yao na kuboresha pia maisha ya wakaaji. Mmoja wao Isa Masirika Desire anaeleza.
7: Ya kwanza tunatoa shukurani kwa shirika letu inayotusaidia wakati huu wa vita na njaa kali. Tunaendelea kuomba kwa mfadhili wetu kutusaidia na kooperative ya walimaji wa mboga mboga kutujia kwa msaada ya ufugo wa mbuzi, kuku na kutuongezea dende pia kutuongezea mafundisho mbalimbali.
1: Na kabla kuzungumzia habari za michezo, Chikwanine Safari Esther ndiye mnenaji mpya wa wanafunzi kwenye chuo kikuu. Yeye alichukua rasmi madaraka hayo siku ya 3 tarehe 24 Juni mwaka 2026 wakati wa sherehe iliyoandaliwa na uongozi wa chuo na kuhudhuriwa na walimu, wanafunzi pamoja na waalikwa wengine. Mengi nawe Omer Mudekereza.
8: Akijulikana kwa kujitolea kwake kwa ajili ya watoto wanaoishi katika mazingira magumu, mnenaji mpya wa wanafunzi huyu ameweka muhula wake chini ya nguzo ya imani, uaminifu na ukweli. Kwenye hotuba yake, Chikwanine Safari Esther ametoa shukrani za dhati kwa viongozi wa chuo na kuahidi kushirikiana nao kwa karibu na kwa heshima kwa ajili ya ubora wa wanafunzi wote. Chikwanine Safari Esther aeleza:
9: priorite zenye tuko nazo ze tutatumika kwa mandai tu ni kukutisha kwanza amani na unité ko université yote. Donc shit tapenda toto chez ma division ile mafujo ile kwa kama conflit et tout parce que tunapenda université ikuwe ini na tu avance ensemble.
8: Kwa upande wake, mnenaji wa wanafunzi wa zamani Salomo Kizito ambaye pia ni mnenaji mkuu wa wanafunzi jimboni Kivu Kusini ametoa shukrani na pongezi za dhati kwa timu hiyo mpya. Amewasi kuendelea na kazi hiyo hiyo kwa ajili ya kutetea na kutumikia wanafunzi kwa heshima na adabu. Naye mkuu wa chuo hicho Profesa Ngongo Fatuma amesifu zoezi hili la kukabidhiana madaraka. Amepongeza kamati linalotoka kwa kazi nzuri walioifanya wakati wa muhula wao, akialika kamati nyipya kuwa wajumbe wa amani na wajenzi wa umoja, huku akihakikisha kuwa chuo kitasimama nao bega kwa bega ili kutimiza malengo na maono yao.
10: Ni kuwaalika na kuwaomba wawe wakamilifu kamili wao wenzao wanafunzi na watumike kwa ajili ya manufaa ya wanafunzi, manufaa ya chuo kietu, manufaa ya provinsi yetu ya Sud Kivu, kutumika juu ya umoja na juu ya amani.
8: Profesa Ngongo Fatuma ametumia nafasi hiyo kwa kutoa mwito kwa wanafunzi wote kupenda chuo chao na kutokubali kuyumbishwa au kudanganywa na watu wenye nia mbaya.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo ni kwamba kisha kupigwa kwa goli moja na Yokolombi, timu ya DRC inakuwa na bahati ya kujikamilisha. Wakati wa mazungumzo na wapasha habari, Sebastien de Sabre alionyesha kuwa kwa sasa ya muhimu ni kujiandaa kwa mechi ijayo, kwani DRC inahitajika kupata ushindi dhidi ya Uzbekistan kwa kujikamilisha. Mechi hiyo itaendeshwa tarehe 12 Juni mwaka huu 2026.
11: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Hali mbovu ya mawasiliano kupitia mtandao na simu za mkononi jimboni Kivu Kusini kumepita wiki nyingi sasa, pamoja na hali ngumu ambayo wajane wamepitia jimboni Kivu Kusini ni kati ya habari zilizochambuliwa kwenye magazeti tarehe 24 June mwaka huu 2026. Samuel Habamungu.
12: Tuanze habari hizi na tovuti la Prinele RDC ambayo imeandika kuhusu namna mtihani wa kiserikali umeendeshwa kwenye wilaya mbalimbali jimboni Kivu ya Kusini. Tovuti hii yasema kwamba licha ya hali ya usalama ambayo inaonekana kutokana na mizozo kati ya vikundi vyenye silaha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mtihani wa kiserikali kwa wanafunzi wa somo la mwisho la sekondari kwa mwaka huu wa 2026 umeendeshwa katika hali ya utulivu katika wilaya mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini, hasa zaidi wilayani Kalehe, Kabare na Walungu. Kwa mujibu wa viongozi husika na maadhibisho ambao wamehojiwa na La Prunelle RDC, wamejulisha kwamba hakuna kasoro yoyote ambayo imejitokeza wakati wa mtihani huo. Kwenye eneo la maadhibisho la Kalehe ya kwanza, mhusika na maadhibisho kwenye eneo hilo amejulisha kwamba ni wanafunzi 3321 ndio wameshiriki kwenye mtihani huo, ambako angalau 11% ndio wameacha shule kutokana na matatizo mbalimbali, hasa zaidi kuyahama makao yao kutokana na vita. Kwenye subdivision ya Kalehe ya pili, mtihani wa kiserikali unaendeshwa katika hali ya utulivu tangu siku ya kwanza. Vivyo hivyo katika eneo ya Walungu ya kwanza, mhusika na maadhibisho katika eneo hiyo kajulisha kwamba mtihani unapitikana bila kasoro yoyote, ila wanafunzi 106 ndio wameripotiwa kuacha shule kutokana na matatizo ya kuhama vijijini.

kutano na mmoja ndio walikuwa wakingojewa. Wanafunzi wasiopungua 1642 ndio wameonekana wakishiriki kwenye mtihani huo, wakati wanafunzi 359 ndio wameripotiwa kuacha shule. Ingawaje shida za kiusalama ambazo jimbo la Kivu ya Kusini linapambana nazo, wanafunzi wengi wameshiriki kwenye mtihani huo, 419 kwa Walungu ya kwanza na 2213 pa Kabare ya pili, ikiwa ni jitihada kubwa ambayo wanafunzi hao wameonyesha.

Sikukuu ulimwenguni ya wanawake wajane imesherekewa na mwito umetolewa kwa ajili ya kuwakinga wajane jimboni Kivu ya Kusini. Media hii yajulisha kwamba kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya wajane inayosherekewa tarehe 23 Juni, vikundi vinavyohusika na kutetea haki ya wajane vimefanya kazi kwa kuendesha utetezi kwa ajili ya wajane. Mjini Bukavu, kikundi kinachoitwa AMIDV ambacho ni kikundi cha arkidiosezia ya Bukavu imejulisha magumu kaza wa kaza ambayo wanawake wajane wanakumbana nayo kila leo. Kulingana na kikundi hii

kuwasiliana vema. Wateja wa mitandao za Orange, Vodacom, Africell na Airtel wamepoteza pesa nyingi baada ya kununua vocha kwa kuwasiliana kupitia mitandao ya kijamii na hata simu za mkononi na ambazo hazikuwafaidia. Wakaaji wamepoteza pesa zao wakati uchumi unazorota siku hizi, imejulisha gazeti Le Souverain Libre. Mtandao wa Orange umejulisha kwamba tatizo hilo linatokana na matatizo ya kiufundi ambayo inaendeshwa kwa ajili ya mawasiliano. Sika na ufundi kwenye shirika hili la mawasiliano, Okoko Marti, amejulisha kwamba kuchakaa kwa vyuma vimoja ambavyo vinatumikishwa na mtandao huo ni chanzo moja kati ya sababu ambazo zimesababisha